0: و سلام به همه کافه فردایی.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در جمعه سوم مهر ما در خدمت شما هستیم با یک کافه فردایی جمعه ای
0: و پاییزی. پاییز چه قشنگه،
1: نفوس بنده
0: خیلی پاییز به این خوبی آقا جان.
1: خوبه،
0: بله.
1: حالا بس میکنیم،
0: فصل رنگ های زیبا، قرمز، نارنجی، زرد.
1: ببین همینجوری داری پیش میری، بعد اون روزم گفتم دیگه اون برگا بعد له میشه، بعد
0: برگ
1: میشه، بعد گل میشه، بعد بارون میاد، بعد برف میاد. چک رپابلیک برف اومده دیشب تو ارتفاعات، بله، اولین برف تو سپتامبر.
0: زمستون شو،
1: بله.
2: تلفن داری؟ درود بر کافه فردایی عزیز، سعید جان جلالی، جلال سعیدی، خلاصه هر کدوم که باشی فرق نمی کنه. چون داشتم این جریان اول پاییز رو میشنفتم، یه خورده قاطی کردم، نفهمیدم این تکست غمگین بود، شاد بود. خلاصه هرچی که بود به نظر من خیلی غمگین بود. پاییز نباید غمگین باشه، پاییز آغاز یک چیز جدیده، باید آدم پاش حال بکنه، زندگی جدیدی شروع میشه. پاییز مثل عمر انسان ها میمونه، پاییز و بهار و این حرفا. من اصلا نمیتونم، تو کت هم نمیره که بخوام بگم که پاییز غمگین.
0: من کاملا موافقم باشم.
1: قربون نگاه قشنگتون برم آقا، ما هم تسلیم. اصلا ما رفتیم لای باقالیا،
0: بیا بعد برنامه بریم قدم بزنیم
1: تو پاییز. قدم رو هستم ولی سریعی که من رو
0: الان پشیمو شدم این چی پس گرفتم حرفم.
3: سلام به دوستان کافه فردا، کسایی که واسه ما این ساعتهای خوب رو درست میکنن. تابستون خوبه، پاییز خوبه، زمستون سفیدیش قشنگه. اگه برف داشته باشی که ما معمولا نداریم، گاه گداری یه سرمایی سخت میاد، گل و بوتامون همه رو خوش میکنه و ما رو غمگین میکنه، بعدش هم دوباره هوای عادی و معمولی. ولی همیشه به امید بهار هستیم، به امید زنده شدن همه چی هستیم. من توی این یک ماه گذشته وقتی که فهمیدم سرطان ریه دارم، زندگی عادیم به هم ریخته. من قبلا همه کارو میکردم، ولی الان همش فکر میکنم ای سرطان دارم، سرطان دارم، سرطان دارم. چیزی تغییر نکرده، ولی فکر و خیال آدم همه جا میره، همه چی یه جور دیگه داری نگاه میکنی. از صحبتهای اولیه برنامه خیلی لذت بردم، همه حرفهای ممکنه خیلی های ما باشه. زمان میگذره، پاییزم میگذره، قشنگیاش هم میگذره، برگای قهوهیش هم میگذره. مرسی که هستین، مرسی که برنامه درست میکنین و وقت ما رو یه مقدار پر میکنین که کمتر به فکر چیزای دیگه باشین.
1: عزیزم یکم من شوک شدم، ولی امیدوارم اولا که براتون آرزوی سلامتی و بهبود میکنیم و با این روحیه خوب و قوتی که در شما میبینیم حتما این مرحله رو هم میگذرونیم و از همه و خودمون اینجا ما چارتا، من و مهدی و شهرام و ملینا، براتون یه عالمه انرژی خوب و مثبت میفرستیم. از همه کافه فردایی هم میخواییم که این کار رو بکنن.
0: بله، منم دوست دارم که این مخاطبمونو خاله صدا کنم، بگم که خاله جون امیدوارم که سلامت باشین و پاییزها، زمستونها، بهارها، تابستونهای متعددی رو ببینین و این تغییر فصل رو ببینین و لذت ببرین و برنامه ما هم همینطوری ادامه داشته باشه و بتونیم که حال شما و خیلی های دیگر رو خوب کنیم.
1: حتما.

0: پیش میاد آقا، پیش میاد.
1: بله دوستان، واقعا فکر نمی کردیم پای کشور سابقا دوست و برادری مثل کولومبیا هم به قسمت سوء تفاهم برطرف کنی کاف فردا باز بشه.
2: بله واقعا خبر عجیبی بود، چون شنیدیم که دولت کولومبیا کلیه روابط دیپلماتیکش با جمهوری اسلامی ایران رو قطع کرد و در بیانیه‌اش حکومت ایران رو به داشتن ارتباط با گروه‌های نارکوتروریستی متهم کرد که امنیت این کشور رو تهدید می‌کنه.
1: واقعا عجیب بود این رفتار کولومبیا، چون همین چند روز پیشا بود که صدا و سیما در مورد یکی از سوغاتی‌های معروف کولومبیا اصلا یه رپورتاژ آگهی‌طور خیلی کوتاه رفت، ولی به غایت هم این رپورتاژ جاگایی اثرگذار بود.
3: تقریبا 10 میلیارد تومان این ارزش بسته ای که الان دست منه، 1 کیلو کوکائین خالص کولومبیایی که قبل از رسیدن به دست مشتری توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ کشف شد. یک کشف بزرگ، 55 کیلو کوکائین، یعنی تقریبا 550 میلیارد تومان. سعید یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
2: سعیدیه
1: فامیل من یه عمو تو عمان دارم میشم.
2: واقعا این انصافه، ایران تو صدا و سیماش مجانی واسه محصولات کولومبیایی تبلیغ میکنه، قیمت میده، خبرنگارش هم یه جوری حرف میزنه که انگار همچین خودش اهل خط هم هست، ولی کولومبیا اینجوری برخورد میکنه با جمهوری اسلامی.
1: دقیقاً الان من روی سخنم با مسئولین کولومبیاییه. شما میدونید عزیزان، بعد از توقیف همین سوغاتی کولومبیایی در تهران و به خصوص تاکید خبرنگار صدا و سیما بر کولومبیایی اصل بودن این محصول، چقدر قلوب بچه های این کاره در تهران شکست و دلشون خواست؟
2: حالا ما که در جریان نیستیم، ولی تو تاکسی و مترو شنیدیم که مثلا شیشه ایرانی هم زبانزد خواست.
1: بله.
2: طبیعتا میدونید که شیشه مشجر اینا رو نمیگم، از اون شیشه،
1: از اونا. الان نگرانی ما اینه که یه خبرنگار کولومبیایی هم بیاد جلوی دوربین یه بسته شیشه فرد علای اصل ایرانی رو بگیره جلوشو، بگه این محموله اینقدر قیمتشه که مثلا حالا پلیس مبارزه با مواد مخدر بوگوتای بزرگ قبل از اینکه برسه دست مشتریش توقیفش کرده.
2: واقعا جای نگرانی هم داره. به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری غیر اسلامی کولومبیا میتونن خیلی با هم دیگه همچین روابط نزدیک باشه.
1: بله دقیقاً، الان شما کولومبیایی ها کارتل دارید، ما سپاه داریم. شما اسکوبار داشتین، ما سپاه داشتیم و داریم. شما شیشه ندارید، ما سپاه داریم. شما جرم و جنایت زیاد دارید، ما سپاه داریم. خدایش دیگه چقدر مشابهت.
2: واقعا امیدواریم که جمهوری غیر اسلامی کولومبیا در این تصمیم خودش تجدید نظر کنه، چون ممکنه چی بشه آقای سعیدی؟
1: سوء تفاهم پیش میاد دیگه.
2: یه چیزی رو هم بگم جلال، قبل از سوء تفاهم بعدی، یه سوء تفاهمی ایجاد نشه رفش بکنیم. الان تبلیغ کوکائین نگن کردیم، یکی کوکائین رو ترک کرده نگید برام بنویسه دوستان راجع به کوکائین حرف زدیم. آره. ما چیز شدیم، چون یه دوستی اومده بود کامنت گذاشته بود که به حضرت جرجیس قسمتون میدم این ترانه آخرمون هستش که سیگار رویا کشید، اینو حذف کنین، سیگاریایی که مدت‌ها سیگارو ترک کردن دوباره میندازه تو هوای سیگار کشیدن.
1: اگه اینقدر زود تو هوا میافتین به نظرم تو ترکتون تجدید نظری بکنی.
2: بکش عزیز من، اگر که میخوای با این ترانه ما دوباره هوس بکنی بیافتید بکش بره.
1: آره به نظرم
2: خونه در میای دست ملت سیگار تلویزیون روشن میکنی ممکنه سیگار بکشن. نمیدونم
1: الان تو فیلم و سریال های ایرانی که اصلا قربونت برم اصلا سیگار به سیگار همه چی اصلا، حالا ما رومون نمیشه اینجا بگیم ولی اونا انجام میدن.
2: بعد نکشین، اونم سیگار رویاه، شما هم سیگار رویا بکشید.
1: اگه رویام نیست سیگار نمیدونم زهرا رو بکشید، حالا سیگار خوده، هر کی سیگار خودش.
2: بله خب دوستان، اگه یادتون باشه پارسال همین موقعی که نشست عمومی سازمان ملل داشت برگزار میشد، رهبر سابق نظام هم هنوز مدفون نشده بود. و اون موقع چی شد آقای سعیدی؟
1: اتفاق جالبی که افتاد این بود که در حالی که پزشکیان هنوز تو هوا بود و به نیویورک نرسیده بود و خیلی‌ها داشتن لیف صابون می‌زدن که الان این میره مذاکره میکنه و با ترامپ دیدار میکنه و صلح برقرار میشه، چه اتفاقی افتاد آقای تابوت؟
2: مقام معظم رهبری مدفون نظام اومد سخنرانی کرد و کلی خط و نشون کشید، در حالی که رئیس جمهور خودش تو هوا بود، راه هر گونه مذاکره و مصالحه در نیویورک رو بست.
1: حالا امسال هم میدونید که تو همین هفته این نشست سالانه که البته ما آخرش هم نفهمیدیم خاصیت این نشست چیه داره تو سازمان ملل برگزار میشه. جالبیش اینه که امسال هم دو سه ساعت قبل از شروع سخنرانی پزشکیان در نبود رهبر مدفون، این بار محسن رضایی غیر مدفون اومد به میدان و این حرفا رو زد.
0: گفتن بعضی از کشورهای همسایه هواپیمای ایران رو راه ندن. من همین الان اینجا عرض میکنم به همه کشورهای عزیز، کشورهای همسایه، تقاضا میکنم وارد این ماجراجویی نشید. این ماجراجویی خیلی زود با شکست مواجه میشه. اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنه یا در دفاع از ما بالعکس هواپیمای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید.
2: عجب، واقعا خط و نشونه عجیبی بود که سبزوار رضایی میقاید کشید. یعنی اینا میخوان چی کار کنن؟ چون خب الان مثلا ترکیه و عمان و بقیه کشورها رسما پروازهای ماهان رو ممنوع کردن. الان صحبتای این کاپیتان پرواز ایرانی رو خطاب به مسافران گوش کنیم.
4: آذربایجان رو عبور کنیم به سمت دوشنبه بریم. آنها به ما این اجازه رو ندادن و متاسفانه این پرواز به علت اینکه کشورهای همسایه تاجیکستان به ما اجازه پرواز از فضاشون رو ندادن احتمال زیاد کنسل خواهد شد و شما به فرودگاه منتقل خواهید شد و اطلاعات فکری در اختیارتون قرار بدن و این هم در جریان باشید که ما تمام تلاش خودمون را انجام دادیم که حتی روی آسمان مسیر اون رو جایگزین کنیم و از فضای کشور دیگه وارد تاجیکستان بشیم. با تلاش ها مصمه سمر نبود و متاسفانه به فرودگاه امام خمینی رحمت الله برگشتیم. انشاءالله در پروازه آتی شرکت هواپیمایی وارش میزبان شما
1: عزیزان خواهیم. خب اولا که قصه داریم برای مردمی که گیر افتادن دست حکومتی که باعث شده حتی نتونن یه پرواز ساده رو به یه کشور همسایه انجام بدن.
2: در ثانی نمیدونیم که چطور میشه توی اون مملکت مسئول بود و با دیدن و شنیدن چنین صحنه هایی از خجالت آب نشد و سر به بیابون نذاشت. ولی خب میدونیم که اصلا چنین آپشنی روی اینا نصب نشد.
1: ولی خب حالا چی برادر محسن؟ یعنی الان میخوای مثلا به همه این کشورها حمله کنی؟ میخوای مثلا فرودگاه استانبول یا مسقط یا دوشنبر بزنین؟ واقعا جرأتشو دارین که مثلا حاجی اردوغان رو هم از دست خودتون عصبانی کنین؟
2: به نظرم آقا جلال فرصت خوبیه واسه سنجش میزان تعهد برادرها به تهدیدایی که میکنن. ولی از یه طرف میدونیم که اولا محسن رضایی معروف به گفتن جوک هایی که قرار نبوده جوک باشن، ولی وقتی از دهن ایشون میاد بیرون آدم دل درد میگیره از خنده.
1: از طرف دیگه هم اینو میدونیم که مثلا ترکیه عضو ناتو و انجام همچین کاری باعث میشه این دفعه دیگه قبل از اسرائیل و آمریکا غول خفته ناتو بیدار بشه. پس میشه نتیجه گرفت که برادر محسن قصدش این بوده که با گفتن این حرفا قبل از سخنرانی برادر مسعود چیکار کنه تا باز
2: میخواسته بذاره تو کاسه پزشکیان که یهو نره اونجا دور برداره و دم از متمدن بودن نظام اسلامی و صلح طلب بودن و این حرفا بزنه. آخری. که خب البته نیازی هم نیست چون دیگه الان همه میدونن این نظام چه کارایی بودن و این حرفا بزنه. آخری. که خب البته نیازی هم نیست چون دیگه الان همه میدونن این نظام چه کارایی دستش برمیاد.
1: یعنی این بار باید

0: اخیراً منوچهر متکی وزیر خارجه احمدی نژاد که روی هوا مورد اصابت موشک محمودی قرار گرفت، یه مصاحبه‌ای کرده که واقعاً سرشار از سوء تفاهمه. سوال و جواب رو گوش بدید تو رو خدا.
1: مثلا برجام هم یه صحبتی که داشتیم، توی خاطراتتون گفته بودید که به رقصیدن یکی از اعضای شاخص هیئت ایرانی بعد از مکالمه تلفنی آقای روحانی و اوباما اشاره کرده بودید. اینا اگه بگید که چی بود، این حالا اون بنده خدایی که رقصیده بود کی بود چی بود، حالا بحث برجام مطرح شد.
2: همین چیزی که در مورد بیتکاف من الان دارم عرض میکنم.
1: حالا اونی که رقصیده بود کی بود آقای متکی؟
2: حالا دیگه یکی از اعضای هیئت بوده و بسیار جلد، بسیار سبک این اقدام رو توی اون به اصطلاح محل اقامت انجام داد.
1: در سطح وزیر و... بوده، در سطح معاون بوده، کی بوده؟
2: حالا دیگه آره من معذرت دارم که
3: بقیهش چی؟ لام هستم منوچهر خان، یه آتیشی رو میندازی به جون ما، بچه رو در بهترین قسمت داستان تو خماری ولمون میکنی.
0: واقعا الان باید گفت منوچهر چه بد کرد، یه حرف زد ما رو خونین جگر کرد، دیگه حالی به آدم میمونه؟
3: نه والا. خب استاد این پایان بازی که واسه این داستان گذاشتی تنها فایده‌ای که داره اینه که تخیل ما رو فعال میکنه.
0: یعنی الان من خودم دارم جواد ظریف رو تصور میکنم که داره دور روحانی میچرخه، بشکم میزنه و میگه حسن گلی به جمالت، حسن شکر کلامت.
3: من ولی نظرم تو این قضیه به عراقچی نزدیکتره. آره؟ که رفته رو میز داره میگه
0: چی میگه؟
3: کی بلده چشمک بزنه، کی بلده خوب گرش بده.
0: تخت روانچی هم میگم بد نیستا، اونم پتانسیل اینو داره که بره وسط و بگه قهر تو کمرم فرامونه، نمیدونم کجا بریزم.
3: آقای بعیدی نژادم از اونور مجلس میگه همینجا همینجا.
0: بعد دوباره آخرش روحانی یاد مقام معظم رهبری سابقمون مدفون میفته، میپره وسط میگه هم نامهربونه، هم آفت جونه، هم با دیگرونه، هم قدرم ندونه ندونه ندونه.
3: بله، ولی آخرش میگه از این چیزاش خبر دارم، اما چه کنم، به هر حال مقام معظم رهبری.
0: میبینی کاراتو منوچهر، ما خودمون الان عذاب وجدان گرفتیم، اینقدر که به خاطر حرفای تو سوء تفاهم ایجاد کردیم.

0: دوستان کافه فردا، میخواستم ازتون تشکر کنم بابت زحمتی که میکشین برای تولید این برنامه. خیلی خوب و لذت بخش، بیشتر اوقات خنده رو واقعا به لب آدم میاره یا آدم رو به یک حس خوبی میرسونه. فقط یه انتقادی دارم، نمیدونم چرا هم جلال عزیز هم مهدی عزیز هر وقتی که مهمون دعوت میکنن یا یکی از کارشناسا رو آوردن یا از بچهای خود رادیو فردا رو آوردن تو برنامه و قرار اون از یک موردی صحبت بکنه، بیشتر از اون که اون مهمون صحبت بکنه خود این دوستان صحبت میکنن و میپرن هی وسط حرفای اون. خب اگر میخواید حرف بزنید خودتون بگید، برای چی اونا رو دیگه دعوت میکنید؟ خب خودتون بگید دیگه، اگه اونا رو دعوت میکنید دیگه چرا اینقدر وسط حرفش میپرید؟ خلاصه خواستم که یه انتقادی هم کرده باشم، ولی ممنونم.
1: اینقدر حال میده مهمون دعوت کنی نظری حرف بذاره؟
2: قصدمون همینه حرف، که وگرنه همینجوری داریم میذاریم خودمون. آره. یکی میاریم نذاریم حرف بزنه،
1: یکم مریضیم دیگه، حالا درست میشیم،
2: همه لذتش
1: تحت درمانیم، خیلی هم امیدی نیست، ولی به هر حال
2: حالا اینا چه شوخی بود،
1: میخوای نذاریم حرف بذاری ولی خودمون دلش خنک شه،
2: میخوای نذاریم مثلا خودمون حرف بزنیم، سکوت کنیم
1: سکوت کنیم.

0: بنشانه
1: ولی واقعیتش اینه که حالا اینکه بی انصافی بیشتر از اون حرف میزنیم بیشتر از اون حرف نمیزنیم دیگه، فوقش مساوی حرف میزنیم. ولی که مدل گفتگوهای ما واقعا مثل این گفتگوهای رسمی برنامه‌های خبری نیستش که مثلا بپرسیم جناب کارشناس نظر شما در این باره چیست،
0: بعد گفت.
1: آره سکوت کنیم مثلا 3 دقیقه حرف بزنیم یا نفر 4 دقیقه حرف بزنیم، بیشتر حالت چت کردن و گپ زدن و اینا داره.
0: حالا اینجوری میشه تصور کرد که انگار شما توی یک محفلی، توی کافه‌ای، توی مهمونی یه جایی نشستید، دارید با دوستتون در مورد یک موضوع خاص، حالا طبیعتاً خب خیلی اینجا شسته رفته تره، ما در باره یک موضوع مشخص با یک سری محور مشخص صحبت می‌کنیم، ولی اصلا قرار نیست که صحبت ها و گپ و گفتگوی که اینجا مطرح میشه.
1: جلد بپرم تا
0: بپرم اصلا
1: بله. خب شاید خیلیاتون یادتون باشه پارسال یک سرقتی انجام شد از موزه لوور پاریس، خیلی شبیه بود به فیلم‌های سینمایی اما ماجرایی بود که در واقعیت اتفاق افتاد. گزارش‌های منتشر شده که سرقت از موزه‌ها به خصوص در کشورهای اروپایی افزایش یافته و خلاصه شکل و روند متفاوتی هم داره سرقتایی که انجام میشه. فریدون فربود با ما صدا در رابطه بیشتر صحبت بکنیم. فریدون سلام.
2: درود مهدی، امیدوارم که خوب باشین. به شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض میکنم و امیدوارم که از صحبت ما لذت ببرن.
1: قربانت، بگو ببینیم چه خبره، کجاها رفتن سارقا، چیکار میکنن، چی میدزدن؟
2: همه جا تقریبا رفتن، فکر کنم که دور سرقت آثار هنریه الان و خب همونطور که تو اسم بردی از موزه ها دارن آثار هنری رو سرقت میکنن. به نظر میاد احتمالاً ممکنه این سرقت ها سفارشی باشه چون به یه جاهایی به هم شبیه میشه، ولی کلن همونطور که تو گفتی از بعد از سرقت موزه لوور پاریس توی اکتبر 2025 که حدود 100 میلیون دلار در واقع جواهرات سلطنتی رو تو روز روشن در عرض 7 دقیقه 8 دقیقه سرقت کردن سارقا از یه پله مدل پله های آتش نشانی نردبان آتش نشانی، رفتن بالا تو خیابون وارد گالری آپولون موزه لوور شدن و جواهرات سلطنتی رو برداشتن و اومدن بیرون و بعدم که هنوز نتونستن پیداشون بکنن. خب از اون زمان به بعد این حجم سرقت ها بیشتر شده. کارشناسا میگن که این اون روش سرقت از موزه لوور الهام بخش سرقت های مشابه تو فرانسه، ایتالیا، اتریش، اسپانیا بوده که تو این یک سال گذشته، تقریبا یک سال گذشته اتفاق افتاده و خب توی اون موزه لوور اشاره کردن دیگه، جواهرات سلطنتی رو که بردن یکیشو فقط جا گذاشتن که اون یه دونه که جا گذاشتن حالا بعدتر توضیح میدم که شباهت داره به بقیه سرقت های که اتفاق میفته. مثلا بعد از اون اتفاق توی مارس 2026 باز یه سری سارق حمله کردن تو کمتر از 3 دقیقه توی بنیاد ماگنانی یه سری تابلو دیگه بردن، از جمله اثر پل سزان مثلا یکی از کارهایی بوده که بردن، یا مثلا توی اسپانیا به موزه ویلنا حمله کردن، یه سری مثلا اشیاء تاریخی اونجا بوده اونا رو به سرقت بردن. توی وین احتمالا ممکنه شنونده های تو شنیده باشن چون یه جورایی هم به ایران مربوط میشه، دو تا سارق با سروز روشن رفتن موزه و گردنبندی رو که مادر ملکه ثریا اصلا اول مهارشا پهلوی گردنش کرده بوده رو توی مراسم عروسیشون پیشینه این گردنبند برمیگشته به اون رو، اونو مثلا سرقت کردن، اون رو هم بردن، اون هم هنوز پیدا نشده. بیایم یه ذره نزدیکتر، 8 سپتامبر همین تقریبا میشه دو سه هفته پیش، یکی دو هفته پیش باز دوباره 4 تا تابلو نقاشی رنوار رو از توی موزه خود رنوار توی جنوب فرانسه دزدیدن حدود 9 میلیون یورو. یک نکته خیلی جالبی که در مورد خیلی از این سرقت ها وجود داره که تعداد این سرقت ها خیلی بیشتر هم بوده، اگه بخوام خلاصه بگم مثلا یه موزه توی هلند، موزه درتس، سارقات با منفجر کردن درهای ورودی مثلا یه تعداد طلای باستانی رو مثلا به سرقت بردن و کلاهخود طلایی مال رومیا و اینا، یا مثلا توی مسینا باز دوباره سرقت بوده. ولی نکته‌ای که وجود داره که به نظرم میاد که حالا اون بحثی که کارشناسان میکنن میتونه به این داستان ربط داشته باشه اینه که توی بخش عمده از این سرقت‌ها مثل اتفاقی که تو سرقت لوور افتاده، یعنی سارقین یکی از آثار رو جا گذاشتن. مثلا تو فرض کن تو موزه رنوار توی همین سپتامبر که اتفاق افتاده 4 تا تابلو دزدیدن ولی یه دونش رو جا گذاشتن.
1: دلیلش چی بوده؟ چون مار لوور اینجوری بود به نظر میرسید اولش که توی مسیری که داشتن خارج میشدن یک قطعه از دستشون یا حالا از کیفشون افتاده.
2: نمیدونم، میدونی به نظرم میاد یه دست خطه
1: دارن، یه دونه چیز میذارن از خودشون، یه شاید مثلا امضاشونه.
2: همون آره، شبیه امضا میمونه این داستان بیشتر. اصلا توی باز توی موزه لالیک هم که رفتن یه سر آثار خیلی قدیمی مال مثلا دوره رنسانس بود، اونجا مثلا همین اتفاق افتاد، اونجا هم باز یه تعداد اثر بردن یه دونش رو گذاشتن مون. این اتفاق برای خیلی ها این سوال پیش آورده که نکنه اینا یه گروه هن، به قول تو این امضاشونه، مثلا بهشون سفارش میدن میرن سر. به هر حال این اتفاقی که الان داره میفته تو موزه ها و خب یه دلیل اصلیش هم قدیمی بودن ساختمون های موزه ها تو اروپا است اساسا، و خب ضعف سیستم های امنیتی و سیستم هشدار این اجازه رو به سارقا میده که این کارو بکنن. قاعدتا تکنولوژی هم الان پیشرفت کرده، سارقا احتمالاً امکانات بیشتری هم در دسترس دارن برای اینکه بتونن حالا اون سیستم های امنیتی اونا رو دور بزنن اگر که کار دیگه نکنم.
1: دقیقاً بی‌شباهت هم نیست به فیلم‌ها و سریال‌های سینمایی، بخصوص قبلاً هم راجع به شی کوتاه صحبت کردیم، سریال برلین که یک جور اسپین‌آف سریال مانی هایست هستش، توی سیزن جدیدش که 5-6 ماه پیش منتشر شد روی نتفلیکس، این گروه جذاب سارقان یه سفارشی میگیرن از یک سارق مجموعه دار، یعنی یه مجموعه داری که یک میشه گفت گنجینه ای داره توی زیرزمین و خیلی محافظت شده و اینها از تابلوهای معروف نقاشی توی این کلکسیونش مونالیزا رو کم داره. خلاصه به این گروه سارقان
2: سفارش
1: میده که بریم مونالیزا رو برام بدوزین و بیارین. نکته ای که اشاره کردی که از مواد منفجره و اینها استفاده میکنن، گاردین یک گزارشی منتشر کرده بود اخیراً و نوشته بود که سرقت‌ها از موزه‌های اروپایی به طرز فزاینده‌ای خشونت‌آمیز شدن، به طوری که سارقان گاهی با اسلحه حرکت می‌کنن، به کارکنان حمله می‌کنن و از پتک و تبر و مواد منفجره برای شکستن محوطه‌ها و محفظه‌هایی که وجود داره و پیدا کردن یه راهی به داخل ساختمان‌ها و ویترین‌ها استفاده می‌کنن.
2: به قاعدتاً وقتی تو روز روشن حمله می‌کنن موزه بازه، خب این اتفاق گزارش گاردین کاملاً می‌تونه تصدیق بکنه همین داستانه دیگه. به هر حال یه دلیل عمده‌ای که داره اینه که در حال حاضر آثار هنری جنبه سرمایه‌گذاری پیدا کرده و خیلی‌ها رو آوردن به خرید آثار هنری به عنوان سرمایه‌گذاری، و خب این از اون طرف هم باعث میشه که یک سری کارهای دیگه این شکلی هم اتفاق بیفته دیگه. حالا آثار قدیمی مثلا تو فکر کن رنوار، پل سزان، خب اینا خیلی ارزشمند، خیلی قیمت دارن.
1: حالا بیشتر این آثار هنری سرقت میشن یا اینکه میرن سمت جواهرات و طلا و اینها، چون اونا به هر حال میتونن ذوبش بکنن و فروختنش خیلی راحت تره تا یک اثر هنری. اثر هنری قاعدتا باید یک تابلو نقاشی سفارش دهنده‌ای داشته باشه که بره دست اون برسه.
2: ببین توی این سرقتایی که صورت گرفته تقریبا فقط 2 تا یا 3 تاش بوده که جواهرات بوده، عمدت بزرگترینش که خب موزه لوور بوده که حدود 100 میلیون دلار در واقع جواهرات رو سرقت کردن، و بعد از اونم این موزه وین که عرض کردم خدمتت که گردن بندی که پیشینش برمیگرده مادر ملک ثریا، یه موزه دیگه هم بوده که باز ازش جواهر بردن، موزه لالیک فرانسه بوده، سرقت جواهرات آرت نوو بوده، 27 قطعه جواهرات رو مثلا اونجا سرقت کردن، ارزشش حدود 4.5 میلیون یورو بوده. ولی تو مثلا فکر کن که طرف میره مثلا فرض کنه 27 قطعه جواهرات رو دزدیدن، مجموعاً 4.5 میلیون یورو قیمتشه، ولی مثلا یه دونه تابلو سزان میدزده یا مثلا یه تابلو رنوار میدزده مثلا 8 میلیون 9 میلیون قیمتشه. ولی این تفاوت که تو میگی وجود داره دیگه، برای اون تابلوها قطعاً یک سفارش دهنده وجود داره که میخوان بفروشنش، ولی در مورد مثلا طلا و جواهرات داستان فرق میکنه. و به هر حال چیزی که هست این اتفاق هم تلخه هم عجیبه هم بذار شبیه فیلم های سینمایی میمونه.
1: خب برای پایان صحبتمون این ماجرای سرقت جواهرات و تابلوهای نقاشی از موزه ها و گالری ها دستمایه ساخت فیلم های زیادی تو تاریخ سینما شده. یه دونه فیلمی که خودت دوست داری با این مضمون رو بگو بهم.
2: اسم فیلم رو یادم رفته، حتما تو دیدی اون فیلمی که سرقت به روش ایتالیایی.
1: سرقت به روش ایتالیان جاب.
2: Yes.
1: دو تا هم ساخته شد ازش، ولی فکر کنم اونی که مایکل کین بازی کرده بود اگه اشتباه نکنم.
2: مایکل کین.
1: من خودم فیلم دو تا فیلمو دوست دارم که تو هر دوش آلن دلون بازی کرده. اولیش دایره سرخ ژان پیر ملویل، بعدش هم دسته سیسیلیای آنری برنوی. مرسی ازت فریدون فرمود.

0: راجع به تولیدات تلویزیون صحبت کردید، من اینکه اینا میگن 72% از مردم نگاه میکنن. یکی از همین آقایون از نفرات ارشد صدا و سیما، من اتفاقی روزی جای بوتای شدم برای تمام اعضای خانواده خودش، برادرها، خواهرها، نمیدونم زنداداشا، برادر زنها، مادر زن، برای تمام اینا هر کدومشون چند تا از برنامه‌های تلویزیونی رو تعیین کردن که اینها بشینن اون چند تا برنامه رو ببینن و نقد و بررسی کنن، که اینا مثلا بخوان تحلیل و بررسی. بعد معدل میزان سواری مثلا 10-15 نفری که قرار بود 10-15 تا برنامه تلویزیون رو نقد و بررسی و تحلیل کنن به دوم افتضاحی هم نمیرسید. بعد به هر کدومشون هم چقدر پول میدادن یا این برنامه نظر میده.
1: اینم از صدا و سیما و مخاطباش. اما یه داستان دیگه هم هست راجع به صدا و سیما که یکی از معضلات کار کردن هنرمندا و برنامه‌سازان توی این سازمان اینه که بتونن از سد سانسورا و ممیزیایی که صورت میگیره رد بشن.
2: بله البته سد که چرت کنم، برادر سانسورچی معمولا همیشه، حالا چه تو صدا و سیما چه تو وزارت ارشاد و اینا، با یه دوشگا میشسته سر راه خلق اثر هنری و هنرمند و اثرشو میبسته به رگبار.
1: بله اخیراً یه ویدیویی هم از رامبد جوان بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون منتشر شده که توش نکته‌های جالبی مطرح میشه.
3: بخش بازرگانی تلویزیون دیوونه خونه بود. نوشته بودن سیبیل بازیگر زنانه است. یعنی چی؟ سیبیل جزء عناصر شناسایی مرد و زن، یعنی مردا سیبیل دارن. بعد احتمالاً اون آدم خوشش هم میومده دیگه. خوشش اومده دیگه، گفته نباید این پخش بشه.
2: واقعاً عجیبه، سیبیل زنانه یعنی چی؟ یعنی مثلا سیبیل طرف نازک بوده، بور بوده، کم پش بوده، دل آدم به هزار جا میره واقعاً.
1: جلال جان، الان بین من و تو شهرام، خب شهرام که سیبیل نداره به نظرت محدور و سیبیل به حساب میاد؟
2: یعنی الان آیا ما باید شهرام رو تحریک کننده قلم داد کنیم و میز ترانش رو پخش نکنیم؟
1: حالا اینو باید شنوندگانمون بگن که آیا با نبود سیبیل شهرام تحریک میشن یا نه. پس لطفا با ما تماس بگیرید و ما رو از حیرانی در بیارید یا سیبیل رو کامنت کنید.
2: بله اینم از شهرام که سیبیل نداشتش رو به رأی گذاشتیم، ولی بین من و مهدی که سیبیل داریم به نظرم سیبیل هر دومون کاملا مردونه و مورد تایید نهادهای نظارتیه.
1: بله بله سیبیل من که اصولا جوریه که خودش میتونه ناظر پخش باشه.
2: مال منم به نظرم در رده قابل پخش بعد از آن قرار میگیره، ولی سوال اینه که مرز سیبیل زنان و مردانه رو چجوری تشخیص میدن؟
1: احتمال از راه تراکمش، مثلا از یه تعداد تار به پایین باشه میشه زنانه، از یه تعداد به بالا مردانه.
2: آه یعنی یه مامور دارن میشینه تارا رو میشموره، 47 48 49، تموم شد؟ نه این هنوز تحریک کننده است، پخش نشود.
1: ببین پس شهرام با این وضع منطقه آزاد تجاری زیر دماغ به حساب میاد.
2: یعنی میز ترانه شهرام باید با هشدار پخش بشه. شنوندگان عزیز، برنامه پیش رو حافی صدایی است که از دهانی بی سیبیل بیرون آمده است.
1: تازه ممکنه یکی زنگ بزنه بگه آقا خواهش میکنم شهرام یکم از میکروفون فاصله بگیره، زن و بچه مردم دارن گوش میدن، زشت، قباحت داره.
2: من پیشنهاد میکنم مثلا از هفته بعد برای حفظ عفت عمومی شهرام موقع اجرای میز ترانه یه سیبیل مصنوعی بذاره.
1: موافقم، یه چیزی در حد سیبیل ناصرالدین شاه باید بشه، جوری که شنونده نه تنها تحریک نشه که بره وضو بگیره.
2: بله به هر حال این از بحث سیبیل. اما رامبد جوان یه خاطره دیگه هم تو حرفاش نقل کرد. از کجا؟ از همین سانسورای صدا و سیمایی.
3: تیزر این بود که مرده میاد خونه و مثلا خانومش مثلا در حال یه انجام چیزی و فرای موقعی دقیقه مرده میرفت میشست رو مبل، میگفت یه دقیقه بیا بشین اینجا بهت بگم. اینو رد کردن، خدا شاهده، گفت میذارم پلی کرد، گفت نگاه نکن، گوش کن. بعد یارو مرده توی چیز کن، گفت بیا بشین اینجا. گفت دقیقه چی؟ گفت این یعنی چی؟ گفت میگه بیا بشین اینجا. گفت اگه کسی جای دیگه تصور کنه چی میچی؟ به جان مادرم ببخشید. گفتم یعنی بگی بیا بشین اینجا. به والله جوابش بود، گفت اگر یک خانومی توی آشپزخونه باشه داره ظرف میشوره این پخش بشه چی فکر میکنه؟
1: چی فکر خاصی نمیکنه. من فکر کنم خانومه به ظرف شستن خودش ادامه میده و هیچی دیگه فکری هم نمیکنه.
2: ببین این سانسورچی های صدا و سیما با یه ذره کافور میدی مشکلشون حل نمیشه. اینا رو باید ببری تو استخر کافور، قشنگ غرقشون کنی، کافورا تو گوشت و خون و استخونشون رسوب کنه.
1: بله ولی به نظر میاد که حق داره، بیا بشین اینجا رو اگه دقیق بشیم توش هم بیا داره توش هم بشین.
2: احسن
1: اینجا هم که دیگه وای وای
2: وای وای وای وای. حالا دوستان ما اگه بخوایم از مصادیق احمقانه سانسور در صدا و سیما و وزارت ارشاد و این ور اون ور بگیم واقعا تا صبح میشه حرف زد.
1: از بازیگرای زنی که مجبور بودن به گوششون زیر روسری چسب بزنن تا سانسورچی با دیدن حجم گوش زیر روسری تحریک نشه. اینا واقعیت
2: هیچ گونه اقراقی وجود نداره، یا مثلا صدور دستور غیر رسمی ممنوعیت خوردن خیار توسط خانم ها در فیلم ها و سریال های صدا و سیما.
1: چی بگیم آخه، آدم دلش میخواد کاسه سر اینا رو باز کنه ببینه تو مغز که اینا دارن اگر داشته باشن دقیقاً چه محتویاتی وجود داره.
2: میخوای باون؟
1: نه نمیخوام، پشیمون میشم. بیا با هم دیگه بریم.
2: آره پس بذار برای این که بیشتر از این وارد معقولات نشیم، این بخش رو با یه مکالمه بامزه از فیلم کمدی الهی از علی عسکری به پایان ببریم که قشنگ زده تو خال همین قضیه سانسور در ایران.
4: آقا یک دنده ای دیگه آقای ارک. بله قطعا وضعیتت خیلی بهتر از این حرفا بود. من موقع پروانه ساخت به شما نگفتم فیلم به زبان ترکی نساز؟
5: آقای چگینه، ترکی زبان مادری منه.
4: خب باشه، زبان رسمی مملکت فارسیه. شما نمیدونم چه اصراری داری همه فیلماتو میخوای به زبان ترکی بسازی، اونم تو این شرایط حساس.
5: خب شاه تماس ترک بودن دیگه، باید ترکی حرف بزن.
4: خب ترک باشه،
5: من که نمیتونم بخاطر اینکه شرایط حساسه تو تاریخ دست ببرم تحریف کنم.
4: چرا نمیتونی؟ بخوای میتونی. همین آقای حاتمی کیه اومده الان فیلم موسا رو ساخته، موسا داره فارسی حرف میزنه، هیچ کس هم ازش ایراد نگرفته مگه موسا فارس زبان بوده. اونو قبول نداری؟ آقای اسکورسیزیو که قبول داری، ایشون فیلم آخرین وسوسه مسیح رو ساخته به زبان انگلیسی. کسی اومد بگه مسیح چرا داره انگلیسی حرف میزنه؟ مسئله زبان ترکی همیشه حساسیت برانگیز بوده، مخصوصا رو شخص شما.
5: شخص من چرا؟
4: بله شما پدر تجزیه طلبه.
5: پدر من تجزیه طلبه؟
4: بله
5: من قویان تکسیب میکنم، پدر من کجا تغذیه طلبه؟ بابا من ترکم، مامانم ترکه، بابام ترکه، آبام ترکه، اصلا آبام فارسی متوجه نمیشه. حالا ما میشینیم یه جا فامیل با هم ترکی حرف میزنیم دیگه، فارسی که حرف نمیزنیم. یا فیلمی هم اینجا میسازیم مثلا ترکی میشه دیگه.
4: من گفتم ترکی حرف نزنید، میگم فیلم به زبان ترکی نساز.
5: این همه فیلم به زبان فارسی ساختیم مادر ما نفهمید. یه بای ما فیلم به زبان ترکیش ساختیم مادر شما نفهمیده.
4: البته مادر منم که ترکه میفهمه.
5: ترکه؟
4: بله.
5: ترکیسیس؟
4: بله.
5: آیا ترکیسیس؟
4: همه ده
5: بابا آیا سگینسیس ترکیسیس بیزه چون حلقه نیم دا بیز تهله ببین دالستان جهت دایانا دا ماشالش لحظنده یخته
4: سن ده تعصب کنارا گوشتان سن این ده لحشنگ دیر.
6: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
7: بعضی خواننده ها سالها میخونند، دهها آهنگ و چندین آلبوم منتشر میکنند تا بالاخره یه ترانهشون گل کنه. اما هستن خواننده هایی که زندگی بهشون چنین فرصت طولانی برای خلق و درخشیدن نمیده. افشین مقدم از دسته دوم بود. خواننده‌ای که عمر حرفه‌ایش خیلی کوتاه بود و فقط 30 سال زندگی کرد، اما ترانه‌ای ازش به یادگار موند که بعد از نیم قرن هنوز شنیده میشه. اسم اصلی افشین مقدم حسین آهنیان مقدم بود. متولد 8 مهر سال 1342 در تهران. موسیقی را از کودکی شروع کرد و مدتی هم پیش عطاالله خرم موسیقی یاد گرفته بود. اما ماجرای جدی شدن خوانندگیش اونطور که سعید دبیری ترانه سرا و آهنگساز مشهور تعریف کرده از یه رستوران شروع شد. افشین اونجا میخونده، دبیری صداشو میشنوه، ازش خوشش میاد و این آشنایی کم کم تبدیل میشه به دوستی و همکاری. و یکی از مهمترین نتیجه های این همکاری هم ترانه‌ایه که احتمالاً بیشتر ما افشین مقدم رو با اون

0: زمستون یه ترکیب خیلی ویژه از پدیدآورندگان رو پشت سر خودش داره. چند اسم مهم موسیقی پاپ اون دوره. ترانه رو سعید دبیری نوشته، آهنگش کار سیاوش قمشیه و تنظیمش رو هم واروژان انجام داده و بعد صدای افشین مقدم اومده روی این مجموعه. یه ترانه درباره جدایی و تنهایی که توش زمستون دیگه فقط یه فصل نیست، یه حاله. حال آدمی که انگار کسی از زندگیش رفته و با رفتن اون زمستون بر زندگیش سایه‌ای سنگین انداخته.
1: چه سخت

موفقیت زمستون باعث شد افشین مقدم خیلی زود شناخته بشه. صدای افشین هم به این جنس ترانه ها می اومد. یه صدای گرم و در عین حال گرفته که توی خیلی از ترانه هاش یه جور حس دلتنگی و رفتن همراهشه. اما یه ترانه دیگه افشین مقدم که خیلی آدم رو یاد زمستون میندازه گذشته است. و این شباهت اتفاقی نیست. ترانه گذشته هم مثل زمستون در سال 1353 ساخته و اجرا شده. آهنگ هر دو کار ساخته سیاوش قمشیه و تنظیم هر دوتاشون هم کار واراژانه. فقط ترانه سرا فرق میکنه. زمستون رو همونطور که گفتیم سعید دبیری نوشته و ترانه گذشته کار زویا زاکاریانه. برای همینه که وقتی گذشته شروع میشه از همون چند ثانیه اول یه چیز آشنا توی گوش آدمه. هم جنس ملودی، هم فضای ارکستر و هم البته صدای افشین.

انگار گذشته و زمستون دوتا ترانن که توی یه هوای مشترک ساخته شدن. حتی اسماشون هم وقتی کنار هم قرار میگیرن به شکل عجیبی در یه توالی جالب قرار میگیرن. گذشته و زمستون. اولی چیزی که دیگه بر نمیگرده و دومی داستان سرمایی رو میگه که بعد از رفتن یار برای عاشق باقی مونه.

در تابستون سال 1355 افشین که هنوز از موفقیت آهنگ زمستون مست بود با چند تا از دوستاش راهی شمال میشه و اینجا یه قصه عجیب و خیلی تلخه، قصه یه آهنگ که افشین هیچ وقت فرصت نکرد تمومش کنه. اما خود آهنگ بعد از مرگش یه مسیر عجیب رو طی کرد و تبدیل شد به یکی از ترانه‌های معروف پاپ ایران. سعید دبیری تعریف کرده که شب قبل از سفر افشین رفته بوده استودیو بل، جایی که ناصر چشم‌آذر مشغول کار بوده. افشین اصرار داشته یه کار نیمه تموم رو همون شب بخونه و ضبطش کنه. بهش میگن چه عجله‌ای داری؟ برو شمال و برگرد، بعد با خیال راحت تمومش می‌کنیم. افشین هم میره، ولی دیگه بر نمیگرده. ماشینی که افشین و دوستاش توش بودن توی جاده حراز حوالی آمل تصادف میکنه. افشین به شدت زخمی میشه و از دنیا میره. اول مرداد 1355، وقتی که فقط 30 سالش بود. اما اون آهنگ نیمه تموم قصه جالبی داره. ملودی اون رو ناصر چشم‌آذر برای صدای افشین ساخته بود، ولی اون موقع هنوز اسمش هجرت نبود. شعری که قرار بود افشین بخونه هم ترانه ای از منصور تهرانی بود به اسم آلبوم عکس. بعد از مرگ افشین، ناصر چشم‌آذر تصمیم میگیره ملودی رو کنار نذاره. طبق روایت چشم‌آذر، اون ملودی ساخته شده رو به داریوش میده و قرار میشه پولی که بابتش گرفته شده به مادر افشین برسه. اما شعر آلبوم عکس ظاهراً با جنس و فضای صدای داریوش جور در نیومد. برای همین ملودی میرسه به شهیار قنبری و شهیار روی همون موسیقی یه شعر تازه مینویسه و اینجاست که هجرت متولد میشه. گفته میشه داریوش حتی هجرت رو تمرین میکنه و یه اجرای تمرینی هم ازش وجود داره. ولی قصه باز هم تموم نمیشه. ناصر چشم‌آذر تعریف کرده یه روز گوگوش بهش زنگ میزنه و میگه ناصر، این ترانه مال من شده ها، و بعد از پشت تلفن همون نسخه ای رو براش پخش میکنه که داریوش برای تمرین در اختیار داشته. طبق روایت چشم‌آذر، داریوش ترانه رو به گوگوش داده بود و در نهایت هم هجرت نه با صدای داریوش بلکه با صدای گوگوش ضبط و منتشر شد. یعنی مسیری که با یه آهنگ برای افشین مقدم شروع شده بود، بعد از مرگش رفت سراغ داریوش، شعرش عوض شد، تبدیل شد به هجرت و سرانجام با صدای گوگوش موندگار شد. وقتی امروز هجرت رو میشنویم، پشت صدای گوگوش یه رد محو از افشین مقدم هم هست. خواننده‌ای که این ملودی اول برای صدای او ساخته شده بود، ولی هیچ وقت فرصت نکرد نسخه خودش رو تموم کنه.

بعد از مرگ افشین مقدم دوستاش هم براش یه ترانه ساختن. اسمش بود گل افشین. ترانه با صدای کیوان و روی ملودی زمستون. این ترانه در واقع یه جور خداحافظی با افشین بود، با همون ملودی که چند سال قبل افشین رو سر زبون ها

شاید عجیبترین بخش قصه افشین مقدم همین باشه که ما واقعا نمیدونیم اگه اون تصادف لعنتی اتفاق نمیافتاد مسیرش به کجا میرسید. چون وقتی از دنیا رفت تازه داشت معروف میشد، فقط 30 سالش بود و هنوز اول راه بود. نه فرصت کرد کارنامه خیلی بزرگی داشته باشه، نه تونست تعداد آلبوم‌های زیادی منتشر کنه و نه حتی اونقدر زنده مون که خودش ببینه بعضی ترانه‌هاش قراره چقدر بیشتر از خودش عمر کنن. ولی گاهی برای موندن ظاهراً یه ترانه هم کافیه. و حالا نزدیک نیم قرن از مرگ او گذشته و هنوز کافیه چند نوت اول زمستون پخش بشه تا همه یاد جوونی بیفتن که به طرز عجیب و غم‌انگیزی ناکام از دنیا رفت. با این وجود کارهایی کمتر معروف شده ای هم از او هستند که هنوز شنیدن اونها لذت بخشه، مثل قطعه خوش انرژی و شیرین مسافر با ترانه‌ای که جهان بخش پازوکی براش نوشته و ساخته بود و ناصر چشم‌آذر تنظیمش کرده بود. قطعه‌ای که شاید روایت اون با صدای افشین مقدم به ذهن مخاطب داستان روز آخر زندگی او رو متبادر کنه. داستان روزی که این مرد جوان میخواست از شهرش بره و مخاطب او هم در کمال حیرت از اینکه او دیگه بر نخواهد گشت خبر میده. داستانی که شنیدنش حالا حدود نیم قرن بعد هم مو بر تن آدم سیخ میکنه، از بس که به سرنوشت راوی اون شباهت داره.

0: خب اینم از آقای افشین مقدم. اما دیروز یک بازی دوستانه بین ایران و ازبکستان برگزار شد. ایران و ازبکستان برای 847مین بار در 3 سال اخیر رو هم دیگه بازی کردن و ایران 3-1 بازنده شد.
1: بله. میریم سراغ تیم ملی امیدم بالا میتونیم یه مروری بله. بکنیم.
2: Otro centro más de Messi va pasado. ¡Orda!
0: امیر خوشجدی سلام.
1: سلام امیر جان.
3: مهدی جان ارادتمندم، جلال عزیز، شهرام، ملینا و تمام شنوندگان رادیو فردا عرض ادب میکنم.
0: قربانت، مخلصیم. 3-1 نتیجه بازی دیگه، ریش و قیچی رنده دست خودت.
1: آره واقعا رنده
3: یعنی
1: لازمه.
3: من میتونم یعنی تا دینش میتونم برم یا نه یه جای مثلا وسطش
1: تا ایمونش بیشتر نرو، دین و حالا نگهدار یه چیزایی بمونه برامون.
3: ببینید مهدی جان واقعا میگم یه زمانی ازبکستان آرزو میکرد که بیاد حداقل جلوی ایران مساوی بگیره، اما واقعا میگم این سیستم الان کار داره به جایی میرسونه که 3 تا شما برید دیرو بازی و یه بار دیگه هایلایتشو ببینید. این تیم واقعا میگم من همین الان دارم میگم این تیم در جام ملت‌های آسیا بخواد با این سیستم و با این کادر فنی بازی بکنه اصلا یه رسوایی عجیب و غریب و تاریخی به بار خواهد آورد. شما نگاه کنید درست بازی های دوستانه اون جدی بودن و اون شکل و شمایل بازی های اصلی رو نداره، اما همه چیه بازی های اصلی از بازی های دوستانه و تمرین شروع میشه. شما نگاه بکنید توی این تیم یک سری ها هستن که اصلا کلن انگار ببخش زنبیل بستن اونجا و اینا تا خودشون نخوان نمیره. حاج سفیر شما دیرو نگاه کنید، بازیکنی که 100 خورده بازی ملی داره، جامعه جهانی مختلف بازی کرده، تو اروپا بوده. آقای حاج سفیر موقعی که بدنتون نمیکشه واقعا شما گل اولی که خوردن کاملا ایشون به هدیه کرده تیم ازبکستان، یا گل سومی که شجاع خلیل داده باعث بانی شد. کل بازی رو شما اگه دوستان من برید نگاه بکنید این تیم هیچ حرفی برای گفتن نداشت. یعنی به نظر من تیمی که آقای قلعه‌نویی آماده کرده و خودش اصرار میکنه که این تیم رو در جام ملت‌ها ببینید، من از همین الان بهتون قول میدم این تیم هیچی نمیشه.
0: یعنی شما ولی همه جان هیچ وقت فراموش نکن و تو عز من تشا و تو ذل من تشا.
3: آره واقعا پرده ها بیفته
1: که نیفته. ولی نکته عجیب این بازی این بود که حالا اصولا آدم میگه یه وقتایی مثلا چه میدونم فوتبال دیگه به قول خود امیر قرنوی و میبازن نمیدونم میبرن، ولی بازی رو که نگاه میکردی از نظر فنی از نظر کیفیت بازی واقعا افتضاح بود. یعنی بازی که ایران میکرد
3: تیمی که آقای قلعه‌نویی برده، من چون اسمشو تیم ایران واقعا نمیذارم، این تیم آقای قلعه‌نویه، چون واقعا میگم هیچ شکل و هیچ شباهتی به تیم ایران نداشت و این بازیکن‌ها خودشون باید بدونن. مثلا میگم همین الان من حاج سفیر رو دارم باز مثال میزنم، ایشون چرا از فوتبال یونان جدا شد؟ به خاطر که فهمید دیگه نمیتونه پا به سنگ گذاشه، نمیتونه بازی کنه و قبل از اینکه عذرشو بخوان خودش اومد بیرون. الان تو این تیم احسان حاج سفیه، شجاع خلیل‌زاده است، یه دیگه من بگم سعید عزت‌اللهی، یه سری بازیکنای دیگه. آقا شما کی پس شما تو جام جهانی
0: یه چیزی هم امیر گفته بود امیر قلعه‌نویی که تیم ملی جای جوانگرایی نیست، جای تغییر نسله. اینو من معنیشو نفهمیدم.
1: خیلی ها دارن تلاش میکنن معنی اینا رو بفهمن.
3: شما اگه یه زمان فهمید اون صحبتی که ایشون کرد تو 48 تو میگفتش که سود سخت‌تره و
1: دقیقاً
3: آنالیزورای و اونایی که تو وال استریت هم کار میکنن توی بورس امریکا اونام نفهمیدن. اگه شما فهمیدید که منظور آقای قلعه‌نویی چیه، منظور این حرفش هم میفهمید. آقا جام جهانی تموم شد، اومدید اون حرفا رو زدید، اون مباحث بی سر و ته رو مطرح کردید، هیچ کم قبول نکرد، اما در نهایت تموم شد. خب الان که جام جهانی تموم شده، این آدمایی که دارن تو این تیم بازی میکنن چرا باید بازی بکنن؟ واقعا میگم این به نظر من این توهین به مردم ایرانه.
0: دقیقا.
3: اینکه آقا اینا کارشون تموم شده است. مهدی جان وقتتون رو نمیگیرم، گل سوم شما برید نگاه کنید، یا اون پاسکاری بی سر و تهی که درست. علی بیرانوند با شجاع خلیزاده داشتن، این نشون میده که اینا کارشون تموم شده است.
1: ما هم کارمون تموم شد.
0: ما هم کارمون تموم شد، باید خداحافظی بکنیم.
3: ببین من میگم خداحافظی بسپارید به من، برای این دارم میگم.
1: تموم شد رفت.
0: خب امیر این دفعه تو خداحافظی کن.
1: ما آره، تو خداحافظی کن.
0: خداحافظی کن مشرونده.
3: و من طرف همه دوستانم خوبم تو رادیو فردا و کافه فردا خداحافظی میکنم. دوشنبه باهاتون هستم. برقرار پایدار باشید.

از امروز یک بحث جذابی رو آغاز میکنیم در کنار سایر برنامه های عصرانه به اسم جامعه شناسی تاریخ معاصر ایران. این بحث رو دکتر مسعود نوروزی شمیرانی جامعه شناس پیش میبرند و تا الان 10 جلسه‌اش ضبط شده که به تدریج در پلیلیست خودش قرار خواهد گرفت در کنار عصرانه، یعنی شما هم میتونید در پلیلیست عصرانه اونها رو ببینید و هم میتونید در پلیلیست جامعه شناسی تاریخ معاصر اینها رو پیدا بکنید. انتظار میره که حدود 10 جلسه دیگر هم ادامه پیدا بکنه، به زودی ضبط خواهد شد و ما این قسمت 20 جلسه رو به عنوان یک ویژه برنامه خواهیم داشت. حالا یک توضیح هم بدم که من دیگه در این سلسله بحث ها مزاحم شما نمیشم، موجگری نمی کنم و آقای نوروزی شمیرانی خودشون بحث ها رو کلن پیش خواهند برد. امیدوارم که لذت ببرید. هر نظری که داشتید مثل همیشه روی چشم ما و میتونید در زیر همین ویدیو یوتیوبی بنویسید. من دیگه زیاد صحبت نمی کنم. عنوان بخش یکم یا درس گفتار اول که مقدمات هست اینه: مشروطه و جنگ جهانی اول. با هم ببینیم.

سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. جلسه اول درس گفتار جامعه شناسی تاریخ معاصر ایران هست و من مسعود نوروزی در خدمت شما هستم. خب چند تا ویژگی داره که باید این بحثمون رو توضیح بدیم. یکی این که تاریخ معاصره. تاریخ معاصر چیه؟ و اصلا چرا ما تاریخ معاصر رو اولویت قرار دادیم؟ دلیل روشنش این هستش که به هر حال تاریخ سرزمین ما همه تاریخش برای ما مهم هست، اما میزان تأثیرگذاری تاریخ بر زندگی کنونی ما هرچه به دوران معاصر نزدیکتر میشه بیشتر هست. مثلا فرض بفرمایید تاریخ هخامنشیان، تاریخ مثلا کوروش کبیر، این دوران اگر مثلا فرض کنیم که 10% بر زندگی کنونی ما تأثیر داره، یه خورده بیان جلوتر تاریخ اواخر دوران ساسانیان و حمله فرض بفرمایید و جنگ هایی که در اون دوران در اواخر ساسانیان رخ میده بر ما مثلا 30% تأثیر داره. همینطور که بریم جلوتر مثلا تا بیام دوران صفویه، یعنی 400-500 سال پیش، ببینیم 50% حدوداً داریم این درصدها رو تقریب دارم میگم برای اینکه قرابت به ذهن بشه و درک بکنیم، تأثیرش 50% بر ذهن است. بیایم کم کم جلوتر دوره قاجار مثلا میبینیم 60% بر ما تأثیر داره. حالا اوائل قاجار میایم اواسط قاجار دیگه دوران مشروطه میشه 70%. میایم یعنی این تاریخ معاصر که دقیقا از همین میشه اواسط قاجار، معمولا وقتی معاصر میگن 100 سال گذشته رو میگن دیگه، درسته؟ مثلا فرض بفرمایید که از 1300 1299 تا کنون یه بازه حدود 100 150 ساله، یه خورده بیشتر یه خورده کمتر، بیشترین تأثیرات رو داره بر زندگی روزمره ما و باید با تحلیل انتقادی و دیدن نقاط ضعف، دیدن نقاط قوت بتونیم امروز خودمون رو و فردای خودمون رو بهتر بشناسیم. حالا بر همین اساس ما اون بازه‌ای رو که انتخاب کردیم که برای این درس گفتارها صحبت کنیم از 1299 شمسی هست تا 1332 شمسی، یعنی یک بازه حدوداً 33 ساله. این بازه 33 ساله از 1299 میایم جلو تا میرسیم به 1332، بزرگترین اتفاقات و تحولات و تأثیرگذارترین اتفاقات در زندگی امروز ما در این بازه اتفاق افتاده. بنابراین ما قرار است از 1299 رو بررسی بکنیم. اصطلاحاً میتونیم بگیم تاریخ ایران بین دو کودتا، کودتای اسفند 1299 تا کودتای 28 مرداد 1332. میخوایم این بازه رو بررسی بکنیم، تحولاتش و رشدش رو بدونیم. اما درسته که تمرکز ما روی این بازه 33 ساله هست، اما یه مقداری قبلتر از اون هم باید یک در واقع ناخونک هایی بهش بزنیم تا اون بسترها فراهم بشه. من اگرچه سعی میکنم در هر جلسه به همین بازه زمانی 33 سال به تدریج بریم جلو، ولی ممکنه که به حسب نیاز گاهی اوقات یه فلشبک هایی بزنیم، برگردیم سالهای قبل رو هم بررسی بکنیم. خب در کنار این ما نگاه جهانی رو هم باید داشته باشیم، یعنی فقط نمیخوایم تاریخ ایران رو ببینیم، قدرت های جهانی چگونه بودن، تعاملات ما با همسایگانمون چگونه بودن، روس ها با ما چه رفتاری میکردن، انگلیس ها چگونه بودن، همسایگانمون ترکیه عثمانی سابق اینها چطور رفتار میکنه، یه نگاه بالاتری هم باید بکنیم، چون میدونید که این دورانی است که در واقع جنگ جهانی اول تمام شده، آغاز جنگ جهانی دوم هست. این جنگ جهانی دوم چه کسانی به وجود آوردن؟ نقش آلمان ها چیست؟ نقش ژاپنی ها چیست؟ نقش ایتالیایی ها چیست؟ انگلیسی ها چی؟ فرانسوی ها چی؟ روس ها چی؟ آمریکایی ها چی؟ این روابط قدرت های جهانی رو هم یه نیم نگاهی باید بهش بندازیم تا ببینیم که ایران در این نگاه کلی جهانی در کجا قرار داره.
و نکته سوم بحث جامعه شناسی است. یعنی فقط ما نمیخوایم یه سری داده و عدد بدیم، باید اینها رو تحلیل بکنیم، اجتماعمون رو بشناسیم، ایرادهاش رو بدونیم، نقاط قوتش رو بپذیریم، تقویت کنیم، نقاط ضعفش رو هم بدانیم و سعی کنیم اصلاحش بکنیم. ما نمیخوایم تاریخ رو بخونیم فقط ستایش بکنیم حاکمان رو و پادشاهان رو و رهبران رو، فقط هم نمیخوایم ایرادها و عیبها رو بگیم، باید خوبیهاشون رو ببینیم، ایرادها و عیبهاشون رو هم بگیم، فارغ از نگاه‌های سیاسی یا جوهایی که رسانه‌ها ایجاد میکنند بتونیم به یک تصمیم گیری درستی برسیم. خب ولی قبل از این که وارد داستان ایران بشیم، عنوانش رو من در واقع این جلسه رو میذارم ایران در آستانه جنگ جهانی دوم یا ایران در سایه فاشیسم جهانی که در واقع از همین 1299 به تدریج داره کم کم شکل میگیره، آستانشه، کم کم داریم شرایطی رخ میده که جنگ جهانی دوم رخ بده. اما باید یه مقداری بیایم عقب‌تر به عنوان مقدمه ای، شاید یه مثلا 10 دقیقه یه روبی بگیم که چی شد که جنگ جهانی دوم شد، قبل از این اتفاقات و قبل از 1299 در ایران چه رخدادهایی شد. خیلی سریع و خیلی فشرده برای شما بگم. ببینید ما 2 تا جنگ جهانی مهم داشتیم. یکی جنگ جهانی اول بود که به بهانه ترور در واقع شاهزاده اتریش انجام شد در مرداد 1293. اینجا سنوز 1293. ما میخواییم از 1299 شروع کنیم بحثمون رو، ولی نیاز هست که 10 سالی، 7-8 سالی، 10-11 سالی بیایم عقب ببینیم چه اتفاقاتی رخ داد. وقتی جنگ جهانی اول رخ میده و در واقع به پایان هم میرسه، با شکست آلمان ها رخ میده. خب آلمان و عثمانی، اینها به هر حال ناراضی بودن. یه قراردادی هست به نام قرارداد ورسای که در کاخ ورسای فرانسه امضا میشه، ولی یه سری چیزهایی در واقع به اون قوای شکست خورده از جمله آلمان تحمیل میشه که آلمانی ها احساس هم فشار اقتصادی میکنند، هم احساس این که غرور ملیشون شکسته شده، یک سری قسمت های زیادی از سرزمینشون رو از دست میدن، فرانسوی ها و بلژیکی ها اینا میگیرن، یه تعهدات مالی مجبور میشن بدن، اون خسارت های جنگ رو باید بدن، نمیدونم مثلا شرط میکنن که در این قرارداد آلمان نباید نیروی هوایی داشته باشه، نباید ارتش منظم داشته باشه، یه سری شرط ها میذارن چون جنگ افروز بود و باخت، و اینها زمینه ای میشه برای نارضایتی آلمانی ها و به تدریج روی کار آمدن آلمان در هیتلر و موسولینی در ایتالیا و زمینه های فاشیسم. کم کم داره این فاشیسم جهانی رخ میده که حالا تو جلسات بعد هم بیشتر توضیح خواهم داد. این شرایط جهانی است. اما ایران بیام یه خورده قبل از 1299، یه 10-12 سالی بیایم قبلش، ببینید چه اتفاقاتی در ایران میفته. مهمترین اتفاق در دوران قاجار میفته. یک سری روشنفکرانی از آغاز دوران ناصری میان و درد جامعه و عقب افتادگی جامعه رو احساس میکنند، از سید جمال الدین اسدآبادی گرفته تا تالبوف تا میرزا ملکم خان، با نگاه ها و دیدگاه های مختلف، برخی ها با دیدگاه چپگرایانه، برخی با دیدگاه لیبرالیستی، برخی با دیدگاه مسلمانی، ولی به هر حال همه تو یک نقطه مشترک بودن که اوضاع ایران باید نوسازی بشه. اون نوسازی ها و بازسازی هایی که از زمان امیر کبیر تشکیل شده بود و مدرسه دارالفنون تشکیل شده بود، ایرانی ها رو یه دشون رو فرستادن به اروپا، به فرانسه تحصیل بکنن، برگردن، این مطالبه عمومی در واقع خیلی قوت و قدرت گرفته بود و روشنفکران هم در واقع به این میدمیدن و بعد روزنامه نگاران، یه سری حالا رساله ها نوشتن، کتابچه ها نوشتن، هزینه ها دادن در این راه، سرکوب شدن، شهید شدن، کشته شدن، ولی به هر حال این افکار آمده بود. چه میخواستن؟ مثلا حکومت قانون میخواستن، توسعه سیاسی میخواستن، توسعه اقتصادی میخواستن،
یه مقدار سیستم‌های آموزشی و مدارس مدرن‌تر می‌خواستن. قدرت پادشاه رو می‌خواستن یه خورده چیکار کنن، محدود کنن. چیزی به نام عدالت‌خانه‌ای می‌خواستن که مستقل از قدرت پادشاه باشه. اینها بود و فعالیت‌هایی کردن تا نزدیک شد به انقلاب مشروطه. از ملک المتکلمین بگیرید، روشنفکرانی چون ملک المتکلمین، میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل، علی اکبر دهخدا، چه میدونم، تا میرزا آقاخان کرمانی و محمد علی تربیت و و و بزرگان و مبارزان دیگری چون ستارخان و باقرخان و شیخ محمد خیابانی و یپرمخان و سردار اسعد بختیاری. این مجموعه که یک مجموعه وسیعی بودند، یعنی از راستگرای بودند، لیبرال ها بودند، قانونگرا بودند، سوسیال دموکرات بودند، انقلابی بودند، تیپ های مختلف، ولی همه از شرایط موجود ناراضی بودند و خواستار به هر حال نوعی حکومت قانون و تغییرات اساسی بودند. تا این تحولات میرسه، این فشارها و تلاشها و خون دل خوردنها میرسه اینکه بالاخره فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه امضا میشه. خیلی داستان پشتشه، من دارم توی چند دقیقه همه رو فقط تلنگر میگم که برسیم به 1299. مظفرالدین شاه در 14 مرداد 1285 شمسی، 1285 شمسی، این عدد رو باید یادمون باشه، سال امضای در واقع مشروطه هست. تا 1299 چقدر دیگه مونده آقا؟ یعنی حدوداً 13 سال بعد. حالا ببینیم چه اتفاقاتی میفته. 1285 فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه امضا میشه. حالا میخواییم ما این بازه رو توضیح بدیم تا برسیم به 1299، یعنی 13 سال، حدوداً 13 سال بعد. خب وقتی که این فرمان شد، به دنبال این مجلس شورای ملی قرار شد تشکیل بشه. 17 مهر 1285، یعنی همون مرداد که امضا شد، فوریانش خدا تیر مرداد، شهریور مهر، دو ماه بعدش تقریبا مجلس تشکیل شد و یه قانون اساسی هم نوشته شد در دی 1285، یعنی همه اتفاقات در همون 1285 شمسی رخ داد. چند ماه بعدش در دی ماه هم یک قانون اساسی مشروطه تدوین شد که مظفرالدین شاه اون رو امضا کرد. ساختار مجلس، رابطه مجلس با حکومت، با پادشاه، یه مقدار قوا چی شد، تقسیم شد. ولی بعد از مظفرالدین شاه، محمد علی شاه، مستبد بزرگ قاجار، نپذیرفت و یک کشمکشی رخ داد. یعنی از 1285 تا 1286 یه کشمکشی بین آزادی خواهان، بین مشروط خواهان و سلطنت طلبان رخ دادش که کشتارهایی شد، جنگ شد و بگیر و ببند و اینها. و یه متمم قانون اساسی هم نوشتن که یک در واقع مهمترین تحول حقوقی مشروطه بودش. علارغم میل محمد علی شاه اون رو امضا کرد، بعد البته زد زیرش که سند بسیار مهمیه، توش حقوق مردم ایران به رسمیت شناخته شده بود، آزادی مطبوعات به رسمیت شناخته شده بود، آزادی اجتماعات به رسمیت شناخته شده بود، عرضم به حضورتون که برابری در برابر قانون به رسمیت شناخته شد، تفکیک نسبی قوا بود، یعنی این که ما یک دستگاهی داریم که باید قضاوت بکنه، حکم بده، این مستقل از پادشاه و دولت هست، یه دولتی داریم که اون باید اجرا بکنه، کارها رو پل بسازه، جاده بسازه، یه مجلسی داریم که باید نظارت بکنه بر عمل کرده این دولت و قوانین رو تصویب بکنه، یه تفکیکی شده بود و پادشاه قرار بود به طور سمبولیک اون بالا باشه، فقط امضا بکنه و یه کارهای کلی و هدایت‌های کلی رو انجام بده. یعنی اختیارات شاه

کردن. مثلا مردم کردستان حق داشتند انجمنهایی رو تشکیل بدن در ایالت خودشون، به زبان خودشون صحبت کنن، به زبان خودشون حاکم تعیین بکنن در چارچوب امنیت ملی و البته در چارچوب تمامیت ارضی ایران. همینطور مثلا فرض کنید ایالت خراسان برای خودش انجمنی داشت یا شورایی داشت. اینها جزء چیزهایی بود که در قانون اساسی مشروطه آمد، ولی خب وسطش زد زیرش محمد علی شاه، دستور داد که به توپ ببندن مجلس رو در تیر ماه 1287. یعنی مشروطه که امضا شد 85 امضا شد دیگه، 86 87 تقریبا یه دو سالی تقریبا دوام آورد، ولی محمد علی شاه با کمک بیگانگان روسی، کلونل لیاخوف روسی آمد و مجلس رو به توپ بست که یه دوران استبداد صغیر ایجاد شد، اما و مجلس رو اصلا به توپ بست، یعنی سلطنت طلب ها سرکوب کردن آزادی خواهان و مشروط طلب ها رو، مشروط خواهان رو، و گفتن اصلا ما مجلس نمیخوایم، شاه داریم، شاه خداست و جاوید شاه میگیم و شاه برای ما کافیست و نیازی نداریم، و دوران استبداد صغیر محمد علی شاهی در واقع آغاز شد. این کلونل لیاخوف روسی که مجلس رو به توپ بست، یعنی فرمانده بریگارد قزاق بود، فرمانده قزاق ها بود، میدونید که روس ها آمده بودند از زمان ناصرالدین شاه، یک نیروی نظامی به نام قزاق درست کرده بودند مشابه قزاقایی که در روسیه داشتن برای ناصرالدین شاه و برای قاجار، ولی خب عمدتا آموزش هاشون روسی بود، فرمانده های اصلی روسی بودند، ولی خب از بین ایرانی هایی که عمدتا از طبقات پایین بودند قزاق رو استخدام میکردن برای این نیرو. یکی از کسانی که در کنار کلونل لیاخوف روسی در بریگاد قزاق میاد و مجلس رو به توپ میبنده، یعنی در سمت در واقع سلطنت طلب ها و استبدادیون هست، در مقابل مشروط خواهان و آزادی خواهان هست، یه فردیست به نام محمد حسین آیروم. این آیروم رو به خاطر بسپارید. ایشون آیروم آجودان لیاخوف روسی بوده و چون روسی هم بلد بوده در واقع نقش مترجم لیاخوف رو هم بازی میکرده. آیروم رو به خاطر بسپرید. حالا در جلسات بعد او پست و مقام هایی خواهد گرفت بعد از 1299، بعد از در 1310 خواهد شد رئیس پلیس خوفیه ایران، در واقع رئیس پلیس وحشت آفرین ایران خواهد شد. به هر حال این دستگیری صورت میگیره، تقریبا مشروط خواه رو دستگیر میکنن، میبین برخی زبانشون میبرن، برخی رو تبعید میفرستن، برخی رو فرار میکنن، میرن به کشورهای اطراف، مثلا میرن به ترکیه پناهنده میشن، ولی تنها یک نقطه از ایران مقاومت میکنه و اون تبریز قهرمان هست. ستارخان و باقرخان در واقع پرچم قیام رو بر میدارند از تیر 1287 تا اردیبهشت 1288، مقاومت جانانه می کنند، نزدیک یک سال، حدود 11 ماه قهرمانان آزادی خواه و مشروط خواه تبریزی به رهبری ستارخان و باقرخان در منطقه امیرخیز مقاومت می کنند در مقابل سلطنت طلب ها و بالاخره می توانند روحیه آزادی خواهی، قانونگرایی و مشروط خواهی رو به کرسی بنشونند و سرانجام به هر حال مشروطه موفق میشه. حالا کاری نداریم در مثلا اردیبهشت 288 نیروهای روس وارد تبریز میشن، اینها مقاومت میکنند، سرانجام تهران فتح میشود، یعنی مشروط خواهان حرکت میکنند، تبریز خب ایستادگی کرده، از اونور چهره های بزرگ بختیاری، آزادی خواهان غیور بختیاری، هفلنگ و چارلنگ، اینها از جنوب به طرف تهران حرکت می کنند، از شمال هم از گیلان بزرگ مردان و آزادی خواهان و مشروط خواهان گیلانی حرکت می کنند به سمت تهران، سردار اسعد بختیاری و سپهدار تنکابونی و یبرم خان از میان ارمنی ها، و به هر حال مشروط خواهان گیلان و آذربایجان و اینها و تهران بلند میشن و خلاصه تهران در 25 تیر 1288 به دست مشروط خواهان میفته. باز یادتون باشه 1285 امضا شد، روی کاغذ امضا شد، ولی شاه بعدی

زد زیرش، چون قدرت شیرینه، کسی حاضر نیست قدرتش رو با شما تقسیم کنه. قدرت باید ساختارهای حقوقیش تنظیم بشه، در طی زمان هم به لحاظ فرهنگی نهادینه بشه تقسیم قوا، فرهنگ دموکراسی، فرهنگ اینکه شیر بکنیم پاور رو، قدرت رو، باید به تدریج نهادینه بشه. از 1285 تا 1288 پس حدوداً 3 سال گذشت. 3 سال در واقع به هر حال در 25 تیر 1288، یعنی بعد از 3 سال، مشروطه‌خواه موفق شدند و محمد علی شاه مستبد رهبر سلطنت طلبان به سفارت روس پناهنده شد و از ایران اخراج شد. در هنگام اخراجش هم چقدر طلا و جواهر خصوصا همسرانش و خانواده سلطنتی زیر لباساشون قایم کرده بودن، داشتن می‌بردن، که با پای مردی ستارخان میگه اینها مال مردم ایران هست، اینها مال خزانه مردم ایران هست، اینها اجازه ندارن برن. البته برای محمد علی شاه حقوق ثابت تعیین میکنن که بتونه در خارج زندگی بونا، توضیح خواهم داد اینها رو. و به جای محمد علی شاه فرزند خردسالش احمد شاه رو به سلطنت میذارن که قول بده که مثلا به مشروطه و آزادی خواهی و دموکراسی پایبند باشه. از اونجایی هم که سن کمی داشت، از دولملک در واقع چیز میشه، نایب السلطنه میشه، نیابت او رو به عهده میگیره. حالا اتفاقاتی که میفته، ستارخان پس از فتح تهران متاسفانه مورد بیمهری قرار میگیره، چون ببینید همواره استعمار دخیل بوده، قدرت طلبی دخیل بوده، نقش انگلستان، نقش روس، نقش نیروهای ایرانی که متمایلن به روس، نیروهای ایرانی که متمایلن به انگلیس، در مقابل نیروهایی که 100% ملی اند و متکی به خود هستند. ستارخان به عنوان سمبل نیروهای ملی که با هیچ یک از طرفا کنار نمیاد، در تعادل قوا تحت فشار قرار میگیره و اون فاجعه 16 مرداد 1289 متاسفانه اتفاق میفته. در پارک اتابک حمله میکنند نیروهای قزاق، همونهایی که توسط کلونل لیاخوف روسی مدیریت میشدن، حالا میفتند دست زیر نظر بهرحال احمدشاه و مشروطه‌خواهان جدید. اینها که تو این لیاخوف روسی محمد حسین آیروم هست، رضاخان ماکسیم هست، اینها میان و به دستور اینها تیراندازی میکنن به سمت ستارخان و یاران آزادی خواهش. متاسفانه تیری به پای ستارخان برخورد میکنه و از ناحیه پا به شدت آسیب میبینه، تا پایان عمر دیگه در انزوا در تهران زندگی میکنه. با وجود اینکه ستارخان نقش بزرگی در مشروطه داره، اما متاسفانه میوه چینان انقلاب مشروطه میان میوه رو میچینند. حالا یه خورده میوه‌هاش اینا چیدن، یه خورده هم حالا ببینیم بعدها کیا میچینن. به هر حال مجلس دوران مشروطه در واقع شکل میگیره. ببینید مجلس ها چگونه بوده. مجلس اول همون زمانی که در واقع امضا میکنه، یه مدت بعد، یه ماه بعد از اینکه مشروطه رو امضا میکنه در 1285، در مهر 1285 مجلس اول تشکیل میشه. 2 سال طول میکشه، مثلا تیر 1287 مجلس اول به پایان میرسه. علت به پایان رسیدنش هم خب خیلی مشخصه دیگه، به توپ بستن مجلس توسط به دستور محمد علی شاه و لیاخوف و سایر قزاق‌های همراهش بودن. ولی همون مجلس اول هم اقدامات خوبی میکنه، نظام پارلمانی رو تصویب میکنه، قانون اساسی رو تصویب میکنه، تنظیم بودجه رو، اصلا میاد سیستم بودجه مالی تنظیم میشه. اینها اهداف، اینها نتایج و ثمرات انقلاب مشروط است که باید گفته بشه. یعنی یک نظمی بودجه مالی کشور میگیره، یه چارچوب قانونی برای حکومت مشروط پیدا میکنه. یه دوره فترت داریم، یعنی دوره تعلیق هست تقریبا از تیر 1287 تا آبان 1288، حدود مثلا 1.5 ماه، مثلا 1.5 سال تقریبا مجلس تعطیل بود که کشور درگیر جنگ داخلی و مبارزه برای احیای مجلس مشروطه بود، تا مجلس دوم بعد از پیروزی در واقع مبارزان شکل میگیره در آبان 1288 شروع میشه. اینم 2 سال تقریبا، تا دی 1290 طول میکشه. مجلس ها عمدتا 2 سال، 2.5 سال اینطوری بودن، 2 سال چند ماه مثلا.
خب امور مالی رو این مجلس دوم اصلاح میکنه، قانون مالیات و قانون دیوان محاسبات رو، اصلاح نظام انتخاباتی رو، قانون معارف میذاره برای تشکیل وزارت معارف. وزارت معارف تقریبا معادل هم آموزش پرورش و آموزش عالی هست که بیاد مدارس تجهیز بشن، نوسازی بشن مدارس و دانشگاه به تدریج تشکیل بشه. این کارها رو مجلس انجام میده و البته شرایط سختی هم مجلس دوم داشته. واقعا روسیه توی آذر 1290، یعنی یه ماه قبل از اینکه مجلس تعطیل بشه، یه اولتیماتوم میده و این در واقع کارشناسان مالی که آمده بودن، حسابرس بودن، حسابدار بودن، از آمریکا آمده بودن، با موقع استعمارگر و اینا هم نبودن، واقعا کار میکردن، آمده بودن که کارهایی رو انجام بدن. روسیه اولتیماتوم میده که اخراج بکنن، مورگان شوستر رو اخراج بکنن. مجلس مقاومت میکنه، روسیه دوباره تهدید میکنه که قوای نظامی وارد بکنه و خلاصه در 3 دی 1290 مجلس دوم هم در واقع منحل میشه و به پایان میرسه و 1293 در واقع 1293 هم 1293 شمسی، یعنی تابستان 1293 شمسی است. تابستان 1293 شمسی جنگ جهانی اول آغاز میشه که توضیح دادیم اتریش و صربستان رو شروع میکنن، ولی به هر حال با وجودی که احمدشاه رسما اعلام میکنه که بیطرف هست، اما کسی به این حرفا گوش نمی کنه. روسیه از شمال میاد، بریتانیا از جنوب به جنوب غربی میاد، عثمانی هم از شمال غربی وارد میشه و عملا ایران در واقع اشغال میشه. خب مجلس سوم قرار است که، یا مثلا افتتاحش میشه آذر 1293، حساب کنید مثلا توی تابستون 1293 جنگ جهانی اول شروع شده، مثلا یه ماه بعد، دو سه ماه بعدش حالا مثلا مجلس سوم قراره تشکیل بشه توی وسط بحبوحه جنگ جهانی اول. عملا دیگه مجلس سوم هم به پایان کار خودش نرسید، یعنی یک سال کار کرد، مثلا تا آبان 1294 کار کرد و دیگه با اشغال ایران و نیروی خارجی عملا مجلس هم تعطیل شد و ایران در واقع، خب جنگ جهانی اول بیش از 4 سال طول کشید، حدود مثلا 4 سال و 4 ماه طول کشید، ولی خب آثارش برای ایران خیلی وسیع بود. عملا اشغال نظامی شد، حکومت مرکزی تضعیف شد، آرمانهای مشروطه در واقع به محاق رفت، اون تفکیک قوا مجلس عملا تعطیل شد، بحران‌های اقتصادی فراوانی برای مردم پیش اومد، وقتی که کمبود کالا باشه، قیمت‌ها گرون بشه، تجارت اختلال پیدا بکنه، تولید کم بشه، مشکلات حمل و نقل باشه، مردم عموم ما انسانان اول تو اون هرم مازلو میگیم که باید زنده بمونیم، غذا بخوریم اینا، بعد به اون مراحل قانونگرایی و اهمیت مجلس و دموکراسی و تفکیک قوا اینا میرسیم. بنابراین اینا تأثیر گذاشت، حتی قحطی شد، مرگ و میر رخ داد. البته بین پژوهشگران در مورد اون حالا میزان اون بیماری های گسترده و قحطی هایی که رخ داد در واقع اختلاف هست، من حالا فعلا نمیخوام واردون بشم چون اصلا بحث ما این نیست، مقدمه هست. در کنار اون یه سری قراردادهایی، حالا دقیق توضیح خواهم داد، قراردادهای استعماری بسته شد، چون ببین مشروطه شده اما نیروهایی که متمایلن به انگلیس، نیروهایی که متمایلن به روس، خب نیروهای ایرانی، خب اینا هستن تو ساختار قدرت، هستن تو ساختار تصمیم گیری حکومت، هستن. وقتی که اون نیرویی که بیشتر به روس تمایل داره، مثلا به نخست وزیری میرسه، اون سعی میکنه یه قراردادی بنویسه به نفع روسا. اون نیرویی که به انگلیس ها بیشتر تمایل داره، سعی میکنه یه قرارداد بنویسه به نفع انگلیس ها. و از جمله اون قراردادی که حالا توضیح خواهیم داد، قرارداد 1919، که اینها دیگه اعتراض میکنن. ملتی که، مردمی که تقریبا بیدار شدن، مشروطه رو فراموش نکنید. در مشروطه نقش زنان بسیار بسیار بالا بود. در مشروطه زنان
انجمنهای متعددی تشکیل دادن، در وسط میدان بودن، روزنامه میخوندن، آگاهی سیاسی میدادن. نقش روزنامه نگاران بسیار بسیار مهم بود، نقش مجلس مهم شد، یعنی اعتراض میکردن. درسته که نیروهای استعماری هستند، چون به حال قدرت اقتصادی بالاتری دارن، قدرت نظامی بالاتری دارن، قدرت امنیتی اطلاعاتی بیشتری دارن، ولی اون نخست وزیرم فرض کنید میخواد یه قرارداد بنویسه، مجلس اعتراض میکنه، روزنامه ها اعتراض میکنن، مردم در شهرهای مختلف قیام میکنن. همین قراردادهای ننگین باعث شد یک سری جنبش های آزادی خواهانه ای که در ادامه مشروطه بود رخ بده. جنبش جنگل به رهبری میرزا کوچک خان رخ داد در گیلان، جنبش شیخ محمد خیابانی در آذربایجان رخ داد، جنبش های محلی جنوب تشکیل شد، کلنل پسیان در خراسان، و یک سری که میخواستن، همه اینها میخواستن ایران رو هم استقلالش رو حفظ کنن و هم ایران رو به سمت توسعه ببرن، هم توسعه سیاسی و هم توسعه اقتصادی. این در واقع مجموعه، فکر میکنم این شرایطی بود که از مشروطه و از دوران جنگ جهانی اول رخ داد. گفتم فایده ها، مشروطه یک مجلسی تأسیس کرد که قانونگذاری، قدرت قانونگذاری برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران در 500 سال اخیر حداقل به یک نهاد نمایندگی وارد داده شد، مجلس، که مستقل از شاه بود. این نکته مهمی بود، تا قبل از این شاه قانون میگذاشت، آقا فلان مالیاتو بگیرید، انقدر بگیرید، فلان کس رو بکشید، اما اومد یک نهادی پیدا کرد که تونست قانون بگذاره ناشی از مردم. وزیرهای کابینه مسئولیت پذیر باید میبوده، یعنی باید در مقابل مجلس بعد از مشروطه پاسخگو باشن. تا قبل از اون وزرا، اصلا نخست وزیر اصلا پاسخ نمیداد به کسی، فقط به شاه پاسخ میداد. حالا یه عده نماینده آمدن، 200 نفر 300 نفر که سوال میکردن از نخست وزیر، سوال میکردن از وزرا، آقا اینجا چی شد، چرا اینجوری شد. بعد در اثر این انقلاب مشروطه ما دادگستری و عدلیه نسبتاً مستقل پیدا کردیم که این زمین ساز ایجاد عدلیه جدید یا دادگاه‌های جدید شد. یعنی ببینید، تا قبل از اون قاضی وابسته به دولت بود، زیر نظر شاه بود. قرار شد که جدا بشه، قاضی یه شخص دیگری بشود، مستقل، حتی بتونه نخست وزیر رو هم چیکار بکنه، در واقع محاکمه بکنه. امور مالی دولت آمد زیر نظر مجلس. مجلس تنظیم بودجه میکرد، مالیات گیری ها باید منظم میشد، یک دیوان محاسباتی تشکیل شد، هزینه های دولت باید کنترل میشد. انقدر شما درآمد داری، خب نفت از زمان مظفرالدین شاه کم کم کش شد، خب این بودجه است، این درآمد، مالیاتو چیکار میخوای بکنی، کجا میخوای خرج کنی، چرا، حقوق شاهزاده ها باید محدود بشه. یعنی یک سری اصلاحاتی که در واقع امیر کبیر تنهایی انجام داد و تخمهای این اصلاحات رو امیر کبیر کاشت و بعد روشنفکران قبلی بعد از او کاشتن اینها رو، به تدریج آمد این مجالس مشروطه در همین وضعیت جنگی و هجوم بیگانه و نفوذ استعمارگران اینها یک کارهایی داشت میکرد، از جمله آموزش و مدارس بسیار پیشرفت کردش. در مجلس دوم اون اعزام دانشجو به اروپا که از زمان امیر کبیر آغاز شده بود در واقع پیگیری شد دوباره، خصوصا به فرانسه فرستادن نخبگان رو. مدارس ابتدایی توسعه پیدا کرد در اثر این مشروطه. قانون اساسی تصویب کردش که آقا ما یه وزارت معارف مشخصی داشته باشیم برای مدارس، و مدارس عالی که همون معادل دانشگاه هستن به تدریج شکل گرفت، همون کاری که با دارالفنون در واقع امیرکبیر آغاز کرده بود. و خصوصا یکی دیگه از نتایج مشروطه مطبوعات و آزادی بیان بود. سور اسرافیل و مساوات و حبل المتی، اینها یک فرهنگ، یک تغییر، ایجاد خودآگاهی فرهنگی عظیمی در جامعه کردند. مطبوعاتی که آزاد بودن این مدت نسبتاً، و بعد یکی از مواردی گفتم انجمنهای ایالتی و ولایتی بود. یعنی یکی از ایده های مهم مشروطه تمرکز زدایی نسبی بود از طریق همین انجمنها، انجمنهای ایالتی که مثلا ایالت کردستان بتونن مردمش مستقل عمل کنن، عرب های خوزستان بتونن مستقل انجمن خودشون رو داشته باشن، اداره کنن امورشون رو، ایالت های دیگه همینطور، ولی در عین یک ارتباط در تمامیت ارضی
ایران باشه. حالا باید ببینیم که از 200 و 1299 چه شد. این نکته جالب، شناسنامه هم بعد از همین دوران مشروطه آمد. میدونید به معنای اینکه ثبت احوال مدرن تشکیل بشه در 1297 شکل گرفت. 1297. ببین ما گفتیم میخوایم از 1299 توضیح بدیم و بریم جلو. 1297 یعنی 2 سال قبل از این و در دوران احمد شاه قاجار بود. یک سری در واقع شناسنامه تایید شد. اولین شناسنامه هم معروف هست به اسم یک بانوی ایرانی بود به نام فاطمه ایرانی. به اسم فاطمه ایرانی ثبت شد. فکر میکنم در دی 1297 بود، دوران احمد شاه قاجار. آیا این کار احمد شاه قاجار کرد؟ خیر، حاصل اون انقلاب مشروطه بود، حاصل اون آزادی خواهی ها بود، حاصل اون مبارزه علیه سلطنت طلبی ها بودش که این رفورم ها، این اصلاحات ها، این حرکت به سمت جلو در واقع ایجاد شد. البته شناسنامه هنوز اجباری نشده بود در اون موقع، ولی نهادی تشکیل دادن که کم کم ثبت کنن و بنویسن و اینها. اتفاقات بعدم گفتیم افتاد تو همین دوران بعد از مشروطه، چون عوامل نفوذی انگلیس و مثلا روس ها بودن، از جمله قرارداد 1919 که وثوق الدوله امضا میکنه. ولی ببینید وقتی مجلس داریم، مجلس تصویب نکردش، جنبش هایی علیه اون قیام کردن، مردم اعتراض کردن، مطبوعات اعتراض کردن، عملا دیگه قرارداد 1919 اجرا نشد که حالا توضیحات بیشترش رو خواهم داد. به نظر من این در واقع مجموعه ای از دوران مشروطه بود که بسیار بسیار فواید فراوانی داره. اجازه بدید من حالا یه نکات دیگری هم بگم از جمله فواید مشروطه، که در واقع اصلاحاتی که از زمان حالا امیر کبیر تشکیل شده بود، تأسیس دارالفنون بود، که این دارالفنون می اومد یک سری، یعنی در واقع دانشگاه بود دیگه به شیوه اروپایی، مثلا برای ارتش همون دوران امیر کبیر، دوران ناصرالدین‌شاه، برای نیروی نظامی، چون ما نیروی نظامی داشتیم، یک ژاندارمری داشتیم و یک در واقع قزاق داشتیم که اینا هم همیشه مقابل هم بودن. نیروهای ژاندارمری در دوران قاجار معمولا تحصیل کرده تر بودند و به اروپا میرفتن تحصیل میکردن، حالا فرانسه یا آلمان عمدتاً دارم میگم. نیروهای قزاق معمولا از سطح سواد پایینتری برخوردار بودن و بیشتر زیر نفوذ روسها بودند در اون دوران ابتدا، ولی حالا دست به دست میشه، الزاماً اینطور نیست تا آخر همینطور بموند. بعد این نیرو تعیین میکرد برای مثلا نیروی ارتش، برای نیروی نظامی، برای تحصیلاتی تو دارالفنون، برای پزشکی مدرن داشتیم، برای مهندسی حتی داشتیم. بعد به تدریج در دوران مشروطه که آمد جلو، ما غیر از دارالفنون یه مدرسه عالی علوم سیاسی داشتیم، به اصطلاح دانشگاه علوم سیاسی تشکیل شد. دانشگاه علوم سیاسی یا مدرسه علوم سیاسی که به همت مشروط خواهان و آزادی خواهان شکل گرفت 1278 هست. ببینید هنوز 10-12 سال مونده تا 1299. بعد مثلا مدرسه عالی طب تأسیس شد، مدرسه عالی معلمین تأسیس شد، مدرسه حقوق تأسیس شد، همون در اثر همون انقلاب مشروطه، یعنی روشنفکرانی که آمدن انقلاب کردن، آزادی خواهان، چون میخواستن توسعه بکنن. یکی از اهداف در واقع انقلاب مشروطه توسعه سیاسی بود، یکی هم توسعه اقتصادی بود، یکی هم توسعه علمی بود. اومدن اینها رو، ولی خب واژه دانشگاه هنوز فرهنگستانی تأسیس نشد، بود واژه دانشگاه برای یونیورسیتی، یونیورسیته به قول فرانسوی ها یا یونیورسیتی به قول انگلیسی ها، معادل سازی نشده، میگفتن مدرسه عالی. درست شد، دلیل همون سیستم مدرن در واقع تشکیل شده بود و اینها اون وقت سنگ بنای بعدن در واقع دانشگاه تهران رو حالا سالها بعد، 7-8 سال بعد در واقع شکل دادن. این به نظر من کلیاتی بود که ما باید میدونستیم از انقلاب مشروطه و قبل از 1299. امیدوارم که حالا تا اینجا خسته نشده باشید. اما حالا با این مقدمه میخواهیم برویم سراغ این که ایران در سطح جهان چه اتفاقاتی براش رخ داده در آستانه این که میخواد جنگ جهانی دوم بشود و ظهور فاشیسم چگونه خواهد بود، ظهور نازیسم چگونه خواهد بود رو حالا میام در سطح جهانی هم بررسی میکنم. اما
قبل از اینکه این سطح جهانی رو بگم، بذارید یه چند نکته بگم که در این مجموع درس گفتارها ما از 1299 تا 1332 چه خواهیم گفت. امیدوارم که خسته نشده باشید. ما این سرفصل ها رو میخوایم بررسی کنیم از 1299 تا 1332. بحث اشغال نظامی ایران که متفقین میان اوضاع ایران در آستانه جنگ جهانی دوم چگونه خواهد بود، اروپا چرا و چگونه به چنگال فاشیسم میفته. بعد از اون میام یه خود از لحاظ اقتصادی و اجتماعی اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران رو در همین بازه 1299 تا 1332 بررسی میکنیم. حالا اوضاع اقتصادی ایران در دوران رضاخان چگونه بود، اوضاع سیاسی چگونه بود در این دوران. یه بحث دیگری هست، ساخت راه آهن سراسری ایران رو صحبت خواهیم کرد. در مورد اون قرارداد نفتی که در زمان مظفرالدین شاه بسته شد، امتیاز دارسی، و بعد در دوران همین بازه زمانی 1299 تا 1332 ما لغو میشه. چرا لغو میشه؟ امتیاز نفت جنوب چگونه بود؟ القای اون امتیاز نفت دارسی چی بود؟ جایگزینش چه بود؟ صحبت خواهیم کرد. در مورد کودتای سوم اسفند 1299 صحبت خواهیم کرد. چرا سیاست ایران نزدیکی به آلمان نازی شد؟ واکنش های مردم ایران چه بود؟ عمدتاً بخشی از جامعه روشنفکری، بخشی از جامعه مردم، توده مردم نسبت به نازی ها، نسبت به هیتلر چی بود؟ و بعد اشغال ایران رو خواهیم گفت و اینکه هدف های استراتژیکشون از اشغال ایران چه خواهد بود. همینجور میریم جلوتر، سقوط رضا شاه رو بررسی میکنیم که یک دیکتاتوری فرو میریزه و یک آزادی سیاسی نسبی برقرار میشه. ماجرای استعفای رضا خان رو خواهیم گفت، چگونه خواهد شد، محمد علی فروغی در این قسمت چه نقشی داشت. یک بحث خواهیم داشت به طور مفصل در مورد املاک اختصاصی رضا شاه پهلوی، ثروتاش از کجا بود، منابع درآمدش چگونه بود، در کجا خرج کرد. و یه نگاهی هم میکنیم تو همین جلسات آینده انشاءالله مطبوعات رو که به سقوط رضا شاه چه نگاهی داشتن مطبوعات مختلف. کارنامه دولت فروغی رو هم حتما کنکاش خواهیم کرد. ببین این خط اینطور هست که خودو میریم جلو، اگر یه چیزی مونده باشه دوباره یه فلش بک میزنیم، یه نکاتی رو از قبل میگیم، دوباره میریم جلو کم کم، ولی یه دو سه قدم میایم عقب دوباره نکاتی رو میگیم، پنج قدم میریم جلو، دو قدم میایم جلو. انتخابات دوره 13 مجلس شورای ملی خیلی به نظرم نکاتی داره که اونجا خواهم گفت. میدونید مجلس 13 شورای ملی که شروع به کارش تو 1320 هست، یعنی آبان 1320 رضا شاه رفته، طنزش اینجاست، رضا شاه رفته ولی چیدمانش رو، لیست رو رضا شاه داده، لیست این نماینده ها رو رضا شاه داده. در شهریور ماه رضا شاه رفته، آبان در واقع 1320 یعنی دو سه ماه بعد این مجلس تشکیل میشه. بعد حالا صحبت هایی که با محمد علی فروغی با من نخست وزیر میکنن، حزب تجدد چیکار میکنه رو خواهیم گفت. و جالب همین مجلسی که دستچین شده بودن توسط رضا شاه و کاملا بهش وفادار بودن، وقتی که رضا شاه میره حالا لایحه‌ای تصویب میکنه، خواستار تحقیقات میشه درباره تخلفات رضا شاه. حالا اینا توضیح خواهیم داد. بعد دوباره یه نگاه کلان میکنیم، پیمان اتحادی که با متفقین و قدرت‌های جهانی بسته میشه چگونه هست. باز ریز میشیم در مورد گرانی هزینه‌ها صحبت خواهیم کرد، وضع فقر چگونه است، اوضاع داره بهبود پیدا میکنه یا بدتر میشه. در این سیر صحبت هامون اشاره خواهیم کرد به احزاب مختلفی که در این دوران تشکیل میشه، در اون فضای نسبی آزادی که تشکیل میشه، و بعد از اینکه رضا شاه میره چه دادگاه‌هایی تشکیل میشه برای کسانی که ظلم یا جنایتی کرده بودن، از جمله مثلا حالا سرتیب مختاری و بقیه کسانی که در سرکوب نقش داشتن. اوضاع اقتصادی رو به لحاظ اینکه آیا قحطی بوده نبوده، بیماری، فقر عمومی، اینها رو صحبت میکنیم. بلوای 17 آذر 1321 خیلی مهمه، اون رو حتما توضیح خواهیم داد. یک بحث‌های جامعه شناسی که اینجا رسیدیم هم حال مطرح خواهیم کرد که این رشد نیروهای دموکراتیک در ایران چگونه خواهد بود، چگونه در این فضا رشد داد،
نیروهای ارتجاعی در کدوم سمت بودن، نیروهای دموکراسی خواه در کدوم سمت بودن، نیروهای که دیکتاتوری میخواستن در کدوم سمت، نیروهای مختلف رو هم تحلیل خواهیم کرد تا میرسیم به انتخابات در واقع دوره 14 ماجرای امتیاز نفت شمال و اون مرحله اول مسئله نفت پایان میرسه که اتفاقاتی در آذربایجان رخ میده بعد از پایان جنگ جهانی دوم، یه جنبش هایی در آذربایجان رخ میده، اون رو هم اشاره خواهیم کرد که چه واکنشی دارن بعد از اینکه رضا خان سقوط میکنه، آذربایجان چه واکنشی میکنه، چه واکنشی خواهد داد، احزابی که در اونجا تشکیل میشن چه خواهند بود، تا در واقع اگر حالا خاطرم باشه ماجرای قوام السلطنه که چگونه مسئله آذربایجان رو حل میکنه، نهضت آذربایجان چه میشود، چه اتفاقی براش میفته، نقش روس‌ها و شوروی‌ها چه خواهد بود، بعد کم کم محمد رضا پهلوی جوان میاد روی کار، اون رو توضیح خواهیم داد، حادثه 15 بهمن 1327 خیلی مهم خواهد بود، تشکیل حالا جبهه ملی چه میشه، تا دیگه کم کم میرسیم به دوران اینکه بحث ملی شدن نفت کم کم مطرح میشه، قرارداد الحاقی معروف گس گلشایان که گس نام اون خارجی است، گلشایان وزیر ایران هست، چجوری بوده ماجراش، دکتر فاطمی چه نقشی داشته، قانون ملی شدن نفت چگونه خواهد بود، میرسیم به ترور نخست وزیر رزمارا و بعد نخست وزیری حسین علا و بعد مسائل دیگه تا در واقع نخست وزیری دکتر مصدق و بعد هم ماجرای کودتای 28 مرداد. در ماجرای کودتای 28 مرداد هم سعی میکنیم که مسئولیت جبهه ملی رو بررسی بکنیم، مسئولیت روحانیون رو بررسی کنیم، اتفاق مسئولیت حزب توده رو بررسی بکنیم و نقش عوامل خارجی داخلی رو هم بررسی بکنیم. فکر میکنم یه کار بسیار خوبی خواهد شد تا اینجا. حالا تقریبا جلسات ما هم 60 دقیقه خواهد بود، یک ساعت خواهد بود و الان 45 دقیقهش تقریبا گذشته، فرصت زیادی نداریم، ولی من میخوام یک شروع کلی بکنم، بحث ایران در سایه فاشیسم رو و در آستانه جنگ جهانی دوم رو یه توضیح مختصری بدم بهتون. خب ببینید بعد از جنگ جهانی اول چه اتفاقی میفته؟ در سطح جهانی فرانسه به هر حال از نظر سیاسی و نظامی قدرت اول اروپا میشه و برای جلوگیری از جنگ انتقامی آلمان و حفظ اون امتیازاتی که کسب کرده بود، یه پایه و مبنای سیاست خودش رو میذاره بر مبنای امنیت. همون دوران هم هست که تقریبا میبینید محصلانی هم که از ایران فرستاده میشه عمدتا فرانسه فرستاده میشن، حتی مثلا در روسیه زبان فرانسه زبان روشن فکران و زبان تحصیل کرده است، در ایران در کشورهای خاورمیانه معمولا فرانسوی زبان مثلا قدرت اول بوده و زبان علم بوده و اینها بوده. خب ببینید این حفظ امنیتی که قرار دادش در واقع سیاستش رو بر اون قرار میده فرانسه چی هست؟ میاد گروهی از کشورهای در واقع همپیمان و علاقمندش رو که میخواستن که اون صلح ورسای حفظ بشه، صلح ورسای رو هم گفتیم که هم قرار دادی بود که منجر شد به پایان جنگ جهانی اول، ورسای هم در یکی از کاخهای فرانسه بود در حومه پاریس. تو این در واقع حفظ امنیت که کسانی که با این قرارداد ورسای همدل هستند، بلژیک و لهستان و چکسلواکی و رومانی و یوگسلاوی، اینا میان در واقع دور فرانسه جمع میشن و با هم یه مجموعه را تشکیل میدن. خب انگلستان به طور سنتی رقیب فرانسه است، از تسلط فرانسه هم به طور سنتی بر اروپا دلخوشی نداشت، لذا نسبت به فرانسه یک لحن انتقاد آمیز پیدا میکنه، ولی در برابر آلمانی که دشمن سابق خودش بوده در جنگ جهانی اول، یه روش دوستانه ای رو پیش میگیره.
یعنی حالا میتونیم اینجوری هم بگیم انگلستان در واقع حساب میکرد که به هر حال آلمان الان تو موضع ضعفه، خب، و به هر حال بعد از جنگ جهانی اولم باش یک رفتار خشونت آمیز و ناروایی در پیش گرفته شده، ممکنه که آلمان تمایل پیدا بکنه به دولت شوروی و یه موقع ممکنه مثلا در آلمان سوسیالیست ها مثلا قدرت رو بگیرند. درست شد. لذا تو این بالانس قوا انگلستان با آلمان ها بیشتر مماشات میکرد، فرانسوی هایی که در واقع همکارش بودن تا یه جنگ جهانی اول ولی خب رقیب خودش میدونست، دل خوشی از اونها نداشت. دولت آمریکا چی بود اوضاعش؟ خب دولت آمریکا از دور دستی به آتش داشت. در واقع بعد از جنگ جهانی اول بانکدار حقیقی جهان شده بود دیگه، توی جنگ عملا نبود، منابع زیاد، ثروت زیاد داشتش. از اون بر متفقین در واقع یعنی انگلیس و فرانسه و ایتالیا خب یه مبالغ گزافی در طی جنگ از آمریکا وام گرفته بودن دیگه، عملا انگلیسی ها، فرانسه و ایتالیا در واقع بدهکار بودن به آمریکایی‌ها. از طرف دیگه دولت آلمان هم طبق اون قرارداد ورسای موظف شده بود که یک غرامت بسیار سنگینی رو پرداخت بکنه، عدد خیلی بزرگ، چند صد میلیون لیره استرلینگ باید پرداخت می‌کرد. خب آلمان دست نیاز به آمریکایی‌ها دراز کرد، اون اقساط غرامت جنگیش رو از محل وام‌هایی که از آمریکا می‌گرفت شروع کرد به پرداخت کردن. حالا سایر نقاط اروپا چگونه بود؟ خب فضا مملو از نارضایتی بود، بعد از جنگ شکست خوردن، مشکلات اقتصادی هست، امکان انفجارهای انقلابی و اعتراضات مردم هست، تمایلات سوسیالیستی داره رشد میکنه، آلمان که گفتیم زیر بار سنگین و کمرشکن غرامت جنگی داره تقریبا نابود میشه، تورم پول بالاست، فقر عمومی، بی‌نظمی هست، امکانات اجتماعی داده نمیشه، از اون برم نهضت‌های انقلابی کارگری و سوسیالیستی، احزاب دارن همینجور در واقع پیام میدن و حرف میزنن، حالا یه سری سوسیال دموکراتن، یه سری سوسیالیست های مارکسیستن، یه سری نمیدونم مارکسیست لنینیستن. خلاصه وضع آشفته ای داره اروپا، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی. از این ورم خب اتحاد جماهیر شوروی به وجود اومده، نخستین کشوریه که مدعی هست میخواد سوسیالیسم رو و عدالت اجتماعی رو در واقع ایجاد بکنه. این در واقع میشه گفت نمایان ترین نتیجه جنگ جهانی اول بوده و این وضعیت دنیاست. خب سیاست خارجی شوروی تو اون زمان خصوصا در دوران لنین با تمام کشورها از جمله ایران، سیاستش بر مبنای صلح و دوستی بود. کشور نوبنیادی هست، یه سری آرمان‌های مترقی داره، هنوز وارد اون بوروکراسی و رانت‌های اقتصادی و اینا نشده، خیلی براش آرمان‌های تساوی و حقوق و اینها خب خیلی براش مهمه، جنبش های مثلا ملی ضد استعماری براش مهم هستش و ضد مثلا بریتانیاست، ضد استعمار بریتانیاست. در نتیجه یک بالانس قوایی هم نسبتا اینجوری هست، تازه نوساز هست شوروی، اصطلاحاً خودش تبدیل به یک امپریالیسم در واقع امپریالیست جدید نشده. خب و اولش هم ضدیت شوروی ها با انگلستان هستن، به تدریج درگیریشون حالا در آینده با آمریکایی ها رخ میده. در هر حال با اکراه دولت های فرانسه و انگلستان آمریکا با اکراه بر حال دولت شوروی رو هم به رسمیت شناختن، ولی مسئلهشون نشر افکار سوسیالیستی بودش که از طریق شوروی داشت در سرتاسر اروپا در واقع توسعه پیدا میکرد. این مسئله مهمی است. در نتیجه بعد از شکست مداخله نظامی علیه شوروی، اومدن یک خط دیگری رو چیدن انگلیس ها و فرانسوی آمریکا به اسم کمربند قرنطینه، گفتن دور
اتحاد شوروی، این کشورهای کمربند قرنطینه رو بکشیم که نتونه توسعه پیدا بکنه بیاد به سمت ماها. این خطر در واقع سوسیالیسم. عملاً برای اینکه سوسیالیسم رو دشمن یکشون میدونستند، در مقابل فاشیسم و نازیسم تلویحاً سکوت کردن یا حتی غیر مستقیم نازیسم و فاشیسم رو تقویت کردن. توی این حلقه های زنجیره یکی از این کشورها هم خب ایران بود، ترکیه بود، اینا جز چون مثلا ایران اگر میرسید انقلابات سوسیالیست وارد هند میشد و افغانستان و اینا رو هم به هم میریخت، از دست انگلیسه در میرفت. در نتیجه ایران باید جز اون کمربند قرنطینه قرار میگیره. با این حکومت فشل مشروطه هم یکی اونجا روزنامه یه حرفی بزنه، اون روشنفکر اینور یه حرف بزنه، اون یکی یه چیز بگه، نمیتونستن این مسئله رو، این قرنطینه رو، کمربند قرنطینه رو کامل بکنن. تو اروپا هم همینطور بود دیگه، یعنی برای اینکه سوسیالیست ها قدرت رو نگیرن، کمونیست ها و مارکسیست ها قدرت رو نگیرن، حالا احساب مختلف چون میدین متفاوت، سوسیالیست با کمونیست متفاوته، با مارکسیست متفاوته، نمیخوام الان وارد این مسائل بشم. به هر حال جنبش های چپگرا، عدالت خواه، مثلا قدرت رو نگیرن، در نتیجه فاشیسم و نازیسم به تدریج قدرت گرفت. فاشیست خب اصلا به زورگویی و خشونت میدونید مباهات داره دیگه. موسولینی یه کتابی داره، در کتابش مینویسه، میگه فاشیسم به موسولینی که رهبر ایتالیا بود دیگه، حالا بیشتر باهاش آشنا میشید، میگه فاشیسم به ضرورت و مفید بودن صلح عقیده ندارد، به این جهت با روح مسالمت جویی که صرف نظر کردن از مبارزه و ترس از فداکاری را توصیه میکنه مخالفه. اصلا میگه صلح یعنی کنار گذاشتن روح مبارزه. یعنی چی؟ اصلا صلح به درد نمیخوره. کسی که جرأت داره، شهامت داره، باید بیاد بالا و بجنگ. اصلا جنگ ارزشه. و بعد موسولینی میگه تمام آزمایش های دیگر به جای جنگ فاقد ارزشه، زیرا فرد را در مقابل مسئله انتخاب مرگ یا زندگی قرار نمیده. عملا موسولینی با یک ایدئولوژی که اصلا جنگ اصله و صلح خوب نیست. و یه فیلسوفی هم داره به نام جیوانی جنتل، فیلسوف در واقع رسمی، تئوریسین رسمی فاشیسم هستش. او عملا میگه که هر نیروی اخلاقیه، به شرط اون که بتواند در اراده ها اثر بگذاره. حالا در مورد جیوانی جندل بیشتر توضیح خواهم دادم. و بعد میگه که هر وسیله میتونه برای رسیدن به منظور ما مفید واقع بشه. حالا این وسیله چه استدلال باشه، چه سوگند باشه، چه شماغ باشه. اینم جناب جیوانی جنتل تحصیل کرده است، مثلا نیچه میشناسه، کیه نمیدونم، هگل رو میشناسه، اقتصاددان قدیمی است، فلسفه میدونه، عرضم به حضورتون که هایدگر رو میشناسه، ولی تهش این است. این میشه فیلسوف رسمیه جیوانی جنتل فاشیست که اصلا میگه که شما قدرت، گرفتن قدرت مهمه به هر وسیله، حالا سوگند میخوای بخوری، سوگند قبول کنه قدرت، دلیل و برهان میخوای گرفت، چماق باشه، زور باشه، قدرت خودش چیه؟ ارزش داره گرفتنش، هر وسیله میتونیم بگیریم. اینم در واقع این جمله مال جیوانی جنتل هست که به اشتباه به کسانی دیگری نسبت داده شده. بنی فاشیسم ابتدا خیلی سریع بگم از ایتالیا که کارگرها تو اونجا در واقع نوعی آماده اعتراضات گسترده و اعتصابات و چه بسا انقلاب بودند آغاز شد. بعد در سال 1933 در آلمان پیروز شد. در واقع هر دو تا کشور از میتونم بگم هولناکترین، خشنترین روش ها برای در هم کوبیدن نهضت های کارگری در واقع استفاده کردند. و این البته به نفع انگلستان و فرانسه هم بود، چون نمیخواستند که جنبش کارگری بیان بالا.
درست شد. هیتلر هم که در واقع رهبر نازیسم بود، برنامه خودش رو به صورت یک چندین ماده ارائه داد که البته ماده ها عوام فریبانه است. میخواست در واقع کارگرها رو، کشاورزا رو، طبقه متوسط و تویدست رو جلب کن. توی ماده در واقع 11ش برنامه حزبش، حزب نازی، میگه که پیشنهاد میکنه که اون عوایدی که در واقع از راه کار کردن به دست نیومده باید از بیان برده بشه. خب ببینید چقدر خوششون میاد مردم، یه کسی اومد داد میزنه آقا اگه کسی که مثلا با سود بانکی پولدار شده، نمیدونم دوتا ماشین خریده، این تورم رفته روش ماشین، اینا رو باید ازشون بگیریم. خب همه بهش رأی میدن، خوشحال میشن. حالا حساب کن اروپا تو فقر، کارگرها تو گرسنگی، تورم شدید. یا مثلا توی ماده 12ش میگه که باید بسیاری از این تراست ها و شرکت ها و اینا رو همه رو باید ملی بکنیم بدیم به مردم. یعنی چی تو مالک هستی و فلان؟ یعنی یا مثلا توی ماده 14 میگه که اجاره اراضی اصلا باید منسوخ بشه. یعنی چی اینا رو باید ببینید؟ یعنی انگار که راهنمای چپ میزند ولی به راست میپیچد. این نکته مهمیه، چون ببین در عمل مالکان عمده، صاحبان صنایع بزرگ بودن که از برنامه‌های هیتلر سود می‌بردن. این نکته مهمیه. کیسه‌های پول رو به سوی صندوق‌های حزب نازی کیا سرازیر می‌کردن؟ کلان مالک‌ها بودند. مشابه این ما تو ایتالیا هم داریم. ثروتمندان ایتالیا عملاً در آغاز از فاشیستا حمایت کردن. چرا؟ چون کامل میدونستن که این شعارهایی که داره موسولینی میده اینا جملات توخالیه، توهیه، میخواد اون عموم رو اکفال بکنه، یک حرکت پوپولیستیه اصطلاحاً. گوش میکنید، حالا توی این دوران آلمان بی سرعت و مخریانه داره از لحاظ نظامی و اقتصادی رشد میکنه، تجهیزاتی رو که ممنوع بود بسازه داره زیر زیرکی میسازه و با انگلیسا و فرانسویا و آمریکایی ها هم در مراوده هستش. علتش هم این هست که میخوان آلمان اصطلاحاً به دام کمونیسم و شوروی نیفته، لذا چشمشون میبندن، کمک هم میکنن که بذار رشد بکنه آلمان. درست شد؟ یک چیزی هست به نام، یک شخصیت ثروتمندی هست به نام هرمان گورینگ. هرمان گورینگ جز اون اولیگارش های در واقع ثروتمند آلمان هست دیگه. این هرمان گورینگ که ثروت اندوزی رو قبل از همه شروع کرده بود و با همون شعرا، این آریایی، اون غیر آریایی، من از نژاد بهترم، اون نمیدونم یهودی، اون غیر آری، اون رو با همین شعارها برید ببینید چه حسابهایی رو در کنار جناب هیتلر این هرمان گورینگ روی هم میذاره. در واقع سرمایه های کسانی رو که میگه غیر آریایی هستن و خلاصه هپلی هپو میکنه، میگن ثروتهاش به میلیون ها دلار میرسیده اینطور. و خود در واقع جناب پیشوا، جناب هیتلر هم که در رأس قدرت بوده، یکی از سرمایه‌دارهای بزرگ بوده. در ماه می 1933 مؤسسه مالی صندوق آدولف هیتلر 1933، دقت بفرمایید تاریخ ها مهمه، خب یه صندوق مالی درست میکنه، سرمایش از مالیات اجباری بوده بر حقوقها و دستمزدها. عددی که میگن درآمد فقط این صندوق بوده سر به فلک میکشیده، تا مثلا میگن به 20 میلیون مارک هم حتی رسیده بوده. عددها عدد نجومی است. ببینید، یعنی دعوای قدرت و ثروت بوده. ولی شما میبینید که همین حالا این آلمانی ها میرن آمریکا، وام هم میگیرن، وام هم میان و آمریکا هم خیلی باهاشون چیه مدارا میکنه. حتی
مثلا دکتر شاخت که بانکدار مشهور آلمانی هست، در واقع دست راست اقتصادی جناب هیتلر هست، در واقع میره به ایالات متحده آمریکا سفر میکنه، میره میاد و حمایت نمایندگان مالی بسیاری از کمپانی های بزرگ آمریکایی رو با تایید دولت آمریکا میگیره و اصلا یه چیز عجیبی است، حمایت میکنن ازش و راحت هم تبیین میکنه براش جناب این دکتر عزیزمون، میگه که فاشیسم اصلا چیز بدی نیست، با دموکراسی هم موافقه و اصلا رژیم فاشیسم ظریف‌ترین نوع دموکراسی هست. یعنی دموکراسی هست ولی چون ظرافت داره شما متوجه نمیشه. این سخنرانی که قسمتی از سخنرانی دکتر شاخت هست دیگه، بانکدار و در واقع ثروتمند معروف. خب این وضعیت کلی رو میخواستم بگم که چطور داره اروپا به سمت فاشیست و نازیست میره. فکر میکنم فرصتمون تموم شده. یادمون باشه تاریخ گذشته رو انتقادی تحلیلی بخوانیم برای اینکه امروزمون رو و تاریخ فردامون رو بهتر بسازیم. شاد و پیروز و موفق باشید.

ای سراپا سلاح، سراپا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشانه نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشانه نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینیم، بیا رخ به رخ بنشینیم، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از گنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگ

بار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

کردستان است، کابوس فاشیستا.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

0: روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی رژیمی رو قاتل و شرور خواند و گفت مردم ایران روزی آزاد خواهند شد. او همچنین حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران رو یکی از آسان‌ترین تصمیم‌ها در دوران نخست وزیری خودش توصیف کرد. در این ارتباط گفتگویی داریم با آقای شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل از روم ایتالیا. درود بر شما آقای مدرس. نتانیاهو در سخنرانی خودش گفت جمهوری اسلامی بیش از هر چیزی از مردم ایران و دسترسی اونها به ارتباطات آزاد و فناوری‌های مثل استارلینک هراس داره. اهمیت دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد در تضعیف توان حکومت برای سرکوب و کنترل اطلاعات رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
1: وقتتون بخیر. یوسی کوهن، رئیس پیشین سازمان موساد، کتابی نوشته به نام The Sword of Freedom یا شمشیر حقیقت، و اونجا اشاره بسیار مهم و ظریفی داره به این مسئله که جنگ فعلی و جنگ آتی ما جنگ روایت ها خواهد بود. این رو به عنوان پیش درآمد در نظر داشته باشید. حالا نگاه کنید به جمهوری اسلامی، یک نظام تمامیت خواه دین سالار دوست سالار که 47 سال به غیر از صدور تروریسم کار دیگه ای نکرده. این نظام به خوبی میدونه که انحصار روایت یعنی بقای خودش، به این مفهوم که سرکوب فیزیکی هر چقدر هم که خشن باشه، حتی اگه به مرحله مثل قتل عام 18 و 19 دی ماه سال گذشته برسه که ده ها هزار ایرانی رو به خاک و خون کشید، بدون سرکوب اطلاعاتی کار نخواهد کرد. برای همینه که این نظام سالهاست در پی ایجاد زیرساخت‌های جایگزین و بدیل هست که بتونه اینترنت رو قطع کنه و اینترنت رو بتونه داخلی کنه. شروع این مسئله آبان ماه 98 بود، آبان ماه خونین، بعد از اون در خیزش زن زندگی آزادی ما شاهد این مسئله بودیم، بعد از اون در جنگ 12 روزه شاهد این بودیم، و بعد در 18 و 19 دی ماه گذشته که اومدن اینترنت رو قطع کردن. اهمیت اینترنت آزاد رو میشه در 3 لایه بهش اشاره کرد. لایه اول شکستن انحصار روایته، به این منزله که مردم دیگه مجبور نیستن فقط صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو ببینن، میتونن روایت آزاد رو در دسترس خودشون داشته باشن. مسئله بعدی هماهنگی افقیه. هماهنگی افقی به این منظور هست که مردم حتی در نبود یک رهبری واحد بتونن خودشون ارتباط داشته باشن با هم، بتونن خیزش رو پیش ببرن، بتونن اعتراضات، اعتصابات، حرکت‌های سیاسی اجتماعی رو پیش ببرن، و در نهایت مرحله سوم و لایه سوم که به نظر من یکی از مهمترین لایه‌ها هست، مستندسازی جنایت، به این منزله که بلا فاصله بتونن اون وقایع وحشتناکی که در داخل ایران داره رخ میده، اون قتل عامی که جمهوری اسلامی داره انجام میده رو به بیرون مخابره کنن، و این خودش یک سند حقوقی برای آینده هم خواهد بود. این اتفاقیه که ما در 18 و 19 دی شاهد این بودیم که با قطع ارتباط بسیاری از ما تا مدت‌ها نمیدونستیم که عزیزانمون حتی زنده هستند یا نه، چه برسه به این که جنایات ثبت شده بخواد به دست ما برسه.
0: خب اشاره کردیم به این آزادی اینترنت. اتفاقا هم آقای نتانیاهو در سخنرانیش استارلینک رو نشون داد و هم نماینده سفیر اسرائیل در سازمان ملل برد به نماینده جمهوری اسلامی استارلینک رو نشون داد. این به نظر شما چه پیامی برای جمهوری اسلامی داره؟
1: پیامی که برای جمهوری اسلامی داره اینه که دیگه انحصار روایت تنها در دست شما نیست. شما نمیتونید با اون تاکتیک ها و تکنیک های سرکوب قدیمیتون ادامه بدید به بقای خودتون. این یکی از مهمترین پیام هاییه که داره به جمهوری اسلامی سعی میکنه بگه شما ابزار این جنگ امروزی رو دیگه در اختیار ندارید. تا یک جایی جمهوری اسلامی با فیلترینگ پیش میرفت، از یه جا شروع کرد به قطع اینترنت، بعد از قطع اینترنت الان به چنان وضعیت ذلتبار و چنان خاروزی افتاده که چاره ای نداره به غیر از این که بیان در اون شبه مجلس شورای اسلامیشون استارلینک رو جرمنگاری بکنن و بگن اصلا داشتن ارتباط با دنیای آزاد خودش یک جرمه. اینها همه زنگ خطرهایی هست، زنگ خطرهایی بسیار جدی، اساسی و پایه‌ای برای نظام جمهوری اسلامی که این رو بفهمه که نمیتونه تا ابد انحصار روایت رو در دست داشته باشه. و یه نکته دیگر رو هم به نظر من میگه اینجا و اون اینه که در حال حاضر شاید یکی از مبرمترین نیازهای مردم ایران برای فائق آمدن به جمهوری اسلامی و برای سرنگون کردنش نیاز به اینترنت آزاد هست.
0: خب نتانیاهو گفت در نهایت قدرت مردم بر جمهوری اسلامی غلبه خواهد کرد. با توجه به سابقه اعتراضات گسترده‌ای که در ایران بود و برخورد حکومت با معترضان، چه عواملی میتونه بر توان جامعه ایرانی برای ایجاد تغییر سیاسی تاثیر بذاره؟
1: ما اگه تاریخ اعتراضات دو دهه اخیر رو بخوایم نگاه کنیم در ایران، میبینیم که مشکل هرگز نبوده، خشم نبوده. خشم همیشه بوده، اراده تغییر همیشه بوده. آنچه که نبوده یا کم بوده، سازماندهی، ائتلاف و تداوم بوده. نگاه کنید از جایی که شعاری همگیر و جمعی میشه در ایران که به گذار از جریان اصلاحات و اصولگرایی میرسه و به نقطه‌ای میرسه که ما اسمش رو میذاریم براندازی. از 1396، بعد از اون 1398، 1401، 1404، اتفاقی که در اینجا داره میفته اینه که 4 عامل تعیین کننده رو باید در نظر بگیریم. عامل اول پیوند اعتراض خیابانی با اعتصاب اقتصادیه. رژیم میتونه خیابون رو سرکوب کنه، ولی اعتصاب سراسری در صنعت نفت، پتروشیمی، بنادر و بازار رو نمیتونه با گلوله حل کنه، نمیتونه با قتل عام حل کنه. نه اینکه نخواد. فاجعه دیماه این رو به ما، دیماه گذشته این رو به ما نشون داد که جمهوری اسلامی توانایی و اراده این رو داره که تا آخرین نفر رو بکشه از ایرانیان، فقط برای اینکه چند سباهی بیشتر در قدرت بمونه. ولی بحثی که هست اینه که اعتصاب رو نمیتونه کاری بکنه. مسئله دوم که مسئله بسیار مهم و جدیه، ریزش در بدنه سرکوبه. هیچ رژیمی سقوط نمیکنه مگه اینکه نیروی مسلحش، نیروی سرکوبش، نیروی شبه نظامیش در لحظه‌ای که میخواد به مردم شلیک کنه تردید داشته باشه. و این تردید یک مسئله کاملا جدیه، این رو نمیشه به شکل سطحی بهش پرداخت. این باید با ارائه تصویری از آینده انجام بشه که در اون انتقام کور وجود نداره. سومین بحث مهمی که ما در ایران داریم اینه که اون شکافی که بین مرکز و پیرامون وجود داره باید برطرف بشه. این اتفاقیه که به عنوان مثال در دوره خیزش زن زندگی آزادی ما شاهد این بودیم که بخش‌های مختلف مرکز و پیرامون به نفع و به حمایت از همدیگه داشتن شعار میدادن. این خیلی نکته مهمیه. و چهارم که بدون اون واقعا چیزی پیش نخواهد رفت، وجود یک بدیل یا آلترناتیو معتبره برای اینکه هم مردم بدونن چه آینده حدودی و تقریبی در انتظارشون هست و از اون مهمتر جامعه جهانی بدونه که کشوری به وسعت ایران با جمعیتی در حدود 93 میلیون نفر و نقطه استراتژیک و ژئوپلیتیکی که قرار داره دچار خلأ قدرت نمیشه، چون خلأ قدرت در ایران میتونه نظم رو در خاورمیانه و در سطح جامعه بین الملل برای مدت بسیار طولانی به هم بزنه.
0: خب ما حدود 1 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. آقای نتانیاهو در پاسخ خبرنگار صدای آمریکا گفت پیامی که دارم به مردم ایران که ما در کنارتون هستیم، امیدتون رو از دست ندین. برداشت شما از این جمله چیه؟
1: این به این مفهوم خواهد بود که اسرائیل سعی خواهد کرد که در براندازی جمهوری اسلامی از خودش عزم راسخی نشون بده. ولی یک نکته بسیار مهم وجود داره. آقای نتانیاهو استاد دیپلماسی نمایشی هست و گفتمان عمومی رو بسیار بسیار خوب بلده. چیزی که ما باید بدونیم اینه که در نهایت کشورهای دیگه، سران کشورهای دیگه ممکن هست که به یاری ما بیان و بتونن به ما کمکی بدن، اما اون چه که براشون اولویت اول منافع ملی خودشون هست. در نهایت این مردم ایران هستند که باید بتونن جمهوری اسلامی رو ساقط کنن و آینده روشن برای خودشون رقم بزنن.
0: سپاسگزارم از شما شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از روم ایتالیا.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

0: جمهوری اسلامی میگوید طرح 7 روزه ایران برای پایان درگیری و بازگشایی تنگه هرمز را ارائه داده. عباس عراقچی میگوید بر اساس این طرح در صورت اجرای شروط متقابل ظرف 7 روز روند پایان درگیری، بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات دنبال شود. همزمان گزارش‌ها میگویند اما اختلاف‌های اساسی همچنان باقی است. یک طرح 14 بندی برای پایان مقابله نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا که بر اساس ادعای عباس عراقچی رفع محاصره دریایی و باز کردن مسیر فروش نفت تا آزادسازی دارایی‌های مسدود شده، لغو تحریم‌ها و یک برنامه دست کم 300 میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران را مطرح کرده. طرحی که بر اساس آن جمهوری اسلامی باید تردد امن کشتی‌ها در تنگه هرمز را برقرار کند، وضعیت برنامه هسته‌ای خود را فعلا ثابت نگه دارد و درباره ذخایر اورانیوم غنی شده و آینده غنی سازی به توافق برسد. دونالد ترامپ بارها گفته مقامات جمهوری اسلامی دو روح هستند و گفته آنها آماده توافق نیستند. روز سه‌شنبه همزمان با آغاز نشست سازمان ملل آمریکا و جمهوری اسلامی 3 ساعت مذاکره داشتند. از سوی دیگر اما مسعود پزشکیان از آمادگی ایران برای یک عقب نشینی مشخص در حساس ترین بخش پرونده هسته‌ای خبر داده. پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز گفته جمهوری اسلامی آماده است تا ذخایر اورانیوم غنی شده تا سطح 60% رو رقیق کنه، برنامه هسته‌ای خود را در معرض راستی آزمایی قرار بده و بار دیگر بر اساس تفاهم اسلام آباد با دولت دونالد ترامپ پیش بره. همان تفاهمی که قرار بود جنگ را متوقف کند و ظرف 60 روز دو طرف را به یک توافق نهایی برساند. از پرونده هسته‌ای و غنی سازی گرفته تا مسائل تنگه هرمز، تحریم‌ها، فروش نفت، دارایی‌های مسدود شده، اما اجرای آن بعد از حمله سپاه به کشتی‌های تجاری متوقف شد و درگیری‌ها دوباره از سر گرفته شد. حالا جمهوری اسلامی بار دیگر خواهان بازگشت به همان چارچوب است و پزشکان این بار آشکارا از رقیق سازی اورانیوم 60% سخن میگوید. جمهوری اسلامی برای پایان جنگ و رهایی از فشار اقتصادی حاضر است از چه چیزهایی بگذرد و آیا حاکمیت ایران اساسا توان رسیدن به چنین تصمیمی را دارد؟ برای جمهوری اسلامی چنین توافقی دقیقاً چه معنایی دارد؟ حکومت ایران در برابر این امتیازات اقتصادی و امنیتی از چه بخش‌هایی از سیاست هسته‌ای و منطقه‌ای خود باید عقب نشینی کند و آیا ساختار قدرت در جمهوری اسلامی آمادگی پذیرش چنین معامله‌ای را دارد؟ برای بررسی این موضوع گفتگو می‌کنیم با آقای رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین آلمان. آقای طالبی خیلی خوشحالم که در این برنامه حضور دارید. بذارید پیش از اینکه به این پیشنهاد و این مسائل بپردازیم، اول بپرسیم که آیا اصلا جمهوری اسلامی شرایط این رو داره که بخواد برای تغییر وضع موجود شرط بذاره؟
1: با سلام برزدم خدمت شما و بینندگان محترم. خب ببینید، اصولا تو عالم دیپلماسی شرط گذاشتن همیشه به معنای برخورداری از موضع قدرت نیست. با توجه به مختصات طرح ارائه شده از جمله محاصره دریایی، بلوکه شدن دارایی ها و همچنین خب نیاز به یک بسته بازسازی 300 میلیارد دلاری، جمهوری اسلامی در موضع ضعف اقتصادی و تنگنای استراتژیک قرار گرفته. هرچند در کنار اون جمهوری اسلامی ایران قدرت اخلال در تنگه هرمز، ترانزیت و وضعیت ترابری دریایی رو هم داره. در کنار این خب ارائه شروط و زمانبندی 7 روزه که خب خود محسن رضایی هم دبیر شوام به اون اشاره کرد، خب یک تاکتیکی است برای چارچوب بندی مذاکرات و حفظ وجه در برابر افکار عمومی داخلی و مدیریت بحرانه که خب حاکمیت جمهوری اسلامی بتونه عقب نشینی خودش رو به عنوان یک توافق دو جانبه به پایگاه عامیانش ارائه کنه، کما اینکه جمهوری اسلامی ایران هنوز در سایر موارد من جمله نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در حوزه عراق و یمن هم قابلیت اعمال نفوذ و فشار رو داره و کما اینکه ما میدونیم که توان موشکی جمهوری اسلامی ایران خب بخشی از اون به صورت 70% باقی مونده، اما ادامه چنین روندی سبب میشه که در آینده ما این سوال رو بکنیم که جمهوری اسلامی ایران آیا در شرایطی قرار خواهد گرفت که شرط بگذاره، و این مسئله اصلی است که میداند که در آینده قدرت این رو نخواهد داشت که این شرط ها رو بگذاره و بهترین موقعیت همین موقعیت کنونی در وضعیت استراتژیک تنگه هرمز با توجه به فشار اقتصادی و همچنین قدرت اتصال به نیروهای نیابتی خودش در عراق و یمن هست.
0: آقای طالبی، اگر این متن واقعا مبنای مذاکرات باشه، جمهوری اسلامی در برابر مجموع بزرگی از امتیازات اقتصادی امنیتی عملا چه چیزی رو باید واگذار کنه؟ یا ممکنه هزینه‌اش بتونیم بگیم که فقط در نوای در پرونده هسته‌ای و محدود کردن غنی‌سازی باشه؟
1: ما میدونیم که قبل از جنگ جمهوری اسلامی در حوزه هسته‌ای عقب نشینی رو کرده بود. یعنی مذاکراتی که در مسقط صورت می گرفت در مورد تعلیق غنی‌سازی 10-15 ساله و همچنین در مورد رقیق سازی اورانیوم 60% و حتی مثل توافق تهران در گذشته که صورت گرفته بود انتقال اورانیوم به روسیه و یک کشور ثالث رو مطرح کرده بود. مسئله نیابتی ها هم در اون حوزه با سفرهایی که خب به بیروت انجام می شد یا مسئله شرم الشیخ تقریبا یک عقب نشینی تاکتیکی رو از سوی جمهوری اسلامی ایران داشته. اما امروزه در این موقعیتی که خب تنگی هرمز هم به عنوان یک اهرم کجدار و مریض استراتژیک افزوده شده، فراتر از مسئله هسته‌ای این هست که جمهوری اسلامی ایران در مقابل شروط امریکا که ما نمیدونیم که کماکان شروط امریکایی ها چه هست، چه موقعیتی رو در داخل خواهد انجام داد. یعنی فراتر از این رویکردی که در خارج وجود داره، مشکل اصلی در درون ساختار جمهوری اسلامی است که حلقه فرماندهی و زنجیره فرماندهی دچار تنش شده و این دو قطبی در درون جمهوری اسلامی وجود داره که احساس میکنه که در هر دو رویکرد اگر مذاکرات به یک نقطه منتج بشه دچار بحران در داخل خواهد شد با نیروهای وفادار به خودش، و اگر جنگ ادامه پیدا کنه هم دچار بحران خواهد شد با سطح جامعه که مشروعیت در اون وجود نداره. بنابراین تلاش جمهوری اسلامی ایران این هست که فارغ از مسئله هسته‌ای یک امنیت و یک تضمین رو از سوی ایالات متحده برای عدم تغییر رژیم رو بررسی بکنه، که این به نظر من از موضوع مسئله هسته‌ای بسیار مهمتره برای جمهوری اسلامی.
0: آقای طالبی، به بحث تضمین از سوی ایالات متحده اشاره کردین. خب پزشکان در گفتگویی که با فاکسر در مقدمه هم اشاره کردن که گفتن حاضرین به تفاهم اسلام آباد برگردیم. خب بحث تفاهم اسلام آباد، اون بحث اعتماد رو به وجود میاره که جمهوری اسلامی پس از اون با موشک پرانی به کشتی ها در واقع اون رو به هم زد. آیا اصلا اولا پزشکیان در اون جایگاه قرار داره در شرایط کنونی جمهوری اسلامی که بتونه تضمین دهنده این باشه که بتونه اون روند رقیق سازی اورانیوم 60% رو انجام بده؟ و اگر جمهوری اسلامی واقعا پذیرفته، یعنی بخوام اعتماد یا واقعیت رو بذاریم بر اساس گفته‌های پزشکیان، گفتن 60% رو رقیق می‌کنیم، راستی آزمایی رو می‌پذیریم و به تفاهم اسلام آباد برگردیم، پس پرسش اینجاست که چه چیزی الان مانع این توافق هستش؟
1: ببینید، مسئله اصلی در مورد مانع توافق این هست که یک، اینکه آقای پزشکیان اون قدرت رو نداره، یعنی اینکه بازیگری به نام پزشکیان رو داریم به عنوان رئیس جمهور نه در اون سطحی است که سعد حریری بشه برای جمهوری اسلامی ایران و نه در اون حدی است که بنی صدر بشه. یعنی این بازی بینابینی و پزشکیان داره انجام میده به عنوان کسی که مخابره میکنه سیاست‌های سپاه پاسداران و اون شاکله‌ای که به نام رهبری وجود داره. مسئله در اینجا این هست که یک، همونطور که عطف میدم به جوابی که قبلا به شما دادم، این که این اعتماد وجود نداره، و دوم این هست که خب ترس جمهوری اسلامی ایران هست از این مسئله که با ادامه چنین روند فرسایشی مسلما به سمت یک فروپاشی از درون بره، و وقوع بر این که ایالات متحده این روند جنگ اقتصادی و حتی جنگ زمینی با تاکید بر اینکه محاصره زمینی و هوایی هم داره رفته رفته شروع میشه، این رو ول نخواهد کرد در قبال اینکه به اون امتیازات لازم برسه. ترس در درون جمهوری اسلامی ایران هم این هست که مسئله ونزوئلایی شدن هم در ساختار به قدرت خودش باقی است، و این هم ناشی از این هست که این دو قطبی ها در درون حاکمیت هم زیاد شده. بنابراین با این وجود، با این فرضی که امریکایی ها دست بر نخواهند داشت از وضعیت محاصره اقتصادی. جمهوری اسلامی ایران کماف سابق تلاش رو بر این داره که فارغ از معاهده‌ای که با امریکایی‌ها در اسلام آباد انجام داد، این اعتماد و تضمین رو از امریکایی‌ها بگیره که حمله دیگر صورت نخواهد گرفت و رژیم چنج نخواهد بود. که در این نقطه مسئله اسرائیل بسیار مهمه، کما اینکه در این مذاکره‌ای که وجود داره اسرائیل در کنار قرار گرفته شده و امریکایی‌ها نمیتونن ضامنی برای عدم حمله اسرائیل باشن. تا زمانی که شما ترک محاسبه رو با اسرائیل انجام ندید، همین شبهه‌ها، همین عدم بی‌اعتمادی در درون کشور وجود خواهد داشت. بابا به یک توافق جامع و صلح پایدار نخواهیم.
0: آقای طالبی در اینجا عمل نگر کوتاه بفرمایید. خب با توجه به این بی‌اعتمادی که از دو طرف وجود داره و عمل کردی که به هر حال مشخصا اسنادش موجوده، آیا می توانیم پیشنهاد ایران رو به نوعی همون چرخه سیاست تکرار جمهوری اسلامی برای خریدن زمان محسوب کنیم؟
1: من فکر کنم دیگه اینجا زمان مهم نیست. مسئله‌ای که اینجا وجود داره جدا از شرایطی که در گذشته بوده مسئله بقاست. یعنی آنچه که امروز ما شاهد اون هستیم دو تا رویکرد است. رویکرد اول این که همونطور که گفتم ایالات متحده حمله خواهد کرد. در درون جمهوری اسلامی این تعبیر وجود داره که ایالات متحده داره از این تقویم زمانی استفاده میکنه برای کاهش هزینه های اقتصادی و انرژی. و رویکرد دوم این هست که ما باید تمام و کمال مسائلمون رو با ایالات متحده حل بکنیم. در هر دو این رویکرد، رویکرد طرف مقابل یعنی واشنگتن هم بسیار مهم است. ما واقف به این نیستیم که واشنگتن و ایالات متحده دقیقاً چه چیزی رو از جمهوری اسلامی ایران فارغ از مسئله عدم هسته‌ای شدن و حمایت از گروه‌های نیابتی رو میخوان. در کنار این ابهامی که وجود داره، همونطور که عرض کردم، من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی ایران در این رویکرد بخواد که زمان بخره، چون زمان علیه جمهوری اسلامی ایران در حال فعالیت است. هر چقدر بخوان که زمان بخرن، در شرایطی که محاصره اقتصادی دریایی و محاصره هوایی هم داره ادامه پیدا میکنه، کشور به سمت یک فروپاشی نهان از درون خواهد.
0: بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، مستقیم از برلین آلمان.

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

Thank you.

parede.

¡Por la final!

اگه یه نفر بتونه شما رو هیپنوتیزم کنه، آیا هنوز میتونید به خواسته های اون نبگید؟ آیا ممکنه بدون اینکه بفهمید کنترل رفتارتون رو از دست بدید و اصلاً چیزی که به اون هیپنوتیزم میگیم آیا واقعاً وجود داره یا بیشتر محصول فیلم ها و نمایش ها و تخیل های ماست؟ برای جواب این سوال ها اول باید بدونیم وقتی یک نفر هیپنوتیزم میشه دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ توی هیپنوتیزم قرار نیست مغز خاموش بشه یا آدم به خواب بره. چیزی که تغییر میکنه بیشتر نحوه تمرکز توجهه. فرد میتونه اونقدر روی یک صدا، تصویر، احساس یا فکر متمرکز بشه که بعضی محرک‌های دیگه براش کمرنگ ترشن و توی همین وضعیت نسبت به تلقین‌ها پاسخ پذیرتر بشه. انجمن روانشناسی آمریکا هم هیپنوتیزم رو با تمرکز شدید توجه و افزایش پاسخ به پیشنهاد و تلقین توضیح داده. این تجربه برای ذهن انسان اونقدر هم بیگانه نیست. ممکنه وسط دیدن یک فیلم اونقدر غرق داستانش بشید که صدای اطراف رو نشنوید یا توی فکر چیزی فرو برید و چند لحظه متوجه اتفاقی که درست جلوتون افتاده نشید. این نشون میده توجه ما میتونه اونقدر متمرکز بشه که بعضی چیزها از مرکز تجربه بیرون برن. در هیپنوتیزم همین تمرکز به شکلی هدایت شده تر اتفاق میفته و پیشنهادهای کلامی میتونن روی احساس، ادراک یا بعضی رفتارها اثر بذارن. پس بله، هیپنوتیزم یک پدیده واقعی و مورد مطالعه علمیه، اما این جواب یک نکته مهم رو هم با خودش داره. واقعی بودن هیپنوتیزم به معنی واقعی بودن همه ادعاهایی نیست که به اسم اون مطرح میشن. هنوز درباره این که هیپنوتیزم یک حالت کاملا متفاوت از هوشیاریه یا بیشتر تغییر خاصی در توجه، انتظار و پردازش تجربه است، بحث علمی وجود داره. اما چیزی که روشن‌تره نقش تمرکز و تلقین توی این فرایند. حالا میرسیم به همون تصویری که بیشتر مردم از هیپنوتیزم دارن. یک نفر روبروی شما میشینه، چند جمله میگه یا وسیله ای رو جلوی چشماتون به حرکت در میاره و ناگهان اختیار ذهن رو توی دستش میگیره. اما ماجرا اینطور کار نمیکنه. فرد هیپنوتیزم شده معمولا آگاهه و هیپنوتیزر صاحب ذهن اون نمیشه. پیشنهادها وقتی اثر میذارن که فرد تا حدی با فرایند همراه بشه و میزان پاسخ پذیری افراد هم تازه با یکدیگه فرق دارن. به همین دلیل هیپنوتیزم بیشتر شبیه هدایت توجه و تجربه است تا گرفتن کنترل کامل یک انسان. همینجا یک سال دیگه میتونه شکل بگیره. چرا بعضی آدم ها خیلی راحت تر از دیگران به هیپنوتیزم پاسخ میدن؟ پژوهش ها نشون میدن که پاسخ پذیری هیپنوتیزمی در افراد یکسان نیست. گروهی پاسخ کمی دارن، بیشتر افراد توی، البته بیشتر افراد هم تو همین محدوده متوسط قرار میگیرن و گروه کوچیکتری پاسخ پذیری بالاتری دارن. این تفاوت رو هم نمیشه به سادگی به باهوش بودن یا ساده لوح بودن افراد ربط داد. با این حال هیپنوتیزم فقط موضوع نمایش و کنجکاوی نیست. توی پزشکی و روانشناسی از اون به عنوان روشی کمکی برای بعضی مشکلات استفاده شده و یکی از حوزه‌هایی که بیشتر از بقیه مورد مطالعه قرار میگیره کنترل درده. پژوهش‌های جدید نشون میدن هیپنوتیزم میتونه در بعضی شرایط کاهش محدودی در درد ایجاد کنه، اما شواهد فعلی نشون نمیدن که از روش‌هایی مثل آرامسازی، آموزش درباره درد یا درمان شناختی رفتاری بهتر باشه. بنابراین وقتی همه افسانه ها رو کنار بگذاریم، چیزی که باقی میمونه نه جادوه و نه یک حقه ساده. ذهن انسان واقعا میتونه توجهش رو به شکل عمیقی متمرکز کنه و همین تمرکز همراه با تلقین میتونه تجربه که ما از درد
احساس، ادراک و بعضی رفتارها رو تغییر بده. اما از این واقعیت علمی تا تصویری که توی اون یک هیپنوتیزور وارد ذهن شما میشه و کنترل کامل زندگیتون رو در دست میگیره، فاصله بسیار زیادی وجود داره.

یه تصور قدیمی وجود داره که انگار زنها همیشه دلیل جنگ ها هستن. یک زن، یک عشق، یک خیانت، یک ازدواج یا یک رقابت عشقی و بعد مردها شمشیر میکشن و جنگ شروع میشه. اما اگه از داستانها فاصله بگیریم و به خود تاریخ نگاه کنیم، تصویر تقریبا برعکسه. در بیشتر جوامع باستانی، قدرت سیاسی، ارتش و تصمیم گیری درباره جنگ در دست مردان بوده. زنان نه در اتاق تصمیم گیری بودن و نه فرمانده اصلی ارتش ها. با این حال وقتی جنگ شروع می شد، زنان یکی از گروه هایی بودن که باید بیشترین و شدیدترین پیامدهای اون رو تحمل می کردن. برای زنانی که در یک شهر شکست خورده زندگی می کردن، پایان جنگ لزوماً به معنی نجات نبود. شهر سقوط می کرد، مردان کشته یا اسیر می شدن و زنان و کودکان به اسارت می رفتن و برده و کنیز می شدن. زن اسیر میتونست فروخته بشه، به خونه فاتح منتقل بشه یا به عنوان کنیز و همسر اجباری در اختیار مرد دیگه قرار بگیره. این فقط یک اتفاق استثنایی در یک جنگ خاص یا چند تا جنگ خاص نبود. اسارت انسان یکی از پیامدهای شناخته شده جنگ در جهان باستان بود، حتی همین امروز هم وجود داره تا حدی، و زنان به طور مشخص در معرض تبدیل شدن به کنیزی قرار داشتند. و اینجا بخش تاریک‌تر ماجرا شروع میشه. در جوامع باستانی زن اسیر گاهی بخشی از غنیمت جنگی محسوب میشد و رابطه جنسی اجباری میتونست در دل نظام اسارت و بردگی قرار بگیره. پژوهش‌های تاریخی درباره جنگ و بردگی نشون میده که استفاده جنسی از زنان اسیر در دوره‌های مختلف تاریخ وجود داشته و در بعضی نظام‌های حقوقی حتی برای نحوه استفاده از اسیران زن یه سری قواعد و قانون‌هایی تعریف شده بوده. گاهی خشونت حتی ظاهر محترمانه تری پیدا می کرد. ازدواج اسمش رو می‌ذاشتن. در برخی جوامع گرفتن زن از خانواده یا جامعه دشمن و تبدیل کردن اون به همسر بخشی از منطق پیروزی و سلطه بود. در هند باستان حتی مفهوم حقوقی برای ازدواج از راه ربودن وجود داشت. یعنی گرفتن دختر بعد از شکست دادن خویشاوندانش در جنگ. پژوهش دانشگاه کمبریج درباره این سنت نشون میده که این نوع ازدواج عملاً پیوند مستقیمی میان جنگ، قدرت سیاسی و تصاحب زن ایجاد میکرد. اما زن فقط قربانی خشونت نبود. گاهی خودش تبدیل به ابزار سیاست میشد. ازدواج‌های سیاسی میتونستن برای ایجاد اتحاد، پایان دادن به دشمنی یا تثبیت قدرت استفاده بشن. زنان خاندان‌های سلطنتی در چنین شرایطی گاهی با تصمیم دیگران ازدواج می‌کردن و سرنوشتشون به قراردادهای سیاسی گره می‌خورد. در اواخر دوره باستان حتی نمونه‌هایی داریم که زنان خاندان سلطنتی در نتیجه جنگ اسیر شدند و ازدواج اجباری اونها به بخشی از مذاکرات سیاسی تبدیل شد. گالا، دختر امپراتور تئودوسیوس اول، یکی از شناخته شده ترین نمونه هاست. حالا برگردیم به همون تصور عجیبی که میگه زنها دلیل جنگ ها بودن. شاید مسئله این باشه که داستان ها و افسانه ها جنگ رو برای ما یا حالا برای مردم در واقع شخصی تر میکنن. جنگی که حاصل قدرت، قلمرو، ثروت، جانشینی و تصمیم حکومت هاست، ناگهان تبدیل میشه به داستان یک زن. هلن تروآ مشهورترین نمونه است. زنی اسطوره‌ای که قرن‌هاست نامش کنار جنگی قرار گرفته که خودش هیچ ارتشی رو فرماندهی نکرد. اما در دنیای واقعی، زنان بیشماری وجود داشتن که جنگ رو شروع نکردن و حتی در تصمیمش نقشی نداشتن. اما جنگ به سراغشون رفت، شهرشون سقوط کرد، خانواده‌شون از بین رفت، خودشون اسیر شدن و بدن و آینده‌شون هم به بخشی از پیروزی فاتح تبدیل شد. بنابراین سوال مهم درباره زنان و جنگ این نیست که چند جنگ رو زنان شروع کردن. سوال مهمتر اینه که چرا درباره زنانی که قربانی جنگ بودن کمتر حرف می‌زنیم، اما معدود زنانی که گفته میشه باعث جنگ شدن و عمدتاً از دل قصه ها با افسانه ها اومدن تا واقعیت اونقدر مشهور

صبح نور خورشید وارد اتاق میشه، اما دیگه سفید نیست. از میان چند تکه شیشه قرمز و آبی و زرد و سبز عبور کرده و حالا روی فرش لکه های رنگی نقش بسته. نقش های فرش زیر نور تغییر کردن. روی دیوارها رنگ پخش شده و شبکه های چوبی پنجره سایه های هندسی روی همه چیز انداخته. اینجا خود نور تبدیل به بخشی از معماری شده. توی ایران یکی از زیباترین شکل‌های این اتفاق رو در اوروسی می‌بینیم. پنجره‌هایی از چوب و شیشه رنگی که نمونه‌هاشون در معماری صفویه و به خصوص دوره قاجار به شکل گسترده دیده میشه. راز اصلی این شیشه‌ها توی چیزیه که از نور عبور نمی‌دن. شیشه رنگی با افزودن مواد معدنی و اکسیدهای فلزی در هنگام ساخت بخشی از طول موجهای نور مرئی رو جذب و البته بخش دیگری رو عبور میدن. برای نمونه کوبالت میتونه شیشه رو آبی کنه و ترکیبات مس در ساخت برخی شیشه های قرمز به کار میره. بنابراین وقتی نور سفید خورشید از شیشه عبور میکنه و به رنگ قرمز تبدیل میشه، روی سطح روبرو دیگه همون نور اول خب طبیعتاً نداریم. بخشی از طیف ها هست میشن و نور باقی مونده نور قرمزه و این نور به اتاق میرسه. چیزی که روی فرش میبینیم از پنجره میتابه در واقع نتیجه برخورد همین نور انتخاب شده با سطح و رنگ دانه های فرش ایرانی است. اینجاست که اوروسی ایرانی یک مرحله جذاب تر میشه. شیشه به تنهایی فقط رنگ تولید میکنه، اما معماری ایرانی برای این رنگ ها یک صحنه ساخته. فرش با گستره ای از رنگ و نقش زیر نور اوروسی قرار می گرفت و نور رنگی رو دوباره جذب و بازتاب می کرد و جذابیتش رو افزایش می داد. چوب تیره شبکه های پنجره، گچ روشن روی دیوار، نقش فرش و رنگ شیشه همگی در یک لحظه وارد یک ترکیب بصری می شدند، انگار که رویا. یعنی اونچه که ما می دیدیم فقط پنجره نبود، مجموعه ای بود که از خورشید شروع می شد و از شیشه عبور می کرد و روی فرش و معماری ادامه پیدا می کرد. در حقیقت اوروسی رو نمی شه فقط یک شیء صرفا تزئینی دونستش. این پنجره در واقع بخشی از طراحی نور و فضا بود. در اوروسی ایرانی شیشه ها معمولا درون شبکه های چوبی هندسی قرار می گرفتند. این شبکه ها با الگوهایی از ستاره ها، چندزلی ها و ترکیب های هندسی ساخته می شدند و در نمونه های صفوی مهارت ساخت اونها به سطح بسیار بالایی هم اتفاقا رسیده بود. منابع تاریخی ایرانیکا میگن شبکه‌های چوبی در دوره صفویه بسیار رواج داشتند و برای پنجره‌ها خانه‌های شبکه‌ای اغلب با شیشه‌های شفاف و یا خب همونطور که عرض کردم رنگی پر می‌شدند. بعضی پنجره‌های بزرگتر نیز از چند بخش متحرک تشکیل می‌شدند. بنابراین هندسه فقط روی خود پنجره نبود. وقتی خورشید حرکت می‌کرد، همون هندسه به صورت سایه و نور روی فضای داخلی هم حرکت می‌کرد و تأثیری پویا بر طراحی داخلی اتاق داشت. البته نباید تاریخ خود شیشه رو با تاریخ اوروسی یکی بدونیم. شیشه توی ایران سابقه بسیار کهن داره و در دوره اسلامی هم تولید و استفاده از اون ادامه پیدا کرده. اما شواهد تاریخی نشون نمیدن که اوروسی به همون قدمت شیشه باشه. در معماری ایران استفاده گسترده تر از شبکه های چوبی و شیشه های رنگی به دوره های متأخر به ویژه صفویه و قاجار مربوط میشه و در دوره قاجار البته شیشه های قرمز، آبی، سبز و زرد در پنل های چوبی مشبک برای پنجره ها و نورگیرها به کار میرفتند و نمونه های شاخصی از این سنت در بناهای مذهبی و خونه های تاریخی برای ما به یادگار باقی مونده. در سوی دیگه جهان
انسان مسیر دیگری رو برای رنگی کردن نور پیدا کرده بود و در پیش گرفته بود. شیشه های رنگی در اروپا دست کم از دوره روم شناخته شده بودند، اما این هنر در قرون وسطا به اوج خودش رسید. به خصوص بین حدود سالهای 1150 تا 1500 میلادی، زمانی که کلیساهای بزرگ اروپا پنجره های عظیم از شیشه های رنگی ساختند. توی اونجا قطعات شیشه با نوارهای سربی کنار هم قرار می گرفتن و اغلب تصویرهایی از داستانهای مذهبی، قدیسان و حتی زندگی روزمره می ساختن. بنابراین شباهت در اصل استفاده از نور رنگی وجود داشته، اما زبان هنری متفاوت بود. در اروپا شیشه اغلب به سطحی برای روایت تصویری بدل شده بود. در اروسی ایرانی هندسه، نور و فضای معماری نقش پررنگتری داشتند. شاید زیباترین ویژگی این شیشه ها همین باشه که اثرشون ثابت نیست. یک اروسی حدودای ساعت 8 صبح با همون اروسی توی حدودای ساعت ظهر یکی نیستند. خورشید جابجا میشه. زاویه نور تغییر میکنه. لکه های رنگی روی فرش حرکت میکنن و هندسه سایه ها شکل تازه‌ای میگیره. به این ترتیب معماری یک تصویر ثابت نمیسازه. هر ساعت یک نمایش تازه اجرا میکنه و انسان ایرانی اون سالها همامیخته با زیبایی رنگ و نور ساعت استراحتش رو توی اون خونه با آرامش روحی و حظ بصری به بهترین حالت و رویایی ترین شکل ممکن سپری می کرد.

بر اساس گزارش ماهانه شهریور 1405 نهاد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این ماه دست کم 47 مورد مرگ ناشی از نبود ایمنی در محیط کار و 172 مورد مصدومیت کارگران ثبت شده. همچنین 282 مورد بیکاری، 1465 مورد بلا تکلیفی شغلی، 89 ماه معوقات مزدی و 135 مورد حلم به اماکن در حوزه حقوق کارگران به ثبت رسیده. در همین بازه زمانی 146 تجمع و 7 اعتصاب کارگری، 3 مورد بازداشت، 2 مورد احضار به دادگاه و صدور مجموعاً 38 ماه و 15 روز حبس ثبت شده. این آمار تصویری از تداوم ناامنی شغلی، مشکلات معیشتی و برخوردهای قضایی و امنیتی با کارگران و اعتراضات صنفی آنان را ارائه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد احمدی، زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ، به حبس محکوم شده. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، آقای احمدی توسط شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام جاسوسی به 16 سال حبس محکوم شده و این حکم در زندان به وی ابلاغ شده. نجمه امینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه سال گذشته، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام و تحمل 12 سال و 6 ماه و 1 روز حبس محکوم شده. بر اساس گزارش کانال رسمی کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران، شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت 9 وکیل دادگستری در استان گیلان را با اتهام‌هایی از جمله تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی، به احکام زندان محکوم کرده. افزایش قیمت گوشی، لپتاپ و تبلت، تأمین و تعمیر این وسایل را به دغدغه جدی بسیاری از دانشجویان و خانواده ها تبدیل کرده. برخی دانشجویان میگویند برای پرداخت هزینه تعمیر یا تعویض باتری تلفن همراه ناچار شدند از هزینه های ضروری زندگی خود کم کنند یا حتی وسایل و کتاب هایشان را بفروشند. همزمان افزایش هزینه تجهیزات دیجیتال و تعمیرات تقاضا برای کالاهای دست دوم و خدمات تعمیر را بیشتر کرده و فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد کرده. فرودگاه نجف در عراق از لغو پروازهای ایرانی در روز جمعه 3 مهر ماه خبر داده. چند روز پیش هم فرودگاه بغداد از متوقف کردن پروازهای ایرانی خبر داده بود. این تحولات پس از آغاز دور جدید تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا صورت می‌گیرد که بنا دارد با تحت فشار قرار دادن شرکت‌های خدمات هوایی مانع پروازهای بین‌المللی خطوط هوایی ایران شود. وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی با مخالفت عربستان سعودی و امارات متحده عربی روبرو شده و این دو کشور با هر گونه امتیازدهی به تهران مخالفت کردند. به گفته افراد مطلع، عربستان و امارات از دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، خواستند فشار اقتصادی و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را حفظ کند و با امتیازهایی که به کاهش تحریم‌ها یا لغو محاصره دریایی آمریکا منجر شود، موافقت نکند. در مقابل، قطر و عمان برای از سرگیری مذاکرات تلاش می‌کنند. این گزارش همچنین به نقل از میانجی‌های عرب نوشت، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی پیشنهادهایی برای پایان جنگ ارائه کردند، اما سپاه پاسداران اعلام کرده حاضر به بررسی فرمول‌های جدید برای توافق نیست و برای جنگی طولانی آماده است.

அலோய அபோ خدایا از ما دور گردان بلا، بلای

0: و سلام به همه کافه فردایی.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در جمعه سوم مهر ما در خدمت شما هستیم با یک کافه فردایی جمعه ای
0: و پاییزی. پاییز چه قشنگه،
1: نفوس بندن
0: خیلی پاییز به این خوبی آقا جان.
1: خوبه،
0: بله.
1: حالا بس میکنیم،
0: فصل رنگ های زیبا، قرمز، نارنجی، زرد.
1: ببین همینجوری داره پیش میری، بعد اون روزم گفتم دیگه اون برگا بعد له میشه، بعد
0: برگ
1: میشه، بعد گل میشه، بعد بارون میاد، بعد برف میاد. چک رپابلیک برف اومده دیشب تو ارتفاعات. بله، اولین برف تو سپتامبر.
0: زمستون شو.
1: بله،
2: تلفن داری. درود بر کافه فردای عزیز، سعید جان جلالی، جلال سعیدی. خلاصه هر کدوم که باشی فرق نمی کنه، چون داشتم این جریان اول پاییز رو می شنفتم یه خورده قاطی کردم، نفهمیدم این تکست غمگین بود شاد بود. خلاصه هرچی که بود به نظر من خیلی غمگین بود. پاییز نباید غمگین باشه، پاییز آغاز یک چیز جدیده، باید آدم پاش حال بکنه، زندگی جدیدی شروع میشه. پاییز مثل عمر انسان ها میمونه، پاییز و بهار و این حرفا. من اصلا نمیتونم، تو کتم نمیره که بخوام بگم که پاییز غمگین.
0: من کاملا موافقم باشم.
1: قربون نگاه قشنگتون برم آقا، ما هم تسلیم. اصلا ما رفتیم لای باقالیا،
0: بیا بعد برنامه بریم قدم بزنیم
1: تو پاییز. قدم رو هستم ولی سر اینکه منو
0: الان پشیمون شدم چی پس گرفتم حرفم.
3: سلام به دوستان کافه فردا، کسایی که واسه ما این ساعتهای خوب رو درست میکنن. تابستون خوبه، پاییز خوبه، زمستون سفیدیش قشنگه. اگه برف داشته باشه که ما معمولا نداریم، گاهگداری یه سرمای سخت میاد، گل و بوتامون همه رو خوش میکنه و ما رو غمگین میکنه، بعدش هم دوباره هوای عادی و معمولی. ولی همیشه به امید بهار هستیم و امید زنده شدن همه چی هستیم. من توی این یک ماه گذشته وقتی که فهمیدم سرطان ریه دارم، زندگی عادیم به هم ریخته. من قبلا همه کارو میکردم، ولی الان همش فکر میکنم ای سرطان دارم. چیزی تغییر نکرده، ولی فکر و خیال آدم همه جا میره، همه چی یه جور دیگه داری نگاه میکنی. از صحبتهای اولیه برنامه خیلی لذت بردم، همه حرفهای ممکنه خیلی های ما باشه. زمان میگذره، پاییزم میگذره، قشنگیاش هم میگذره، برگای قهوهیش هم میگذره. مرسی که هستین، مرسی که برنامه درست میکنین و وقت ما رو یه مقدار پر میکنین که کمتر به فکر چیزای دیگه باشین.
1: عزیزم یکم من شوک شدم، ولی امیدوارم اولا که براتون آرزوی سلامتی و بهبود میکنیم و با این روحیه خوب و قوتی که در شما میبینیم حتما این مرحله رو هم میگذرونیم و از همه و خودمون اینجا ما چهارتا، من و مهدی و شهرام و ملینا، براتون یه عالمه انرژی خوب و مثبت میفرستیم. از همه کافه فردایی‌هام میخوایم که این کارو بکنن.
0: بله، منم دوست دارم که این مخاطبمونو خاله صدا کنم، بگم که خاله جون امیدوارم که سلامت باشین و پاییزها، زمستونها، بهارا، تابستونهای متعددی رو ببینین و این تغییر فصلها رو ببینین و لذت ببرین و برنامه ما هم همینطوری ادامه داشته باشه و بتونیم که حال شما و خیلی های دیگر رو خوب کنیم.
1: حتماً.

0: پیش میاد آقا، پیش میاد.
1: بله
0: دوستان، واقعا فکر نمی کردیم پای کشور سابقا دوست و برادری مثل کولومبیا هم به قسمت سوء تفاهم برطرف کنی کافه فردا باز بشه.
1: بله واقعا خبر عجیبی بود، چون شنیدیم که دولت کولومبیا هم کلیه روابط دیپلماتیکش با جمهوری اسلامی ایران رو قطع کرد و در بیانیه‌اش حکومت ایران رو به داشتن ارتباط با گروه‌های نارکوتروریستی متهم کرد که امنیت این کشور رو تهدید می‌کنه.
0: واقعا عجیب بود این رفتار کولومبیا، چون همین چند روز پیشا بود که صدا و سیما در مورد یکی از سوغاتی‌های معروف کولومبیا اصلا یه رپورتاژ آگهی‌طور خیلی کوتاه رفت، ولی به غایت هم این رپورتاژ جاگایی اثرگذار بود.
2: تقریبا 10 میلیارد تومان این ارزش بسته ای که الان دست منه، 1 کیلو کوکائین خالص کولومبیایی که قبل از رسیدن به دست مشتری توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ کشف شد. یک کشف بزرگ، 55 کیلو کوکائین، یعنی تقریبا 550 میلیارد تومان. سعیدی یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
1: سعیدیه
0: فامیل بود. من یه عمو تو عمان دارم میشم.
1: واقعا این انصافه، ایران تو صدا و سیماش مجانی واسه محصولات کولومبیایی تبلیغ میکنه، قیمت میده، خبرنگارش هم یه جوری حرف میزنه که انگار همچین خودش اهل خط هم هست، ولی کولومبیا اینجوری برخورد میکنه با جمهوری اسلامی.
0: دقیقاً الان من روی سخنم با مسئولین کولومبیایی، شما میدونید عزیزان بعد از توقیف همین سوغاتی کولومبیایی در تهران و به خصوص تاکید خبرنگار صدا و سیما بر کولومبیایی اصل بودن این محصول، چقدر قلوب بچه های این کاره در تهران شکست و دلشون خواست؟
1: حالا ما که در جریان نیستیم، ولی تو تاکسی و مترو شنیدیم که مثلا شیشه ایرانی هم زبان زد خواست.
0: بله.
1: طبیعتا میدونید که شیشه مشجره اینا رو نمیگم، از اون شیشه،
0: از اونا. الان نگرانی ما اینه که یه خبرنگار کولومبیایی هم بیاد جلوی دوربین یه بسته شیشه فرد علای اصل ایرانی رو بگیره جلوشو، بگه این محموله انقدر قیمتشه که مثلا حالا پلیس مبارزه با مواد مخدر بوگوتای بزرگ قبل از اینکه برسه دست مشتریش توقیفش کرده.
1: واقعا جای نگرانی هم داره. واقعا. به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری غیر اسلامی کولومبیا میتونن خیلی با هم دیگه همچین روابط نزدیکی داشته.
0: بله دقیقاً، الان شما کولومبیایی کارتل دارید، ما سپاه داریم. شما اسکوبار داشتین، ما سپاه داشتیم و داریم. شما شیشه ندارید، ما سپاه داریم. شما جرم و جنایت زیاد دارید، ما سپاه داریم. خدایش دیگه چقدر مشابهت.
1: واقعا امیدواریم که جمهوری غیر اسلامی کولومبیا در این تصمیم خودش تجدید نظر کنه، چون ممکنه چی بشه آقای سعیدی؟
0: سوء تفاهم پیش میاد دیگه.
1: یه چیزی من بگم جلال قبل از سوء تفاهم بعدی، یه سوء تفاهمی ایجاد نشه رفعش بکنیم. الان تبلیغ کوکائین نگن کردیم، یکی کوکائینو ترک کرده نگید برام بنویسه دوستان راجع به کوکائین حرف زدین. آره. ما چیز شدیم، چون یه دوستی اومده بود کامنت گذاشته بود که به حضرت جرجیز قسمتون میدم این ترانه آخرمون هستش که سیگار رویا کشید، اینو حذف کنین، سیگاریایی که مدت‌ها سیگارو ترک کردن دوباره میندازه تو هوای سیگار کشیدن.
0: اگه اینقدر زود تو هوا میافتین به نظرم تو ترکتون تجدید نظری بکنید.
1: بکش عزیز من، اگر که میخوای با این ترانه ما دوباره هوس بکنی بیافتید بکش بره.
0: آره به نظرم
1: خونه در میای دست ملت سیگار تلویزیون رو روشن می‌کنی ممکنه سیگار بکشن، نمیدونم.
0: الان تو فیلم و سریال‌های ایرانی که اصلا قربونت برم اصلا سیگار به سیگار همه چی اصلا، حالا ما رومون نمیشه اینجا بگیم ولی اونا انجام میدن.
1: بعد نکشین، اونم سیگار رویاه، شما هم سیگار رویا بکشید.
0: اگه رویام نیست سیگار نمیدونم زهرا رو بکشید، حالا سیگار خود هر کی سیگار خودش.
1: بله خب دوستان، اگه یادتون باشه پارسال همین موقعی که نشست عمومی سازمان ملل داشت برگزار میشد، رهبر سابق نظام هم هنوز مدفون نشده بود. آخه. و اون موقع چی شد آقای سعیدی؟
0: اتفاق جالبی که افتاد این بود که در حالی که پزشکیان هنوز تو هوا بود و به نیویورک نرسیده بود و خیلی‌ها داشتن لیف صابون می‌زدن که الان این میره مذاکره میکنه و با ترامپ دیدار میکنه و صلح برقرار میشه، چه اتفاقی افتاد آقای تابوت؟
1: مقام معظم رهبری مدفون نظام اومد سخنرانی کرد و کلی خط و نشون کشید و در حالی که رئیس جمهور خودش تو هوا بود، راه هر گونه مذاکره و مصالحه در نیویورک رو بست.
0: حالا امسال هم میدونید که تو همین هفته این نشست سالانه که البته ما آخرش هم نفهمیدیم خاصیت این نشست چیه، داره تو سازمان ملل برگزار میشه. جالبیش اینه که امسال هم دو سه ساعت قبل از شروع سخنرانی پزشکیان در نبود رهبر مدفون، این بار محسن رضایی غیر مدفون اومد به میدان و این حرفا رو زد.
3: گفتن بعضی از کشورهای همسایه هواپیمای ایران رو راه ندن. من همه الان اینجا عرض میکنم به همه کشورهای عزیز، کشورهای همسایه، تقاضا میکنم وارد این ماجراجویی نشید. این ماجراجویی خیلی زود با شکست مواجه میشه. اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنه یا در دفاع از ما بالعکس هواپیمای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید.
1: عجب، واقعا خط و نشونه عجیبی بود که سبزوار رضایی میرقائد کشید. یعنی اینا میخوان چیکار کنن؟ چون خب الان مثلا ترکیه و عمان و بقیه کشورها رسما پروازهای ماهان رو ممنوع کردن. الان صحبتای این کاپیتان پرواز ایرانی رو خطاب به مسافران گوش کنید.
4: آذربایجان رو عبور کنید به سمت دوشنبه بریم. آنها به ما این اجازه رو ندادن و متاسفانه این پرواز به علت اینکه کشورهای همسایه تاجیکستان به ما اجازه پرواز از فضاشون رو ندادن، احتمال زیاد کنسل خواهد شد و شما به فرودگاه منتقل خواهید شد و اطلاعات تکمیلی در اختیارتون قرار میدن. و اینم در جریان باشید که ما تمام تلاش خودمون را انجام دادیم که حتی روی آسمان مسیرمون رو جایگزین کنیم و از فضای کشور دیگه وارد تاجیکستان بشیم، و با تلاش ها مصبه سمر نبود و متاسفانه به فرودگاه امام خمینی رحمت الله برگشتیم. انشاءالله در پروازه آتی شرکت هواپیمایی وارش میزبان شما
0: عزیزان خواهیم. خب اولا که قصه داریم برای مردمی که گیر افتادن دست حکومتی که باعث شده حتی نتونن یه پرواز ساده رو به یه کشور همسایه انجام بدن.
1: در ثانی نمیدونیم که چطور میشه توی اون مملکت مسئول بود و با دیدن و شنیدن چنین صحنه هایی از خجالت آب نشد و سر به بیابون نذاشت. ولی خب میدونیم که اصلا چنین آپشنی روی اینا نصب نشد.
0: ولی خب حالا چی برادر محسن؟ یعنی الان میخوای مثلا به همه این کشورها حمله کنی؟ میخوای مثلا فرودگاه استانبول یا مسقط یا دوشنبه رو بزنین؟ واقعا جرأتشو دارین که مثلا حاجی اردوغان رو هم از دست خودتون عصبانی کنی؟
1: به نظرم آقا جلال فرصت خوبیه واسه سنجش میزان تعهد برادرها به تهدیدایی که میکنن. ولی از یه طرف میدونیم که اولا محسن رضایی معروف به گفتن جوک هایی که قرار نبوده جوک باشن، ولی وقتی از دهن ایشون میاد بیرون آدم دل درد میگیره از خنده.
0: از طرف دیگه هم اینو میدونیم که مثلا ترکیه عضو ناتو و انجام همچین کاری باعث میشه این دفعه دیگه قبل از اسرائیل و آمریکا غول خفته ناتو بیدار بشه. پس میشه نتیجه گرفت که برادر محسن قصدش این بوده که با گفتن این حرفا قبل از سخنرانی برادر مسعود چیکار کنه تا باز
1: میخواسته بذاره تو کاسه پزشکیان که یهو نره اونجا دور برداره و دم از متمدن بودن نظام اسلامی و سر طلب بودن و این حرفا بزنه. آفاری. که خب البته نیازی هم نیست، چون دیگه الان همه میدونن این نظام چه کارهایی از دستش برمیاد.
0: یعنی این بار باید ما اعتراف کنیم که قبل از اینکه حتی ما هم وارد عمل بشیم، خود این برادر محسن وارد عمل شد و با مهار پیشگیرانه برادر مسعود با موفقیت تونست سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنه. ما هم اینجا به خاطر این همکاری ازش تشکر
1: می‌کنیم. دوستان ما فکر میکردیم که هر سوء تفاهمی رو برطرف کنیم، ولی واقعا به هیچ جای مخیلمون خطور نمیکرد که یه روز بیایم سوء تفاهم های رقصی مقامات نظام رو بندازیم وسط.
0: واقعا اینجوریه، یعنی ما هم کوتاه بیایم اونا خودشون ولله میکنن. آخه اخیرا منوچهر متکی وزیر خارجه احمدی نژاد که روی هوا مورد اصابت موشک محمودی قرار گرفت، یه مصاحبه ای کرده که واقعا سرشار از سوء تفاهمه. سوال و جواب رو گوش بدید تو رو خدا.
5: برجام هم یه صحبتی که داشتیم توی خاطراتتون گفته بودید که رقصیدن یکی از اعضای شاخص هیئت ایرانی بعد از مکالمه تلفنی آقای روحانی و اوباما اشاره کرده بودید. اینا اگه بگید که چی بود این، حالا اون بنده خدایی که رقصیده بود کی بود چی بود؟ حالا بحث برجام مطرح شد،
6: همین چیزی که در مورد ویتکاف من الان دارم عرض میکنم.
5: حالا اونی که رقصیده بود کی بود آقای متکی؟
6: حالا دیگه یکی از اعضای هیئت بوده و بسیار جلد، بسیار سبک این اقدام رو توی اون به اصطلاح محل اقامت انجام داد.
5: در سطح وزیر و... بوده، در سطح معاون بوده، کی بوده؟
6: حالا دیگه آره من معذرت دارم کردم.
1: بقیهش چی؟ لام هستم. منوچهر خان یه آتیشی رو میندازی به جون ما، بچه رو در بهترین قسمت داستان تو خماری ولمون میکنی.
0: واقعا الان باید گفت منوچهر چه بد کرد، یه حرف زد ما رو خونین جگر کرد، دیگه حالی به آدم میمونه؟
1: نه والا. خب استاد این پایان بازی که واسه این داستان گذاشتی تنها فایده ای که داره اینه که تخیل ما رو فعال میکنه.
0: یعنی الان من خودم دارم جواد ظریف رو تصور میکنم که داره دور روحانی میچرخه، بشکم میزنه و میگه حسن گلی به جمالت، حسن شکر کلامت.
1: من ولی نظرم تو این قضیه به عراقچی نزدیکتره. آره؟ که رفته رو میز داره میگه
0: چی میگه؟
1: کی بلد چشمک بزنه، کی بلد خوب گرش بده.
0: تخت روانچی هم میگم بد نیستا، اونم پتانسیل اینو داره که بره وسط و بگه قهر تو کمرم فرامونه، نمیدونم کجا بریزم.
1: آقای بعید نژادم از اونور مجلس میگه همینجا همینجا.
0: بعد دوباره آخرش روحانی یاد مقام معظم رهبری سابقمون مدفون میفته، میپره وسط میگه هم نامهربونه، هم آفت جونه، هم با دیگرونه، هم قدرم ندونه ندونه ندونه.
1: بله ولی آخرش میگه از این چیزاش خبر دارم، اما چه کنم به هر حال مقام معظم رهبری.
0: میبینی کاراتو منوچهر، ما خودمون الان عذاب وجدان گرفتیم، اینقدر که به خاطر حرفای تو سوء تفاهم ایجاد کردیم.

0: دوستان کافه فردا، میخواستم ازتون تشکر کنم بابت زحمتی که میکشین برای تولید این برنامه. خیلی خوب و لذت بخش، بیشتر اوقات خنده رو واقعا به لب آدم میاره یا آدم رو به یک حس خوبی میرسونه. فقط یه انتقادی دارم، نمیدونم چرا هم جلال عزیز هم مهدی عزیز هر وقتی که مهمون دعوت میکنن یا یکی از کارشناسا رو آوردن یا از بچهای خود رادیو فردا رو آوردن تو برنامه و قرار اون از یک موردی صحبت بکنه، بیشتر از اون که اون مهمون صحبت بکنه خود این دوستان صحبت میکنن و میپرن هی وسط حرفای اون. خب اگر میخواید حرف بزنید خودتون بگید، برای چی اونا رو دیگه دعوت میکنید؟ خب خودتون بگید دیگه، اگه اونا رو دعوت میکنید دیگه چرا اینقدر وسط حرفش میپرید؟ خلاصه خواستم که یه انتقادی هم کرده باشم، ولی ممنونم.
1: اینقدر حال میده مهمون دعوت کنی نظری حرف بذاره؟
2: قصدمون همینه، حرف که وگرنه همینجوری داریم میزنیم خودمون. آره. یکی میاریم نذاریم حرف بزنه،
1: یکم مریضیم دیگه. حالا درست میشیم،
2: همه لذتش
1: تحت درمانیم، خیلی هم امیدی نیست، ولی به هر حال
2: حالا اینا چه شوخی بود.
1: میخوای نذاریم حرف بذاری ولی خودمون دلشون خنکشه؟
2: میخوای نذاریم مثلا خودمون حرف بزنیم، سکوت کنیم؟
1: سکوت کنیم؟
2: نه،
1: به نشانه سکوت.
2: ولی واقعیتش اینه که حالا اینکه بی انصافی، بیشتر از اون حرف بزنیم بیشتر از اون حرف نمیزنیم دیگه، فوقش مساوی حرف میزنیم. ولی کن مدل گفتگوهای ما واقعا مثل این گفتگوهای رسمی برنامه‌های خبری نیستش که مثلا بپرسیم جناب کارشناس نظر شما در این باره چیست،
1: بعد گفت.
2: آره سکوت کنیم مثلا 3 دقیقه حرف بزنیم، یه نفر 4 دقیقه حرف بزنه، بیشتر حالت چت کردن و گپ زدن و اینا.
1: حالا اینجوری میشه تصور کرد که انگار شما توی یک محفلی، توی کافه‌ای، توی مهمونی یه جایی نشستید، دارید با دوستتون در مورد یک موضوع خاص، حالا طبیعتاً خب خیلی اینجا شسته رفته تره، ما در مورد یک موضوع مشخص با یک سری محورهای مشخص صحبت می‌کنیم، ولی اصلا قرار نیست که صحبت‌ها و گپ و گفت‌های اینجا مطرح بشه.
2: جلد توضیح میدم، جلد بفهم تو حرف بزن،
1: بپردون اصلا نه نه
2: بله. خب شاید خیلیاتون یادتون باشه پارسال یک سرقتی انجام شد از موزه لوور پاریس، خیلی شبیه بود به فیلم‌های سینمایی اما ماجرایی بود که در واقعیت اتفاق افتاد. گزارش‌های منتشر شده که سرقت از موزه‌ها به خصوص در کشورهای اروپایی افزایش یافته و خلاصه شکل و روند متفاوتی هم داره سرقتایی که انجام میشه. فریدون فربود با ما صدا در رابطه بیشتر صحبت بکنیم. فریدون سلام.
3: درود مهدی، امیدوارم که خوب باشین. به شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض میکنم و امیدوارم که از صحبت ما لذت ببرن.
2: قربانت، بگو ببینیم چه خبره، کجاها رفتن سارقا، چیکار میکنن، چی میدوزن؟
3: همه جا تقریبا رفتن، بکنم که دور سرقت آثار هنریه الان و خب همونطور که تو اسم بردی از موزه ها دارن آثار هنری سرقت میکنن. به نظر میاد احتمالاً ممکنه این سرقت ها سفارشی باشه چون به یه جاهایی به هم شبیه میشه، ولی کلن همونطور که تو گفتی از بعد از سرقت موزه لوور پاریس توی اکتبر 2025 که حدود 100 میلیون دلار در واقع جواهرات سلطنتی رو تو روز روشن در عرض 7 دقیقه 8 دقیقه سرقت کردن سارقا از یه پله مدل پله های آتش نشانی، نردبان آتش نشانی، رفتن بالا تو خیابون، وارد گالری آپولون موزه لوور شدن و جواهرات سلطنتی رو برداشتن و اومدن بیرون و بعدم که هنوز نتونستن پیداشون بکنن. و از اون زمان به بعد این حجم سرقت ها بیشتر شده. کارشناسا میگن که این اون روش سرقت از موزه لوور الهام بخش سرقت های مشابه تو فرانسه، ایتالیا، اتریش، اسپانیا بوده که تو این یک سال گذشته، تقریبا یک سال گذشته اتفاق افتاده و خب توی اون موزه لوور اشاره کردم دیگه، جواهرات سلطنتی رو که بردن یکیشو فقط جا گذاشتن که اون یه دونه که جا گذاشتن حالا بعدتر توضیح میدم که شباهت داره به بقیه سرقت های که اتفاق میفته. مثلا بعد از اون اتفاق توی مارس

0: بیایم یه ذره نزدیکتر، 8 سپتامبر همین تقریبا میشه دو سه هفته پیش، یکی دو هفته پیش، باز دوباره 4 تا تابلو نقاشی رنوار رو از توی موزه خود رنوار توی جنوب فرانسه دزدیدن، حدود 9 میلیون یورو. یک نکته خیلی جالبی که در مورد خیلی از این سرقت‌ها وجود داره که تعداد این سرقت‌ها خیلی بیشتر هم بوده، اگه بخوام خلاصه بگم، مثلا یه موزه توی هلند، موزه درتس، سارقات با منفجر کردن درهای ورودی، مثلا یه تعداد طلای باستانی رو مثلا به سرقت بردن و کلاهخود طلای مال رومیا و اینا، یا مثلا توی مسینا باز دوباره سرقت بوده. ولی نکته‌ای که وجود داره که به نظرم میاد که حالا اون بحثی که کارشناسان میکنن میتونه به این داستان ربط داشته باشه، اینه که توی بخش عمده از این سرقت‌ها، مثل اتفاقی که توی سرقت لوور افتاده، یعنی سارقین یکی از آثار رو جا گذاشتن. مثلا تو فرض کن تو موزه رنوار توی همین سپتامبر که اتفاق افتاده 4 تا تابلو دزدیدن، ولی یه دونه‌ش رو جا گذاشتن.
1: دلیلش چی بوده؟ چون مار لوور اینجوری بود به نظر میرسید اولش که توی مسیری که داشتن خارج میشدن یک قطعه از دستشون یا حالا از کیفشون افتاده.
0: نمیدونم، میدونی به نظرم میاد یه دستخط
1: دارن، یه دونه چیز میذارن از خودشون، یه شاید مثلا امضاشونه.
0: همون، آره، شبیه امضا میمونه این داستان بیشتر. اصلا توی باز توی موزه لالیک هم که رفتن یه سر آثار خیلی قدیمی مال مثلا دوره رنسانس بود، اونجا مثلا هم اتفاق افتاد، اونجا هم باز یه تعداد اثر بردن، یه دونش رو گذاشتن مون. این اتفاقه برای خیلی ها این سوال پیش آورده که نکنه اینا یه گروه هن، به قول تو این امضاشونه، مثلا بهشون سفارش میدن میرن سر. به هر حال این اتفاقی که الان داره میفته تو موزه ها، و خب یه دلیل اصلیش هم قدیمی بودن ساختمون های موزه ها تو اروپا است اساسا، و خب ضعف سیستم های امنیتی و سیستم هشدار این اجازه رو به سارقا میده که این کارو بکنن. قاعدتا تکنولوژی هم الان پیشرفت کرده، سارقا احتمالاً امکانات بیشتری هم در دسترس دارن برای اینکه بتونن حالا اون سیستم های امنیتی اونا رو دور بزنن اگر که کار دیگه نکنم.
1: دقیقاً بی‌شباهت هم نیست به فیلم‌ها و سریال سینمایی، به خصوص قبلاً هم راجع به شی کوتاه صحبت کردیم، سریال برلین که یک جور اسپین‌آف سریال مانی هایست هستش، توی سیزن جدیدش که 5 6 ماه پیش منتشر شد روی نتفلیکس، این گروه جذاب سارقان یه سفارشی میگیرن از یک سارق مجموعه دار، یعنی یه مجموعه داری که یک میشه گفت گنجینه‌ای داره توی زیرزمین و خیلی محافظت شده و اینها از تابلوهای معروف نقاشی توی این کلکسیونش مونالیزا رو کم داره. خلاصه به این گروه سارقان
0: سفارش
1: میده که بریم مونالیزا رو برام بدوزین و بیارین. نکته‌ای که اشاره کردی که از مواد منفجره و اینها استفاده میکنن، گاردین یک گزارشی منتشر کرده بود اخیراً و نوشته بود که سرقت‌ها از موزه‌های اروپایی به طرز فزاینده‌ای خشونت‌آمیز شدن، به طوری که سارقان گاهی با اسلحه حرکت می‌کنن، به کارکنان حمله می‌کنن و از پتک و تبر و مواد منفجره برای شکستن محوطه‌ها، محفظه‌هایی که وجود داره و پیدا کردن یه راهی به داخل ساختمان‌ها و ویترین‌ها استفاده می‌کنن.
0: به قاعدتاً وقتی تو روز روشن حمله می‌کنن موزه بازه، خب این اتفاق گزارش گاردین کاملاً می‌تونه تصدیق بکنه همین داستان دیگه. به هر حال یه دلیل عمده‌ای که داره اینه که در حال حاضر آثار هنری جنبه سرمایه‌گذاری پیدا کرده و خیلی‌ها رو آوردن به خرید آثار هنری به عنوان سرمایه‌گذاری، و خب این از اون طرف هم باعث میشه که یک سری کارهای دیگه این شکلی هم اتفاق بیفته دیگه. حالا آثار قدیمیه مثلا تو فکر کن رنوار، پل سزان، خب اینا خیلی ارزشمند، خیلی قیمت دارن.
1: حالا بیشتر این آثار هنری سرقت میشن یا اینکه میرن سمت جواهرات و طلا و اینها، چون اونا به هر حال میتونن ذوبش بکنن و فروختنش خیلی راحت تره تا یک اثر هنری. اثر هنری قاعدتا باید یه تابلو نقاشی سفارش دهنده داشته باشه که بره دست اون برسه.
0: ببین توی این سرقتایی که صورت گرفته تقریبا فقط دو تا یا سه تاش بوده که جواهرات بوده، عمدت بزرگترینش که خب موزه لوور بوده که حدود 100 میلیون دلار در واقع جواهرات رو سرقت کردن، و بعد از اونم این موزه وین که عرض کردم خدمتت که گردن بندی که پیشینش برمیگرده مادر ملکه ثریا، یه موزه دیگه هم بوده که باز ازش جواهر بردن، موزه لالی که فرانسه بوده، سرقت جواهرات

0: نوو بوده، 27 قطعه جواهرات رو مثلا اونجا سرقت کردن، ارزشش حدود 4.5 میلیون یورو بوده. ولی تو مثلا فکر کن که طرف میره مثلا فرض کنه 27 قطعه جواهرات رو دزدیدن، مجموعاً 4.5 میلیون یورو قیمتشه، ولی مثلا یه دونه تابلو سزان میدوزه یا مثلا یه تابلو رنوار میدوزه مثلا 8 میلیون 9 میلیون قیمتشه. ولی این تفاوت که تو میگی وجود داره دیگه، برای اون تابلوها قطعاً یک سفارش دهنده وجود داره که میخوان بفروشنش، ولی در مورد مثلا طلا و جواهرات داستان فرق میکنه. و به هر حال چیزی که هست این اتفاق هم تلخه هم عجیبه هم بذار شبیه فیلم های سینمایی میمونه.
1: خب برای پایان صحبتمون، این ماجرای سرقت جواهرات و تابلوهای نقاشی از موزه ها و گالری ها دستمایه ساخت فیلم های زیادی تو تاریخ سینما شده. یه دونه فیلمی که خودت دوست داری با این مضمون رو بگو بهم.
0: اسم فیلم رو یاد رفته، حتما تو دیدی این فیلمی که سرقت به روش ایتالیایی،
1: سرقت به روش ایتالیان جاب.
0: Yes.
1: دو تا هم ساخته شد ازش، ولی فکر کنم اونی که مایکل کین بازی کرده بود اگه اشتباه نکنم.
0: مایکل کین.
1: من خودم فیلم دو تا فیلم رو دوست دارم که تو هر دوش آلن دلون بازی کرده. اولیش دایره سرخ ژان پیر ملویل، بعدش هم دسته سیسیلیای آنری برنوی. مرسی ازت فریدون فرمان.

0: راجع به تولیدات تلویزیون صحبت کردید، من اینکه اینا میگن 72% از مردم نگاه میکنن. یکی از همین آقایون از نفرات ارشد صدا و سیما، من اتفاقی روزی جای بوتای شدم برای تمام اعضای خانواده خودش، برادرها، خواهرها، نمیدونم زنداداشا، برادر زنها، مادر، مادر زن، برای تمام اینا هر کدومشون چند تا از برنامه‌های تلویزیونی رو تعیین کردن که اینها بشینن اون چند تا برنامه رو ببینن و نقد و بررسی کنن، که اینا مثلا بخوان تحلیل و بررسی. بعد معدل میزان سواری مثلا 10-15 نفری که قرار بود 10-15 تا برنامه تلویزیون رو نقد و بررسی و تحلیل کنن به دوم افتضاحی هم نمیرسید. بعد به هر کدومشون هم چقدر پول میدادن یا این برنامه نظر میده.
1: بله، این هم از صدا و سیما مخاطباش. اما یه داستان دیگه هم هست راجع به صدا و سیما که یکی از معضلات کار کردن هنرمندا و برنامه سازان توی این سازمان اینه که بتونن از سد سانسورا و ممیزی هایی که صورت میگیره رد بشن.
2: بله، البته سد که چرت کنم، برادر سانسورچی معمولا همیشه، حالا چه تو صدا و سیما چه تو وزارت ارشاد و اینا، با یه دوشگاه میشسته سر راه خلق اثر هنری و هنرمند و اثرش رو میبسته به رگبار.
1: بله، اخیراً یه ویدیویی هم از رامبد جوان بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون منتشر شده که توش نکته های جالبی مطرح میشه.
3: بخش بازرگانی تلویزیون دیوونه خونه بود، نوشته بودن سیبیل بازیگر زنانه است. یعنی چی؟ سیبیل جزء عناصر شناسایی مرد و زن، یعنی مردا سیبیل دارن. بعد احتمالاً اون آدم خوشش هم میومده دیگه، خوشش اومده دیگه، گفته نباید این پخش بشه.
2: واقعا عجیبه، سیبیل زنانه یعنی چی؟ یعنی مثلا سیبیل طرف نازک بوده، بور بوده، کم پش بوده، دل آدم به هزار جا میره واقعا.
1: جلال جان، الان بین من و تو شهرام، خب شهرام که سیبیل نداره، به نظرت محدور و سیبیل به حساب میاد؟
2: یعنی الان آیا ما باید شهرام رو تحریک کننده قلم داد کنیم و میز ترانش رو پخش نکنیم؟
1: حالا اینو باید شنوندگانمون بگن که آیا با نبود سیبیل شهرام تحریک میشن یا نه. بابا، پس لطفاً با ما تماس بگیرید و ما رو از حیرانی در بیارید یا سیبیل رو کامنت کنید.
2: بله، اینم از شهرام که سیبیل نداشتش رو به رأی گذاشتیم. ولی بین من و مهدی که سیبیل داریم، به نظرم سیبیل هر دومون کاملا مردونه و مورد تایید نهادهای نظارتیه.
1: بله بله، سیبیل من که اصولاً جوریه که خودش میتونه ناظر پخش باشه.
2: مال منم به نظرم در رده قابل پخش بعد از آن قرار میگیره. ولی سوال اینه که مرز سیبیل زنان و مردانه رو چجوری تشخیص میدن؟
1: احتمال از راه تراکمش، مثلا از یه تعداد تار به پایین باشه میشه زنانه، از یه تعداد به بالا مردانه.
2: آه، یعنی یه مامور دارن میشینه تار رو میشموره، 47 48 49، تموم شد؟ نه، این هنوز تحریک کننده است، پخش نشود.
1: ببین، پس شهرام با این وضع منطقه آزاد تجاری زیر دماغ به حساب میاد.
2: یعنی میز ترانه شهرام باید با هشدار پخش بشه. شنوندگان عزیز، برنامه پیش رو حافی صدایی است که از دهانی بی سیبیل بیرون آمده است.
1: تازه ممکنه یکی زنگ بزنه بگه آقا خواهش میکنم شهرام یکم از میکروفون فاصله بگیره، زن و بچه مردم دارن گوش میدن، زشت، قباحت داره.
2: من پیشنهاد میکنم مثلا از هفته بعد برای حفظ عفت عمومی شهرام موقع اجرای میز ترانه یه سیبیل مصنوعی بذاره.
1: موافقم، یه چیزی در حد سیبیل ناصرالدین شاه باید بشه، جوری که شنونده نه تنها تحریک نشه که بره وضو بگیره.
2: بله، به هر حال این از بحث سیبیل. اما رامبد جوان یه خاطره دیگه هم تو حرفاش نقل کرد. از کجا؟ از همین سانسورای صدا و سیمایی.
3: تیزر این بود که مرده میاد خونه و مثلا خانومش مثلا در حال یه انجام چیزی و فرنگ بگوید دقیقا مرده میرفت میشست رو مبل، میگفت یه دقیقا بیا بشین اینجا بهت بگم. اینو رد کردن، خدا شاهده، گفت میذارم پلی کرد، گفت نگاه نکن، گوش کن. بعد یارو مرده توی چیز کن، گفت بیا بشین اینجا. گفت دقیقا چی؟ گفت این یعنی چی؟ مثلا میگه بیا بشین اینجا. گفت اگه کسی جای دیگه تصور کنه چی میچی؟ به جان مادرم ببخشید. گفتم یعنی بگی بیا بشین اینجا؟ به والله جوابش بود، گفت اگر یک خانومی توی آشپزخونه باشه داره ظرف میشوره این پخش بشه چی فکر میکنه؟
1: چی فکر خاصی نمیکنه. من فکر کنم خانومه به ظرف شستن خودش ادامه میده و هیچی دیگه فکری هم نمیکنه.
2: ببین، این سانسورچی های صدا و سیما با یه ذره کافور مهدی مشکلشون حل نمیشه. اینا رو باید ببری تو استخر کافور، قشنگ غرقشون کنی، کافورا تو گوشت و خون و استخونشون رسوب کنه.
1: بله، ولی به نظر میاد که حق داره. بیا بشین اینجا را اگه دقیق بشیم توش، هم بیا داره توش، هم بشین.
2: احسن،
1: اینجا هم که دیگه وای وای
2: وای وای وای وای. حالا دوستان، ما اگه بخوایم از مصادیق احمقانه سانسور در صدا و سیما و وزارت ارشاد و این ور اون ور بگیم، واقعا تا صبح میشه حرف زد.
1: از بازیگرای زنی که مجبور بودن به گوششون زیر روسری چسب بزنن تا سانسورچی با دیدن حجم گوش زیر روسری تحریک نشه. اینا واقعیت
2: هیچ گونه اغراقی وجود نداره، یا مثلا صدور دستور غیر رسمی ممنوعیت خوردن خیار توسط خانم ها در فیلم ها و سریال های صدا و سیما.
1: چی بگیم آخه، آدم دلش میخواد کاسه سر اینا رو باز کنه ببینه تو مغز که اینا دارن اگر داشته باشن دقیقاً چه محتویاتی وجود داره.
2: میخوای واقعا؟
1: نه نمیخوام، پشیمون میشم. بیا با هم دیگه بریم.
2: آره پس بذار برای اینکه بیشتر از این وارد معقولات نشیم، این بخش رو با یه مکالمه بامزه از فیلم کمدی الهی از علی عسکری به پایان ببریم که قشنگ زده تو خال همین قضیه سانسور در ایران.
4: آقا یک دنده ای دیگه آقای ارک. بله قطعا وضعیتت خیلی بهتر از این حرفا بود. من موقع پروانه ساخت به شما نگفتم فیلم به زبان ترکی نساز؟
5: آقای چگینه، ترکی زبان مادری منه.
4: خب باشه، زبان رسمی مملکت فارسیه. شما نمیدونم چه اصراری داری همه فیلماتو میخوای به زبان ترکی بسازی، اونم تو این شرایط حساس.
5: خب شاه تماس ترک بودن دیگه، باید ترکی حرف بزن.
4: خب ترک باشه،
5: من که نمیتونم بخاطر اینکه شرایط حساسه تو تاریخ دست ببرم تحریف کنم.
4: چرا نمیتونی؟ بخوای میتونی. همین آقای حاتمی کیه اومده الان فیلم موسا رو ساخته، موسا داره فارسی حرف میزنه، هیچ کس هم ازش ایراد نگرفته مگه موسا فارس زبان بوده. اونو قبول نداری؟ آقای اسکورسیزیو که قبول داری، ایشون فیلم آخرین وسوسه مسیح رو ساخته به زبان انگلیسی. کسی اومد بگه مسیح چرا داره انگلیسی حرف میزنه؟ مسئله زبان ترکی همیشه حساسیت برانگیز بوده، مخصوصا رو شخص شما.
5: شخص من چرا؟
4: بله شما پدر تجزیه طلبه.
5: پدر من تجزیه طلبه؟
4: بله
5: من قویان تکسیب میکنم، پدر من کجا تغذیه طلبه؟ بابا من ترکم، مامانم ترکه، بابام ترکه، آبام ترکه، اصلا آبام فارسی متوجه نمیشه. حالا ما میشینیم یه جا فامیل با هم ترکی حرف میزنیم دیگه، فارسی که حرف نمیزنیم. یا فیلمی هم اینجا میسازیم مثلا ترکی میشه دیگه.
4: من گفتم ترکی حرف نزنید، میگم فیلم به زبان ترکی نساز.
5: این همه فیلم به زبان فارسی ساختیم مادر ما نفهمید. یه بای ما فیلم به زبان ترکیش ساختیم مادر شما نفهمیده.
4: البته مادر منم که ترکه میفهمه.
5: ترکه؟
4: بله.
5: ترکیسیس؟
4: بله.
5: آیا ترکیسیس؟
4: همه ده
5: بابا آیا سگینسیس ترکیسیس بیزه چون حلقه لیندا بیز تهله ببین دالستان جهت دایانا دا ماشالش لحظنده یخته
4: سن ده تعصب کنارا گوشتان سن این ده لحشنگ دیر.
6: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
7: بعضی خواننده ها سالها میخونند، ده ها آهنگ و چندین آلبوم منتشر میکنند تا بالاخره یه ترانهشون گل کنه. اما هستن خواننده هایی که زندگی بهشون چنین فرصت طولانی برای خلق و درخشیدن نمیده. افشین مقدم از دسته دوم بود. خواننده‌ای که عمر حرفه‌ایش خیلی کوتاه بود و فقط 30 سال زندگی کرد، اما ترانه‌ای ازش به یادگار موند که بعد از نیم قرن هنوز شنیده میشه. اسم اصلی افشین مقدم حسین آهنیان مقدم بود. متولد 8 مهر سال 1342 در تهران. موسیقی را از کودکی شروع کرد و مدتی هم پیش عطاءالله خرم موسیقی یاد گرفته بود. اما ماجرای جدی شدن خوانندگیش اونطور که سعید دبیری ترانه سرا و آهنگساز مشهور تعریف کرده از یه رستوران شروع شد. افشین اونجا میخونده، دبیری صداشو میشنوه، ازش خوشش میاد و این آشنایی کم کم تبدیل میشه به دوستی و همکاری. و یکی از مهمترین نتیجه های این همکاری هم ترانه‌ایه که احتمالاً بیشتر ما افشین مقدم رو با اون میشناسیم.

زمستون یه ترکیب خیلی ویژه از پدیدآورندگان رو پشت سر خودش داره. چند اسم مهم موسیقی پاپ اون دوره. ترانه رو سعید دبیری نوشته، آهنگش کار سیاوش قمشیه و تنظیمش رو هم واروژان انجام داده و بعد صدای افشین مقدم اومده روی این مجموعه. یه ترانه درباره جدایی و تنهایی که توش زمستون دیگه فقط یه فصل نیست، یه حاله. حال آدمی که انگار کسی از زندگیش رفته و با رفتن اون زمستون بر زندگیش سایه‌ای سنگین انداخته.

موفقیت زمستون باعث شد افشین مقدم خیلی زود شناخته بشه. صدای افشین هم به این جنس ترانه ها می اومد. یه صدای گرم و در این حال گرفته که توی خیلی از ترانه هاش یه جور حس دلتنگی و رفتن همراهشه. اما یه ترانه دیگه افشین مقدم که خیلی آدم رو یاد زمستون میندازه گذشته است. و این شباهت اتفاقی نیست. ترانه گذشته هم مثل زمستون در سال 1353 ساخته و اجرا شده. آهنگ هر دو کار ساخته سیاوش قمشیه و تنظیم هر دوتاشون هم کار واراژانه. فقط ترانه سرا فرق میکنه. زمستون رو همونطور که گفتیم سعید دبیری نوشته و ترانه گذشته کار زویا زاکاریانه. برای همینه که وقتی گذشته شروع میشه از همون چند ثانیه اول یه چیز آشنا توی گوش آدمه. هم جنس ملودی، هم فضای ارکستر و هم البته صدای افشین.

انگار گذشته و زمستون دوتا ترانن که توی یه هوای مشترک ساخته شدن. حتی اسماشون هم وقتی کنار هم قرار میگیرن به شکل عجیبی در یه توالی جالب قرار میگیرن. گذشته و زمستون. اولی چیزی که دیگه بر نمیگرده و دومی داستان سرمایی رو میگه که بعد از رفتن یار برای عاشق باقی

در تابستون سال 1355 افشین که هنوز از موفقیت آهنگ زمستون مست بود با چند تا از دوستاش راهی شمال میشه و اینجا یه قصه عجیب و خیلی تلخه، قصه یه آهنگ که افشین هیچ وقت فرصت نکرد تمومش کنه. اما خود آهنگ بعد از مرگش یه مسیر عجیب رو طی کرد و تبدیل شد به یکی از ترانه‌های معروف پاپ ایران. سعید دبیری تعریف کرده که شب قبل از سفر افشین رفته بوده استودیو بل، جایی که ناصر چشم‌آذر مشغول کار بوده. افشین اصرار داشته یه کار نیمه تموم رو همون شب بخونه و ضبطش کنه. بهش میگن چه عجله‌ای داری؟ برو شمال و برگرد، بعد با خیال راحت تمومش می‌کنیم. افشین هم میره، ولی دیگه بر نمیگرده. ماشینی که افشین و دوستاش توش بودن توی جاده حراز حوالی آمل تصادف میکنه. افشین به شدت زخمی میشه و از دنیا میره. اول مرداد 1355، وقتی که فقط 30 سالش بود. اما اون آهنگ نیمه تموم قصه جالبی داره. ملودی اون رو ناصر چشم‌آذر برای صدای افشین ساخته بود، ولی اون موقع هنوز اسمش هجرت نبود. شعری که قرار بود افشین بخونه هم ترانه ای از منصور تهرانی بود به اسم آلبوم عکس. بعد از مرگ افشین، ناصر چشم‌آذر تصمیم میگیره ملودی رو کنار نذاره. طبق روایت چشم‌آذر، اون ملودی ساخته شده رو به داریوش میده و قرار میشه پولی که بابتش گرفته شده به مادر افشین برسه. اما شعر آلبوم عکس ظاهراً با جنس و فضای صدای داریوش جور در نیومد. برای همین ملودی میرسه به شهیار قنبری و شهیار روی همون موسیقی یه شعر تازه مینویسه و اینجاست که هجرت متولد میشه. گفته میشه داریوش حتی هجرت رو تمرین میکنه و یه اجرای تمرینی هم ازش وجود داره. ولی قصه باز هم تموم نمیشه. ناصر چشم‌آذر تعریف کرده یه روز گوگوش بهش زنگ میزنه و میگه ناصر، این ترانه مال من شده ها، و بعد از پشت تلفن همون نسخه ای رو براش پخش میکنه که داریوش برای تمرین در اختیار داشته. طبق روایت چشم‌آذر، داریوش ترانه رو به گوگوش داده بود و در نهایت هم هجرت نه با صدای داریوش بلکه با صدای گوگوش ضبط و منتشر شد. یعنی مسیری که با یه آهنگ برای افشین مقدم شروع شده بود، بعد از مرگش رفت سراغ داریوش، شعرش عوض شد، تبدیل شد به هجرت و سرانجام با صدای گوگوش موندگار شد. وقتی امروز هجرت رو میشنویم، پشت صدای گوگوش یه رد محو از افشین مقدم هم هست. خواننده‌ای که این ملودی اول برای صدای او ساخته شده بود، ولی هیچ وقت فرصت نکرد نسخه خودش رو تموم کنه.

بعد از مرگ افشین مقدم دوستاش هم براش یه ترانه ساختن. اسمش بود گل افشین. ترانه با صدای کیوان و روی ملودی زمستون. این ترانه در واقع یه جور خداحافظی با افشین بود، با همون ملودی که چند سال قبل افشین رو سر زبون ها انداخت.

شاید عجیبترین بخش قصه افشین مقدم همین باشه که ما واقعا نمیدونیم اگه اون تصادف لعنتی اتفاق نمیافتاد مسیرش به کجا میرسید. چون وقتی از دنیا رفت تازه داشت معروف میشد، فقط 30 سالش بود و هنوز اول راه بود. نه فرصت کرد کارنامه خیلی بزرگی داشته باشه، نه تونست تعداد آلبوم‌های زیادی منتشر کنه و نه حتی اونقدر زنده مون که خودش ببینه بعضی ترانه‌هاش قراره چقدر بیشتر از خودش عمر کنن. ولی گاهی برای موندن ظاهراً یه ترانه هم کافیه. و حالا نزدیک نیم قرن از مرگ او گذشته و هنوز کافیه چند نوت اول زمستون پخش بشه تا همه یاد جوونی بیفتن که به طرز عجیب و غم‌انگیزی ناکام از دنیا رفت. با این وجود کارهایی کمتر معروف شده ای هم از او هستند که هنوز شنیدن اونها لذت بخشه، مثل قطعه خوش انرژی و شیرین مسافر با ترانه‌ای که جهانبخش پازوکی براش نوشته و ساخته بود و ناصر چشم‌آذر تنظیمش کرده بود. قطعه‌ای که شاید روایت اون با صدای افشین مقدم به ذهن مخاطب داستان روز آخر زندگی او رو متبادر کنه. داستان روزی که این مرد جوان میخواست از شهرش بره و مخاطب او هم در کمال حیرت از اینکه او دیگه بر نخواهد گشت خبر میده. داستانی که شنیدنش حالا حدود نیم قرن بعد هم مو بر تن آدم سیخ میکنه، از بس که به سرنوشت راوی اون شباهت داره.

0: آرزوهای.
1: خب اینم از آقای افشین مقدم. اما دیروز یک بازی دوستانه بین ایران و ازبکستان برگزار شد. ایران و ازبکستان برای 847مین بار در 3 سال اخیر با هم دیگه بازی کردن و ایران 3-1 بازنده شد.
2: بله.
1: میریم سراغ تیم ملی.
2: امیدوارم حالا میتونیم یه مروری بکنیم.
3: Centro Mane Messi va pasado. ¡Gordo!
4: Un alerta gol. La la la la la la la. Gol di Amor. Gol di Amor. Pero è gol. Gol di Amor.
1: Amir Khosrowshahi, salam.
2: Salam Amir jan.
5: بهتی جان ارادتمندم جلال عزیز شهرام ملینا و تمام شنوندگان رادیو فردا عرض ادب میکنم.
1: قربانت مخلصیم. 3-1 نتیجه بازی دیگه. ریش و قیچی رنده دست خودت.
2: آره واقعا رنده
5: یعنی
2: لازمه.
5: من میتونم یعنی تا دینش میتونم برم یا نه یه جای مثلا وسطش
2: تا ایمونش بیشتر نرو دین حالا نگه دار یه چیزایی بمونه برامون.
5: ببینید بهتی جان واقعا میگم یه زمانی ازبکستان آرزو میکرد که بیاد حداقل جلوی ایران مساوی بگیره، اما واقعا میگم این سیستم الان کارو داره به جایی میرسونه که سه تا شما برید دیرو بازی و یه بار دیگه هایلایتشو ببینید. این تیم واقعا میگم من همین الان دارم میگم این تیم در جام ملت‌های آسیا بخواد با این سیستم و با این کادر فنی بازی بکنه اصلا یه رسوایی عجیب و غریب و تاریخی به بار خواهد آورد. شما نگاه کنید درسته بازی‌های دوستانه اون جدی بودن و اون شکل و شمایل بازی‌های اصلی رو نداره، اما همه چیه بازی‌های اصلی از بازی‌های دوستانه و تمرین شروع میشه. شما نگاه بکنید توی این تیم یک سری ها هستن که اصلا کلن من انگار ببخش زنبیل بستن اونجا و اینا تا خودشون نخوان نمیره. حاج سفیر شما دیرو نگاه کنید بازیکنی که صد و خورده بازی ملی داره، جامعه جهانی مختلف بازی کرده، تو اروپا بوده. آقای حاج سفیر موقعی که بدنتون نمیکشه واقعا شما گل اولی که خوردن کاملا ایشون به هدیه کرده تیم ازبکستان، یا گل سومی که شجاع خلیل داده باعث بانی شد. کل بازی رو شما اگه دوستان من برید نگاه بکنید این تیم هیچ حرفی برای گفتن نداشت. یعنی به نظر من تیمی که آقای قلعه‌نویی آماده کرده و خودش اصرار میکنه که این تیمو در جام ملت‌ها ببینید، من از همین الان بهتون قول میدم این تیم هیچ چی نمیشه.
1: یعنی شما ولی دمی جان هیچ وقت فراموش نکن و تو عز من تشا و تو ذل من تشا.
5: آره واقعا پرده ها بیفته
2: ولی نکته عجیب این بازی این بود که حالا اصولا آدم میگه یه وقتایی مثلا چه میدونم فوتبال دیگه به قول خود امیر قرنویی و میبازن نمیدونم میبرن، ولی بازی رو که نگاه میکردی از نظر فنی از نظر کیفیت بازی واقعا افتضاح بود. یعنی بازی که ایران میکرد
5: تیمی که آقای قلعه‌نویی برده، من چون اسمش تیم ایران واقعا نمیذارم، این تیم آقای قلعه‌نویی‌ه، چون واقعا میگم هیچ شکل و هیچ شباهتی به تیم ایران نداشت و این بازیکن‌ها خودشون باید بدونن. مثلا میگم همین الان من حاج سفیر دارم باز مثال میزنم، ایشون چرا از فوتبال یونان جدا شد؟ به خاطری که فهمید دیگه نمیتونه پا به سن گذاشته نمیتونه بازی کنه و قبل از اینکه عذرش بخوان خودش اومد بیرون. الان تو این تیم احسان حاج سفیه، شجاع خلیلزاده است، یه دیگه من بگم سعید عزت‌اللهی، یه سری بازیکنهای دیگه. آقا شما کی پس شما تو جام جهانی
1: یه چیزی هم امیر گفته بود امیر قلعه‌نویی که تیم ملی جای جوانگرایی نیست، جای تغییر نسله. اینو من معنیشو نفهمیدم.
2: خیلی‌ها دارن تلاش میکنن معنی اینا رو بفهمن.
5: شما اگه زمان فهمیدی اون صحبتی که ایشون کرد تو 48 تو میگفتش که صعود سخت‌تره و
2: دقیقاً
5: آنالیزورای و اونایی که تو وال استریت هم کار میکنن توی بورس امریکا اونام نفهمیدن. اگه شما فهمیدید که منظور آقای قلعه‌نویی چیه، منظور این حرفش هم میفهمید. آقا جام جهانی تموم شد، اومدید اون حرفا رو زدید، اون مباحث بی سر و ته رو مطرح کردید، هیچ کم قبول نکرد، اما در نهایت تموم شد. خب الان که جام جهانی تموم شده، این آدمایی که دارن تو این تیم بازی میکنن چرا باید بازی بکنن؟ واقعا میگم این به نظر من این توهین به مردم ایرانه.
1: دقیقا.
5: اینکه آقا اینا کارشون تموم شده است، مهدی جان وقتتون رو نمیگیرم، گل سوم شما برید نگاه کنید، یا اون پاسکاری بی سر و تهی که علی بیرانوند با شجاع خلیل‌زاده داشتن، این نشون میده که اینا کارشون تموم شده است.
2: ما هم کارمون تموم شد.
1: ما هم کارمون تموم شد. باید خدافظی بکنیم.
5: ببین من میگم خدافظی بسپرید به من، برای این دارم میگم.
2: تموم شد رفت.
1: امیر این دفعه تو خدافظی کن. ما
2: آره، تو خدافظی کن.
1: خدافظی کن مشرمنده.
5: و من طرف همه دوستانم خوبم تو رادیو فردا و کافه فردا خدافظی میکنم. دوشنبه باهاتون هستم. برقرار پایدار باشید.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

0: ساعتی پیش با سفیر اسرائیل هم در سازمان ملل گفتگوی اختصاصی داشتم. دنی دنن به من گفت که قربانیان واقعی جمهوری اسلامی مردم ایرانند و تاکید کرد اسرائیل از دسترسی آزاد مردم ایران به اطلاعات حمایت
1: میکنه.
2: میدونید ایرانی ها اومدن اینجا به سازمان ملل، نمایندگان رژیم، و نقش قربانی رو بازی میکنن، ولی ما میدونیم که اونا قربانی نیستن، قربانی مردم ایران هستن. برای همینه که نخست وزیر ما این مسئله رو در سخنرانیش بهش پرداخت و گفتش که خواستار آزادی برای مردم ایران هست و استارلینک رو نشون داد که امیدواریم به مردم ایران اجازه بده که با دنیا متصل بشن، اطلاعات رو پخش کنن. بنابراین بعد از سخنرانی نخست وزیر ازو پرسیدم که میتونم استارلینک رو ببرم به هیئت ایرانی؟ گفت آره برو بهشون بده. واسه این بردمش اونجا خیلی مؤدبانه. گفتم چرا اینو نمیبری به ایران، به مردم ایران اینو بدی؟ و خب ویدیو رو دیدید، شوکه شده بود، پاسخ نداد. ولی خب پیام ما خیلی روشنه، ما داریم دعا میکنیم برای مردم ایران، میدونیم که اونها منتظر روزی هستند و روزی هستیم که بتونیم با هم رابطه داشته باشیم و آزاد باشیم. امیدوارم که این روز زود فرا برسه.
0: البته میشه این استدلال رو مطرح کرد که خود دولت شما هم به فلسطینی ها در غزه اجازه استفاده از استارلینک رو نمیده. این رو استانداردی دوگانه نمیبینید؟
2: نه به هیچ وجه. امروز شما در غزه وای فای دارید، هر روز میدونید از غزه ویدیو دریافت میکنید در شبکه‌های اجتماعی، هیچ مشکلی نداشتن، از وای فای استفاده میکنن و فکر کنم که همه در جهان باید دسترسی به اطلاعات داشته باشن.
0: میخوام درباره سخنرانی نخست وزیر صحبت کنم. انتظارات زیادی وجود داشت. شما گفته بودید که او در سازمان ملل یک غافلگیری خواهد داشت و درباره برخی اقدامات جمهوری اسلامی صحبت میکنه، اما ما چیز مشخصی که اون رو بهش غافلگیری نامید نشنیدیم. اون غافلگیری چی بود؟
2: فکر میکنم سخنرانی نخست وزیر خیلی قوی بود، همه مسائل رو بهشون پرداخت و اساساً گفت که باید اقدام کنیم در مورد ایران. این ایده ای که مثلا ما استارلینک مطرح کردیم یک پیام خیلی روشن بود، فقط بحث منافع اسرائیل و اسرائیلی ها نبود یا کشورهای خلیج، درباره مردم ایران صحبت کرد که ما برامون مهم هستن.
0: نخست وزیر درباره تغییر حکومت صحبت کرد و شما هم به نماینده ایران گفتید که برای تغییر حکومت در ایران دعا می‌کنید. از طرف دیگه رئیس جمهوری ترامپ مرتباً درباره احتمال دستیابی به یک توافق صحبت می‌کنه. آیا نگران هستید که واشنگتن و تهران به توافقی هسته‌ای برسند که همه نگرانی‌های امنیتی اسرائیل رو برطرف نکنه؟
2: ما خیلی بدبین هستیم به این رژیم. میدونیم که اونها دروغ میگن. ما میدونیم وقتی که اون آرشیو از تهران خارج کردیم، اسناد لازم رو پیدا کردیم. اسناد رو پیدا کردیم که دیدیم دارن به اوباما دروغ میگفتن در طول مذاکرات برجام، و امروز هم قضیه به همین قراره، از همین قراره. بنابراین وقتی باشون مذاکره میکنید، باید مطمئن باشید که مؤلفه‌های فشار قوی دارید. در غیر این صورت اونها به تعهدشون پایبند نخواهند بود.
0: تنش‌ها در خاورمیانه همچنان بالاست. ایران و آمریکا هر از گاهی با هم تبادل آتش دارند. فعلا اسرائیل اما مستقیما درگیر نیست، اما صحبت‌هایی وجود داره که ممکنه هر لحظه یک رویارویی تازه شروع بشه. به نظر شما چه چیزی میتونه جرقه چنین رویارویی رو بزنه؟
2: خب میدونید رژیم خوب میدونه این قضیه رو. اونا احمق نیستن، خطرناکن، تندرو هستن، ولی احمق نیستن. اگه به اسرائیل حمله کنن براشون خیلی دردناک خواهد بود برای این رژیم. برای همینه که به سعودی ها حمله میکنن، از طریق حوثی ها عمل میکنن با این نیابتی هاشون، ولی به اسرائیل مستقیم حمله نمیکنن. برای اینکه موضع ما خیلی روشنه، اگر که به ما حمله بشه ما انتقام خواهیم گرفت و خیلی دردناک خواهد بود.
0: دیروز وقتی نخست وزیر اسرائیل اینجا سخنرانی میکرد، تعداد قابل توجهی از هیئت‌ها سالن رو ترک کردند. او اونها رو ترسو خوند و گفت بعضی از همین کشورها در تماس‌های خصوصی از اسرائیل بابت حمله به ایران تشکر کردند. اونها ظاهراً می‌خواستن نخست وزیر رو شرمنده کنن. آیا حالا شما هم حاضرید اونها رو شرمنده کنید و نام بعضی از کشورهایی رو بگید که مستقیماً با شما تماس گرفتن و بابت حمله به ایران تشکر کردند؟
2: قبل از هر چیز بیان درباره این خروج نمایشی از سالن صحبت کنیم. من ویدیوها رو دیدم. میدونید یه سری جمعیتی رو وارد مجمع عمومی کنن، هیئت‌های مثل لیبی، تونس، الجزایر، بعد میرن بیرون. ولی وقتی اگه نگاه کنید به کسانی که در تالار باقی موندن، بیش از 100 کشور عضو باقی موندن، احترام گذاشتن به نخست وزیر ما. بنابراین یک شوی بود که اینا هر سال اینو نشون میدن و نخست وزیر ما هم میدونست که اتفاق میفته. برای همین که در همون ابتدا به این قضیه پرداخت. بدون اینکه اسم ببریم، خیلی از کشورهای مسلمان از اسرائیل سپاسگزاری کردند، راضی بودند از کاری که ما با حزب الله کردیم، با عملیات پیجرها، اطلاعاتی که کاری که با رهبری ایران کردیم و ثابت کردیم. اینا خودشون عکس سلیمانی رو در طور سخنرانی نخست وزیر ما گذاشته بودن اونجا روی میزشون. میدونن که فقط سلیمانی هم نبوده، ما هر کسی که بخوایم و هر کسی که گزندی به مردم یهود وارد کنه، نه فقط در اسرائیل بلکه همه دنیا میتونیم بهشون برسیم.
0: رئیس جمهوری ایران اینجا به رسانه‌های آمریکایی گفته که با مجتبی خامنه‌ای دیدار کرده، اما ما هنوز هیچ تصویری ازش ندیدیم و حتی یک فایل صوتی هم ازش منتشر نشده. آیا شما اطلاعاتی دارید که نشون بده او هنوز در قید حیاته؟
2: اگر اطلاعاتی داشته باشیم نمیتونیم که مطرحش کنیم، ولی اطلاعات خیلی خوبی درباره وضعیت در ایران داریم و اونا هم اینو میدونن. این رو وقتی که به رهبریشون حمله کردیم ثابت کردیم و اگه لازم باشه که دوباره این کارو بکنیم باز هم اطلاعات خوب داریم.
0: و سوال آخر، شما گفتید برای تغییر حکومت در ایران دعا میکنید. آیا این حالا یک سیاست رسمی دولت اسرائیل یا صرفا یک امید آرزو؟
2: نه، ما امیدواریم و این رو میخوایم. ما تصمیم نگرفتیم که این هدف عملیات ما باشه، ولی قطعا این رو میخوایم. نه فقط این رو برای مردم ایران میخوایم، بلکه برای کل منطقه. و امروز میدونید کشورهای مثل بحرین، امارات، اینها خیلی قوی علیه تهران ایستادن. بنابراین فقط مسئله اسرائیل نیست یا اون مسئله صهیونیست‌ها نیست، مسئله انسان‌های معتدل و عادی در خاورمیانه است که میخوان در صلح زندگی کنن و این رژیم داره تلاش میکنه که ایده‌های رادیکال خودش رو به کشورهای دیگر صادر کنه.
1: Radical ideas to other countries.

0: Yo.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر می کشم از سینه نفس، نفسم را بر می گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی می ماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم می گرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد میگرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو میریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما میآید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

هر شب مست و خرابم گوشه ی میخانه، گشت نصیبم یار حبیبم ساغر و پیمانه. میزده هر شب مست و خرابم گوشه ی میخانه، گشت نصیبم یار حبیبم ساغر و پیمانه. یک شب بیمه

مست و خرابم گوشه ی میخانه جشن نصیبم یار حبیبم ساغر و بیمانه میزه عرشم مست و خرابم گوشه ی

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چه گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

در هفته های اخیر خبر بازداشت ها در ایران تقریبا به خبری روزمره تبدیل شده. کودک، معلم، زن، روزنامه نگار، فعال مدنی و شهروندانی که شاید تا دیروز اساساً در تعریف کلاسیک مخالف سیاسی قرار نمی گرفتن. ابعاد مسئله را فقط با چند عدد می توان دید. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داده که تنها در ماه آگوست هویت دست کم 117 بازداشت شده را اعراض کرده و در گزارش تازه دیگری این سازمان میگوید که طی یک سال گذشته دست کم 315 کودک و دانش آموز زیر 18 سال و 59 معلم بازنشسته و استاد دانشگاه بازداشت شده اند. اما موضوع این برنامه تعداد بازداشت ها نیست. سوال اصلی امشب این است که چرا دایره کسانی که حکومت آنها را تهدید می‌بیند تا این اندازه گسترده شده؟ سلام و شبتون بخیر. الهام بین نفیس هستم و در آینه جامعه این هفته با شما خواهم بود. وقتی یک حکومت با یک حزب، تشکیلات یا مخالف سازمان یافته برخورد می‌کند، منطق امنیتی آن به درست یا غلط قابل تشخیص است. اما وقتی کودک، معلم، زن، روزنامه نگار و فعال مدنی نیز وارد همان دایره می شوند، شاید دیگر مسئله فقط مخالف سیاسی نباشد. شاید مسئله خود جامعه باشد. جامعه‌ای که در سالهای اخیر تغییر کرده، بخشهایی از آن دیگر مثل گذشته زندگی نمی کنند، مثل گذشته فکر نمی کنند و شاید مهمتر از همه مثل گذشته هم نمی ترسند. و اینجاست که یک تناقض شکل می گیرد. آیا افزایش بازداشت ها نمایش قدرت جمهوری اسلامی است یا نشانه نگرانی و احساس ناامنی؟ بدون تردید رژیمی که هنوز می تواند بازداشت کند، حکم زندان بدهد و دستگاه امنیتی خود را در سراسر کشور به کار بگیرد، همچنان ابزار قدرتمند سرکوب در اختیار دارد. اما قدرت سرکوب با احساس امنیت سیاسی یکی نیست. ممکن است حکومتی از نظر امنیتی قدرتمند باشد، اما از نظر سیاسی نسبت به جامعه خود احساس ناامنی کند. و شاید برای فهم موج بازداشت‌ها فقط نباید به اعتراضات گذشته نگاه کرد، باید به شرایط امروز و حتی ماه‌های آینده ایران هم نگاه کرد. ایران همزمان زیر فشار اقتصادی و محدودیت شدید درآمدهای ارزی قرار گرفته. محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده و رویترز گزارش داده بارگیری نفت خام ایران از حدود 2 میلیون بشکه در روز در ماه مارس به حدود 220 تا 255 هزار بشکه در روز در ماه آگوست رسیده و این مسئله یکی از مهمترین منابع ورود ارز به کشور را تحت فشار قرار داده. همزمان گزارش‌ها از کاهش واردات، کمبود ارز و افزایش قیمت‌ها حکایت دارد. و وقتی ارز کمتر وارد شود، مسئله فقط یک عدد در بازار تهران نیست. ارز یعنی واردات، یعنی دارو، مواد اولیه، قطعات، خوراک، تولید و در نهایت زندگی روزمره مردم. اگر این فشار ادامه پیدا کند و در کنار آن بحران انرژی و کمبود احتمالی بنزین یا برخی کالاهای ضروری نیز تشدید شود، حکومت دیگر فقط با ناراضی سیاسی روبرو نخواهد بود. ممکن است با ناراضی معیشتی روبرو شود. کسی که شاید هیچ وقت در تجمع سیاسی شرکت نکرده، عضو هیچ حزبی نیست و حتی خودش را مخالف سیاسی حکومت نمی‌داند، اما وقتی نتواند نیازهای ابتدایی خانواده اش را تأمین کند، رابطه اش با حکومت میتواند تغییر کند. و اینجا یک سوال بسیار جدی مطرح می شود. آیا بخشی از تشدید فضای امنیتی امروز فقط برای خاموش کردن اعتراضات امروز است یا کارکرد پیشگیرانه هم دارد؟ یعنی بالا بردن هزینه اعتراض پیش از آن که فشار اقتصادی بتواند نارضایتی گسترده تری ایجاد کند. ما سندی نداریم که ثابت کند این انگیزه مشخص پشت تمام بازداشت های اخیر قرار دارد، اما می توان این فرضیه را بررسی کرد. چون جمهوری اسلامی تجربه اعتراضات اقتصادی را دارد، می داند قیمت بنزین چه حساسیتی دارد، می داند سقوط قدرت خرید، بیکاری و فشار بر سفره مردم چگونه می تواند شهروند عادی را وارد خیابان کند
و شاید مهمتر از همه تجربه کرده که اعتراض همیشه از یک حزب و رهبر سیاسی آغاز نمی شود. گاهی از یک قیمت آغاز می شود. از یک حقوق پرداخت نشده، از یک قبض، از یک کمبود، از یک مغازه بسته و بعد ناگهان یک مسئله اقتصادی به یک مسئله سیاسی تبدیل می شود. و اینجاست که بازداشت فقط مجازات فرد بازداشت شده نیست. می تواند برای صدها نفر دیگر هم پیام داشته باشد. اعتراض هزینه دارد. سازماندهی هزینه دارد. همراه کردن دیگران هزینه دارد. به زبان ساده، یعنی پیش از آن که نارضایتی به رفتار جمعی و فرهنگ مطالبه تبدیل شود، هزینه رفتار جمعی را بالا ببرد. چون شاید چیزی که یک حکومت امنیتی از آن بیشتر می ترسد، خود نارضایتی نباشد، بلکه به هم پیوستن نارضایتی ها باشد. یک زن ناراضی، یک معلم ناراضی، یک کارگر ناراضی، یک بازنشسته ناراضی، یک مغازه‌دار ناراضی، یک خانواده گرفتار گرانی، هر کدام به تنهایی شاید قابل کنترل باشند. اما اگر این گروه ها روزی احساس کنند مشکلشان با وجود تفاوت ها ریشه های مشترکی دارد، معادله می تواند تغییر کند. و دقیقا همینجا مسئله اقتصادی به مسئله اجتماعی تبدیل می شود. چون ترس تا زمانی ابزار موثری است که هزینه اعتراض از هزینه سکوت بیشتر باشد. اما اگر زندگی به مرحله‌ای برسد که مردم برای دارو، غذا، سوخت و ابتدایی ترین نیازهای خود با مشکل جدی روبرو شوند، این معادله ممکن است وارونه شود. یعنی وقتی هزینه سکوت از هزینه اعتراض بیشتر شود، ترساندن جامعه دشوارتر می شود. و اینجاست که مقایسه با سالهای پایانی اتحاد جماهیر شوروی قابل تأمل می شود. البته نه برای این که بگوییم ایران امروز همان شوروی 1990 است یا جمهوری اسلامی الزاماً همان مسیر را طی می‌خواهد کرد. شرایط تاریخی، اقتصادی و ساختار دو کشور بسیار متفاوت است. اما یک شواهد قابل بررسی وجود دارد. در سالهای پایانی شوروی بحران فقط سیاسی نبود. کمبود ارز، اختلال در تجارت، مشکلات تولید و توزیع و کمبود کالاهای اساسی روی هم انباشته شده بودند. صندوق بین‌المللی پول در بررسی آن دوره از کمبود شدید کالاهای پایه‌ای مانند شکر و صابون و افت درآمدهای صادراتی گفته بود. اما شوروی فقط به خاطر قفسه‌های خالی فرو نپاشید. بحران اقتصادی با بحران سیاسی، ناکامی اصلاحات، شکاف درون ساختار قدرت، مسئله جمهوری‌های تشکیل دهنده اتحاد و کاهش توان مرکز برای اداره سیستم به یکدیگر رسیدند. و شاید درس مهم شوروی برای ایران امروز همین باشد. بحران‌ها زمانی خطرناک‌تر می‌شوند که دیگر جدا از یکدیگر عمل نکنند. کمبود ارز یک مسئله است. کاهش درآمد نفت یک مسئله دیگر. فشار بر واردات مسئله دیگری است. نارضایتی اجتماعی یک مسئله است. بی‌اعتمادی سیاسی هم مسئله دیگری. اما اگر اینها به یکدیگر متصل شوند، حاصل فقط جمع چند بحران نیست. ممکن است یک بحران بزرگتر سیاسی و اجتماعی شکل بگیرد. و اینجاست که دستگاه امنیتی با محدودیت روبرو می شود. چون مأمور امنیتی می تواند تجمع را متفرق کند، اما نمیتواند قفسه های خالی را پر کند. میتواند معترض را بازداشت کند، اما نمیتواند ارزش پول را با بازداشت بالا ببرد. میتواند روزنامه نگار را ساکت کند، اما نمیتواند قدرت خرید خانواده را با حکم قضایی برگرداند. و شاید مهمتر از همه، میتوان یک فعال را بازداشت کرد، میتوان یک تشکل را بست، میتوان یک رسانه را فیلتر کرد، اما نمیتوان یک بحران اجتماعی را بازداشت کرد. در مورد نسل جوان هم همین مسئله وجود دارد. وقتی بر اساس آمار هنگام طی یک سال دست کم 315 کودک و دانش آموز زیر 18 سال بازداشت شده اند، باید پرسید حکومت با چنین نوجوانانی دقیقاً چه مشکلی دارد؟ چون نسلی که امروز 15 یا 17 ساله است
تجربه از جمهوری اسلامی با نسل انقلاب یا حتی نسل اصلاحات متفاوت است. این نسل با اینترنت، اعتراضات، محدودیت‌های اجتماعی، جنبش ژینا و ارتباط دائمی با جهان بیرون بزرگ شده. میتوان چند نوجوان را بازداشت کرد، اما نمیتوان یک نسل را بازداشت کرد. درباره زنان هم همین است. وقتی تغییر اجتماعی وارد زندگی روزمره شده، پس حکومت دیگر با یک سازمان سیاسی مشخص روبرو نیست که دفترش را ببندد و رهبرانش را بازداشت یا ترور کند، بلکه با جامعه روبروز که بخشی از آن تغییر کرده. و این شاید پاسخ بخشی از سوال امشب باشد. پس افزایش بازداشت ها را نباید به تنهایی نشانه فروپاشی قریب الوقوع جمهوری اسلامی دانست، چون رژیم هنوز دستگاه امنیتی و نظامی گسترده‌ای در اختیار دارد و همچنان توان اعمال فشار و سرکوب را حفظ کرده. اما مسئله دقیقاً همین جاست. داشتن ابزار سرکوب الزاماً به معنای داشتن ثبات سیاسی نیست. ممکن است حکومتی هنوز قدرت بازداشت داشته باشد، اما اعتمادش به جامعه را از دست داده باشد. هنوز بتواند خیابان را کنترل کند، اما نسبت به آنچه زیر پوست جامعه در حال شکل‌گیری است نگران باشد. بنابراین شاید بازداشت‌های گسترده بیش از آن که به ما بگویند جمهوری اسلامی چقدر قدرتمند یا چقدر به پایان نزدیک است، یک چیز دیگری را نشان دهند. حکومت برای حفظ وضع موجودیتش بیش از گذشته به ابزار امنیتی متکی شده و پرسش اصلی از همین جا شروع میشه. اگر ثبات یک حکومت بیش از پیش به بازداشت، تهدید و ایجاد ترس وابسته شود، این نشانه اقتدار پایدار از یا نشانه عمیق‌تر شدن فاصله میان حکومت و جامعه. اگر حکومت واقعا به ثبات خود اطمینان دارد، چرا دایره کسانی که تهدید تلقی می شوند هر روز گسترده تر می شود؟ چرا کودک، معلم، زن، روزنامه نگار، چرا فعال مدنی؟ و چرا درست در شرایطی که فشار اقتصادی و محدودیت درآمدهای ارزی میتواند زندگی روزمره مردم را دشوارتر کند، فضای امنیتی نیست تا این اندازه سنگین است؟ شاید پاسخ را باید در یک ترس بزرگتر جستجو کرد. ترس از روزی که اعتراض سیاسی و اعتراض معیشتی به یکدیگر برسند. روزی که کسی برای یک ایدئولوژی به خیابان نیاید، برای زندگیش بیاید، برای غذا، دارو، بنزین، حقوق و برای آینده فرزندش. و آن نقطه می تواند برای هر حکومتی خطرناک باشد، چون گرسنگی و فقدان نیازهای اولیه تابع دستور سیاسی نیست. جامعه‌ای که امید دارد ممکن است صبر کند. جامعه‌ای که هنوز چیزی برای از دست دادن دارد ممکن است از هزینه اعتراض بترسد. اما جامعه‌ای که امیدش را از دست بدهد و هم ابتدایی ترین امنیت اقتصادیش را، میتواند به بشکه باروتی تبدیل شود که زمان و جرقه انفجارش قابل پیش بینی نیست. و این یک هشدار تاریخی است. هیچ دستگاه امنیتی نمیتواند برای همیشه جای اقتصاد کارآمد، اعتماد اجتماعی و حداقل امکان زندگی را بگیرد. بنابراین سوال اصلی برنامه امشب دیگر فقط این نیست که جمهوری اسلامی چرا این همه بازداشت می‌کند. سوال بزرگتر اینجاست که آیا حکومت از اعتراضات امروز می‌ترسد یا دارد از جامعه‌ای می‌ترسد که ممکن است فردا زیر فشار اقتصادی و کمبودهای زندگی دیگر با ابزار ترس قابل کنترل نباشد؟ شاید جمهوری اسلامی هنوز قدرت بازداشت داشته باشد، اما قدرت بازداشت با قدرت حل بحران یکی نیست. و اگر روزی بحران اقتصادی، خشم اجتماعی و بی‌اعتمادی سیاسی به یک نقطه برسند، آن وقت مسئله دیگر چند صد بازداشتی نخواهد بود. مسئله حکومتی خواهد بود که می‌تواند مردم را بازداشت کند، اما دیگر نمیتواند علت اعتراض آنها را بازداشت کند. ممنون که ما با بودید. تا هفته دیگر.

سونه جوانان وطن لاله جانم لاله خدا لاله دمیم.

از افراد تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی از همون بودم.

0: رو بازون بر دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو بازون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو بازون ور دیوار. تنها بدار

0: رها کردی.
1: همه پروازهای ورودی از ایران و پروازهای خروجی به مقصد ایران از ساعت 2 بامداد جمعه به وقت محلی تا اطلاع ثانوی تعلیق شده. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع نوشته فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه عراق هم از جمعه 3 مهر پروازهای ایران رو تعلیق کردند. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای حامد آینه‌وند، روزنامه‌نگار از وین اتریش. درود بر شما آقای آینه‌وند. در مورد تأثیر بسته شدن این فرودگاه‌ها برای جمهوری اسلامی ابتدا برامون بگید.
2: نکته مهمی که باید بهش توجه کرد این هستش که بسته شدن در واقع فرودگاه ها به روی پروازهای ایرانی رو صرفا نباید محدود و منحصر کرد که به لغو چند پرواز بین المللی. مسئله مهمتر این هستش که دسترسی هوایی جمهوری اسلامی و مبادلات تجاری جمهوری اسلامی به شکل گسترده تحت فشار قرار میگیره و این مستقیماً همه مبادلات رو تحت تاثیر قرار میده. نکته مهمی که به نظر میرسه هیئت حاکمه جمهوری اسلامی اساساً به اون توجهی نداره مسئله تحریم های ثانوی است. ببینید بیش از 50% مبادلات تجاری بزرگ و گسترده در دنیا از طریق سیستم دلاری صورت میگیره و به همین دلیل تمام شرکت های بین المللی حتی ممکنه علی رغم میل باطنیشون دسترسی هوایی جمهوری اسلامی رو به سیستم دلار قطع بکنن. یعنی ممکنه که در واقع خیلی از کشورها تمایلی نداشته باشن که این فشارها تشدید بشه، اما چاره ای نخواهند داشت برای جلوگیری از مورد قرار گرفتن مورد تحریم های ثانویه این دستورات رو اجرا بکنن. به هر حال پیامدهای میان مدت و بلند مدت لغو پروازهای هوایی میتواند در واقع روی زمین هم اثرات خودش رو نشون بده و مرزهای زمینی هم به مرور زمان دچار اختلالات جدی خواهند شد.
1: خب اشاره کردیم به این که برخی از کشورها شاید با رابطه خوبی هم که با جمهوری اسلامی داشته باشن نخوان ولی ناچارن که این کارو بکنن. مقام‌های جمهوری اسلامی کشورهای همسایه رو تهدید کردن به برخورد، مثلا چه کار میتونن انجام بدن؟
2: ببینید درک درستی و واقع بینانه در هیئت حاکمه ایران در رابطه با نوع مواجهه با ایالات متحده وجود نداره. متاسفانه این مسیری که در طول 47 سال گذشته طی شده مسیری بوده که دهه به دهه اقتصاد ایران رو بیش از گذشته تحت فشار قرار داده و امروز شما نرخ برابری پول ما در برابر دلار رو مشاهده میکنید که به چه وضعیت اسفباری دوچار شده. خب این مسئله مستقیماً سفره مردم رو و آینده مردم رو و نسل‌های آتی رو تحت فشار جدی قرار داده. اما جمهوری اسلامی چون خودش رو در برابر مردم مسئول نمی‌داند، بنابراین دست به این شکل از تهدیدهای غیر واقع بینانه می‌زنه و خب این نشون میده که اساساً در واقع شکل مقاومت هم مقاومت هوشمندانه ای نیست. یعنی ما با این ادبیات و با بکارگیری این شکل از تهدیدات کشورهایی رو که در مرز دشمنی با ما هم هستند و نیستند رو تبدیل به دشمن جدی خودمون میکنیم و این واقعا تعجب آور هست.
1: خب اگر در واقع حریم هوایی همه کشورها بسته بشه بر روی هواپیمایی جمهوری اسلامی، چون ترکمنستان که این کارو کرده در روزهای گذشته و همطور جمهوری آذربایجان، آیا ممکنه فقط روسیه و چین بخوان کاری رو انجام بدن که جمهوری اسلامی این مخمصه نجات پیدا کنه؟
2: ببینید همین الان هم که ما صحبت میکنیم به هر حال چین و روسیه کمک‌های قابل توجهی رو هم در انجام عملیات نظامی و هم در تأمین کالا برای جمهوری اسلامی انجام دادن. اما باید توجه بکنیم که این همکاری ها نمیتواند جبران بکنه در واقع محاصره دریایی رو، عدم دسترسی جمهوری اسلامی به بازارهای جهانی و این وضعیت رفته به رفته به فقر بیشتری میانجامه. ما در واقع به انزوای بیشتری فرو خواهیم رفت، بدون اینکه چشم‌انداز مشخصی برای پایان دادن به این وضعیت در بین هیئت حاکمه ایران وجود داشته باشه. اختلافات گسترده‌ای در میان هیئت حاکمه وجود داره و اینها در واقع بلافاصله بعد از مرگ آقای خامنه‌ای بیشتر شده، اما دستگاه سرکوب تصور میکنه تا زمانی که انسجام خودش رو حفظ کرده و قادر به سرکوب گسترده مردم هست، در واقع هیچ وقعی به این فشارهای گسترده و جدی که اقتصاد ایران رو به طور جدی تحت فشار قرار داده و به مرز فلاکت و نابودی کشونده نشون نمیده.
1: خب آیا میشه انتظار داشت که بقیه کشورها مثل ترکمنستان و جمهوری آذربایجان حریم هواییشون رو هم ببندن؟
2: ببینید، به هر حال در خبرهایی که تا به امروز منتشر شده اقداماتی صورت گرفته که پروازها لغو بشه، اما به هر حال حریم هوایی همچنان باز هست، اما در واقع تفاوت خیلی بنیادی هم با بسته شدن حریم هوایی نداره. یعنی وقتی که پروازها لغو هست، این حریم هوایی تنها میتونه محدود بشه به در واقع اقدامات بشردوستانه یا اقدامات ضروری که به لحاظ دیپلماتیک لازم هست که انجام بشه، مثل بازگشت آقای پزشکیان از نیویورک به ایران. اینها در واقع دسترسی ها یه محدودی هست که در اختیار خطوط هوایی ایران قرار خواهد گرفت و این دسترسی های محدود به هیچ وجه نمیتونه جبران بکنه در واقع تحریم هوایی ایران.
1: شما به بازگشت پزشکیان اشاره کردید. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته بود که 90% در واقع هواپیمای جمهوری اسلامی زمینگیر شده و خودش میپرسه که نمیدونم پزشکیان چگونه میخواد برگرده. آیا همه کشورها مسیر هواییشون رو اگر واقعا ببندن، واقعا چجوری میخواد برگرده پزشکیان؟
2: بله، به هر حال آقای اسکات بسنت این مطالبه رو انجام داد که ایشون ممکنه نتونه برگرده اگر حریم هوایی بسته باشه، اما به گمان من ایشون برخواهد گشت و مسئله اساسی این هستش که آیا زمانی که ایشون از نیویورک برمیگرده تعقلی و عقلانیتی در تیم ایشون و در خود ایشون به وجود آمده که ما نمیتوانیم و نخواهیم توانست با این مسیری که تا امروز جمهوری اسلامی طی کرده بتونیم به سربلندی ایران، ملت ایران و شکل دهی به یک آینده اقتصادی بهتر برای مردم قدم برداریم.
1: سپاسگزارم از شما. حامد آینه‌وند، روزنامه‌نگار از وین اتریش.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

حوصله کن چشم به درماند، آخر این چشم برای خوز است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این تعم تخت مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات،

0: هستم، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون که نشستن ها خاموشی ها

سلام، اول هفته شنبه 4 مهر ماه 1405، بنده بابک ناصری با برنامه دیدبان در دقایق پیش رو مهمان شما هستیم. امیدوارم که تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید.

بله، ملاحظه فرمودید روزنامه های کثیر الانتشار صبح ایران رو که بعد از نشست پزشکیان، ترامپ، نتانیاهو و اون آدم ها و شخصیت ها و کاراکترهای سیاسی که در سرنوشت این روزهای خاورمیانه نقش اساسی رو دارن، ببینیم روزنامه ها چی در موردشون نوشتن. آیا به درستی به موضوع نشست سازمان ملل پرداختن یا اینکه نه باز دوباره همون تناقض‌گویی ها و همون دو دستگی و همون از هر دری سخنی در حاکمیت جمهوری اسلامی هست و معلوم نیست استراتژیش دقیقاً چیه. اما این روزها ایالات متحده و دونالد ترامپ داره ناگزیر میکنه جمهوری اسلامی رو که استراتژیش رو به طور کامل مشخص بکنه، اما باید دید که این نتیجه به سلیقه دونالد ترامپ یا با سلیقه جمهوری اسلامی در خاورمیانه رقم خواهد خورد. روزنامه کیهان طبق معمول مذاکره عملیات فریب است، محاصره دریایی و هوایی با قدرت شکسته می شود. این از روزنامه کیهان. روزنامه بعدی که انتخاب کردیم برای روزنامه همشهری، یک کومیک استریپ، یعنی نقاشی که همراه با توضیحات گذاشته روی صفحش و پزشکیان و بنیامین نتانیاهو و اون حوادث و اتفاقاتی که در هنگام صحبت کردن در واقع این شخصیت ها در صحن سازمان ملل اتفاق افتاده رو به شکل کومیک استریپ و به مطلوب نگاه خودش به نمایش گذاشته. میدونید که بسیاری از مردم، رسانه ها و بازتاب جمعی گسترده‌ای که انتقاد گسترده‌ای داشتن به پزشکیان از به قول خودشون از جنایات اسرائیل صحبت کردن، اما از جنایات خود جمهوری اسلامی که در جنبش شنشیان آزادی در 18-19 دیماه 1404 اتفاق افتاد و خود حکومت اسلحه کشید به روی مردم خودش و مردم خودش رو کشت، هیچی نگفتن. اما نتانیاهو دیدید که روز سخنرانیش به موضوعات اینچنینی اشاره کرد و گفت که به هر حال حکومتی که میتونه مردم خودش رو تو خیابونها به خاک و خون بکشه، قطعا اگه دارای بمب هسته‌ای بشه هیچ رحمی به بقیه مردم جهان نخواهد کرد. این روند گفتگوهایی که انتقادآمیز بود و خیلی تند بود یا گاهی اوقات از صلح و از تغییر رژیم و از بقیه اتفاقاتی که قراره در روزهای آینده بیفته، خب همه صحبت کردن و دیدید تقریبا از تکه ها و بریده هایی که از سخنرانیاشون میذاشتن. جام جم یه تیتر، البته همه به این محاصره شکنی و نمیدونم مقابل آمریکا میایستیم و مقاومت میکنیم و تنگه هرمز رو همچنان میبندیم، و در حالی که بازه، در حالی که آمریکا داره با هدایت خودش یک سری کشتی و یک سری نفت، روزی 30 میلیون بشکه، اینجوری که سنتکام بیانیه داره، 30 میلیون بشکه داره جابجا میشه و جمهوری اسلامی ادعا میکنه که بسته است، من بستمش. خب برای خودت بستیش، برای کسای دیگه نبستی. سنتکام حمایت میکنه از بقیه تردد انرژی دریایی در تنگه هرمز و تو هم هیچ کاری نمیتونی بکنی جز اینکه یه پهپادی موشکی میزنی، میاد آمریکا دو برابرش رو در سواحل خلیج و سواحل ایران میزنه. حالا با اون تیترا کار ندارم. تیتر داروهای ایران بیرقیب در غرب آسیا، دروغ بزرگی که مردم اینو لمس میکنن. الان انقدر وضعیت نظام پزشکی و دارویی در کشور افتضاحه که داروها، خیلی از داروهای در واقع حیاتی برای بیمارانی که بیماری خاص دارن، حداقل حالا بقیه، این پریروز
رسما اعلام شد که استامینوفن کدوین رو که برای سردردها و برای دردها ازش استفاده میکنن سهمیه بندی شده. یعنی داروخونه وقتی برید دکتر برات بنویسه دو برگ استامینوفن دو تا ده تایی مثلا تجویز کرده باشه، اجباراً داروخونه یک دونه به شما یه برگه میده که ده قرص روشه که مثلا اجباراً تو باید با سلیقه داروخونه وضعیت سلامتت رو تنظیم کنی، نه با سلیقه دکتری که برات نسخه نوشته. کاملاً دروغ، کاملاً دروغ نیست، دروغ شاخداره. واقعاً ایران افتضاح شده از لحاظ وضعیت دارویی و پزشکی و اینو مردم دارن میبینن، دیگه چیزی نیست که پنهان بشه. بسیاری از خرج سنگین دارو میگذرن، سلامتی خودشون رو به خطر میندازن که تحت درمان دارو نباشن. تا این حد به هر حال تیتر جام جم بود. آرمان ملی هم که از دار دسته اصلاح طلباست و عکسی از خبرنگار فاکس نیوز که گفتگو کرده بود دیشب با مسعود پزشکیان روی جلدش کار کرده و طبق معمول اصلاح طلب ها سوپاپ اطمینان جمهوری اسلامی هستن و نوشته خواهان زندگی در صلح هستیم. اینو مسعود پزشکیان گفته. اگه خواهان زندگی در صلح هستید بس نیابتی ها رو برای جنگ، ناآرامی و بدبختی تو خاورمیانه تقویت نکنید. آقای پزشکیان صلح طلب، آقای دکتر پزشکیان صلح طلب. و جوان هم که طبق معمول جوان متعلق به سپاه، نوشته معادله میدان را ما می نویسیم. تهدید کرده، گفته که آمریکا داره منطقه رو از ترس خالی میکنه و گاوهای شیرده، منظورش عربستان و امارات و اینجور چیز هست. رسما این تو سخنانی خامنه ای هم حتی بهش اشاره شده بود که عربستان رو به گاو شیرده آمریکا تشبیه کرده بود. گفته که یادتون باشه ما میمونیم و شما، یه جوری تهدید در واقع مثلا محترمانه. عصر ایران هم که روزنامه آخریه که براتون انتخاب کردیم، نوشته انتقام قطعی است. یعنی امید دادن به دشمن ناامید. آقای پزشکیان از مذاکره صحبت کرده و از نشستن بر سر توافق اسلام آباد صحبت کرده. روزنامه عصر ایرانیان که از جماعت اصولگرای پایداری، جبهه پایداری هست، اینا دوباره تهدید رو به اصطلاح عملی کردن و دارن مثلا یه جوری از این صحبت میکنن که میزنیم، میکشیم، همه کار میکنیم. ولی از واقعیت مطلب نباید گذشت که جمهوری اسلامی به عز و التماس افتاده برای مذاکره کردن و دیگه یواش یواش داره به اون نقطه جوش میرسه که مردم دیگه واقعا نتونن تحمل بکنن و خودشون حکومتشون رو سرنگون کنن. خبرها، خبرهایی که براتون انتخاب کردیم. فرانسه نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی اعزام میکنند. این آقای مکرون و خبرگزاری فرانس پرس رسما کار کرده و گفته که روز پنجشنبه اینو گفته بود که برای حفاظت از بنادر راهبردی در عربستان ما نیرو، تجهیزات نظامی و موشک‌های رهگیری. و رسما هم فرانسه به در واقع اقتصاد عربستان پیوسته و عربستان هم به هر حال بابت اینها هزینه پرداخت میکنه و چه بهتر که از دوستان قدرتمندش بر علیه جمهوری اسلامی کارت بازی داشته باشه. میدونید که دیروز یک نشست در حد در واقع در سطح فرماندهان امنیتی و نظامی برگزار کردند. شهباز شریف در پاکستان سخنرانی داشت، گفته بود که حمله به حرمین شریفین، هم آژیر خطر که در مکه به صدا در اومده بود، گفته که خط قرمز رد شدن از خط قرمز و ما تحمل نمی کنیم و شواهد نشون میده که احتمالاً ترکیه و پاکستان هم
برای از بین بردن حوثی ها این روزها را روزهای آینده با عربستان همکاری کنند. و CNN یک گزارش مفصلی تهیه کرده و از آرایش آخر و زمانی پرده برداشته، پرواز هواپیمای روز قیامت. شبکه خبری CNN گفته دو مقام ارشد پنتاگون گفتن از تغییر آرایش نظامی بی سابقه و به شدت خطرناک در خاورمیانه خبر داده، که مثلا علاوه بر بمب افکن‌های بی دو اسپریت که تخصصشون نابود کردن مثلا پایگاه‌های زیرزمینی سری و فوق سریه، یک هواپیمای فرماندهی استراتژیک که E4B که معروف به هواپیمای روز قیامت و زمانی ازش استفاده میکنه آمریکا که جنگ از کنترل خارج شده باشه و اون بخواد دیگه کارو در واقع یک سره بکنه. و سفیر ایالات متحده در پکن هم گفته با همتای چینی خودمون به روشنی گفتگو کردیم و تأکید کردیم هر گونه حمایت از تهران برای ایالات متحده غیر قابل قبول است. اینم سفیر ایالات متحده در پکن گفته. و مسعود پزشکیان هم در گفته هایی که با شبکه فاکس نیوز هم داشت دعا کرد که ما پیشنهاد رو از طریق پیشنهاد مذاکره رو، پیشنهاد پایان جنگ و پیشنهاد صلح رو به قول خودشون از طریق واسطه، منظورش واسطه قطریه، به ایالات متحده تحویل دادیم که ظرف 7 روز ما تنگه هرمز رو باز میکنیم، بعد از اون میشینیم و صحبتهای بعدیمون رو میکنیم. این موضوع برای ایالات متحده غیر قابل باوره، چون تا به الان جمهوری اسلامی در واقع راستی آزمایی در از حرفای جمهوری اسلامی نشون داده که بر عهد خودش پایبند نبوده و دروغ زیاد گفته در دیپلماسی بین المللی. و آکسیوس، خبرگزاری آکسیوس گزارش داده که یک مقام امنیتی تو ایران گفته، ببخشید یک مقام امنیتی آمریکایی گفته که تصاویری که از ماهواره‌های چینی برای اهداف نظامی استفاده می‌شده در اختیار تهران گذاشتن در اون جنگ 40 روزه و تهران و واشنگتن به طور جدی در دیدار شی جین پی و آقای دونالد ترامپ این موضوع تأکید بش شده که دیگه غیر قابل پذیرشه برای ایالات متحده. و شی هم قبول کرده، گفته که ما دیگه کمک نمی کنیم، همون جوری که خرید نفت از جمهوری اسلامی رو هم تقریبا داره به حد اقل و صفر میرسونه. شهباز شریف هم که عرض کردم خدمتتون تهدید کرده، گفته که تهدید علیه حرمین خط قرمز است و با همبستگی کامل در کنار سعودی نیست. این هم در حقیقت به نوعی خبر خوبی برای جمهوری اسلامی نیست. خبر خیلی خیلی بدی هم هست برای حوثی ها، با نیروی نظامی مشترکی اگه بخوام به حوثی ها حمله کنن در واقع میشه گفت هیچی ازشون باقی نخواهند گذاشت. و به اصطلاح آقای عراقچی هم در صحبتی که با منابع خبری در نیویورک انجام داده گفته که ما طرحمون رو به آقای ترامپ تحویل دادیم اگر خود ایشون ببینن، انگار مثلا کسی دیگه میبینتش، گفته اگه خود آقای ترامپ اینو ببینه ما تا 7 روز آینده تنگه هرمز رو باز میکنیم. که تنگه هرمز هم جهت اطلاع آقای عراقچی باید گفت که تنگه هرمز بازه، آقای عراقچی تو نیاز نیست مثلا بازش کنی، خود این موضوع مبین این هست که دست شما نیست، دست ایالات متحده است. و یک تصویری که شما رو دعوت میکنم به دیدنش، تصویر به اصطلاح رصد هوایی پروازهایی که بر منطقه رصد میشه و شناسایی میشه. ترابری های نظامی ایالات متحده به خاورمیانه
اینقدر زیاد شده که بیش از 80% از پروازها ترابری نظامی ایالات متحده به خاورمیانه است و اگه میخوان امضای توافقی امضا کنن، بس این همه هواپیمای ترابری که نیرو و تجهیزات و سلاح و اینا داره میاره تو خاورمیانه، اینا دیگه چیه؟ احتمالا همه اینا رو سلاحای جنگی رو داره میاره، سلاحای آخر زمانی به قول خودشون دارن میارن که توافق کنن. اگه توافقه به یه خودکار احتیاج داره و به اعتماد طرفین به هم دیگه. دیگه این همه هواپیمای جنگی و ترابری و سوخت رسان و اینجور چیزا دیگه برای چیه؟ نمیشه تشخیص داد که قسم حضرت عباس رو یا دم خروس رو آدم قبول کنه، کدومش رو قبول کنه. و نخست وزیر لبنان در سخنرانیش در صحنه سازمان ملل گفت که با کشورهای خلیج و اردن در برابر حملات جمهوری اسلامی اعلام همبستگی میکنیم. این هم از لبنانی که شما حزب الله اون رو بیش از 4 دهه چاق و چله کردید، سفره مردم رو دزدیدید، پول مردم رو دزدیدید، دادید به نیابتیاتون. این هم برخورد لبنانی ها که واقعا درست هم هست. اون داره در مورد لبنان خودش صحبت میکنه، اما تو داری در مورد مردم خودت قضاوت میکنی، اما هزینه‌ش رو به مردم دیگه ای اختصاص میدی. تو صحن سازمان ملل از غزه و از کشتار کودکان و آدم های دیگه میگی. اگه اینجوریه شما چرا از اویغورهای مسلمان چین حرفی نمیزنید؟ چین نسل کشی مسلمان ها رو کرد، اویغورها رو دیگه همه میدونن دیگه. چرا دهنتون در مورد اویغورها بسته است؟ اون اویغورهایی که در واقع تو چین اقلیت مسلمان اونجان، چون منافعتون ایجاب میکنه هلال شیعتون تا چین نمیتونه بره، همین خاورمیانه رو داره به گند میکشه، چرا از اونا دفاع نمیکنید؟ اونا هم مسلمانن دیگه، چون دلسوزی مسلمانان و جهان رو دارید دیگه. اونا مسلمان نیستن؟ فقط این هلال شیعه و این محور در واقع مقاومتی که به قول خود شما خودتون سالهای سال دارین سرمایه ملی ایران رو پاش میسوزونین در واقع، اینا فقط قابل دفاع هستن؟ به هر حال روزنامه بریتانیایی جویش کرونیکل در گزارشی که پنجشنبه داشته، پنجشنبه دوم مهر، از محاکمه غیابی 7 ایرانی و 1 شهروند لبنانی از جمله محسن رضایی دبیر شعام شورای امنیت ملی و احمد وحیدی فرمانده کنونی سپاه پاسداران که در پرونده بمبگذاری سال 1994 مرکز یهودیان آمیا در بوینس آیرس محکوم شدن، علیه اینها حکمی صادر شده و این احکام به دادگاه بین المللی ابلاغ میشه و در واقع اینترپل هم مدارک این حکم ها رو میگیره و دیگه آقای محسن رضایی فقط میتونه بره نجف و کربلا و این مرور، دیگه نمیتونه سفر اروپایی. محسن رضایی، احمد وحیدی، البته محسن رضایی قیافش نمیخوره اهل سفرهای اروپایی باشه، شاید مثلا یه اروپا برای خودش تو شمال با پولای دزدی خودش و خانوادهش درست کرده، نیازی نداره بره اروپا. به هر حال این روزنامه، روزنامه جویش کرونیکل، گزارشش و عکسش رو از حکم این قاضی که اینها رو محکوم کرده، یعنی محکوم شناخته شدن طبق مدارک و مستنداتی که در این سالها جمع شدن. و دبیرکل ناتو مارک روته با فاکس نیوز صحبت کرده. فاکس نیوز بعد از این نشست در واقع سازمان ملل با خیلی از شخصیت‌های سیاسی وارد گفتگو شده بود. گفته که آقای مارک روته گفته جمهوری اسلامی اهمیتی به منافع مردم ایران نمی‌دهد و تهدیدی است، ماهیت جمهوری اسلامی تهدیدی است برای اسرائیل، خاورمیانه و اروپا. اگه اینجوریه که خانم کایا کالاس رو آقای مارک روته نباید اجازه میدادید که با عباس عراقچی بشینه و در مورد مسائل مثلا
صلح‌آمیز صحبت بکنه. اگه اینجوری خب ناتو باید وارد بشه و این زورگویی های جمهوری اسلامی رو در خلیج، در تنگه هرمز و باب المندب فعلی که روسیه هم همون جمهوری اسلامی هستند دیگه، فرقی نمی‌کنه، باید آقای روته، آقای مارک روته دبیر کل ناتو، باید به خانم کایا کالاس میگفتید که با عراقچی صحبت کردن هیچ فایده ای نداره، چون عراقچی یک مترسک کاری نیست، کسایی که تصمیم میگیرن نظامی ها و سپاهیان در ایران. و اسکای نیوز گزارش داده، گفته که وزیر خارجه بریتانیا درباره اقدامات ایران در این کشور به عراقچی هشدار داده. وزیر خارجه بریتانیا گفته که ما تحت هیچ شرایطی اجازه فعالیت به گروه‌های تروریستی شما رو در بریتانیا نمیدیم، نمیتونیم تحمل کنیم و برخورد جدی خواهیم کرد. در چند سال اخیر اتفاقات تروریستی که در شهرهای مختلف بریتانیا اتفاق افتاده با نیابتی‌های جمهوری اسلامی بودن با شکل‌های مختلف، یعنی پول گرفتن مثلا مرکز یهودی‌ها رو بسوزونن، نمیدونم ناآرامی ایجاد کنن، نمیدونم توی مراکز اسلامی خودشون تجمع بکنن و نیرو جذب بکنن برای خرابکاری در بریتانیا. به هر حال آقای ادمیل بند وزیر امور خارجه بریتانیا هشدار جدی رو به عراقچی داده و جالب هم هست که این روزها همه دارن به جمهوری اسلامی هشدار میدن، شاید خبری در راهه که میدونن جمهوری اسلامی دیگه اون جمهوری اسلامی قلدری نیست که قلدری میکرد با بمب اتم، با موشکای در واقع هایپرسونیک و موشکای بالستیک و از این جور چیزها. و محمد مخبر، میدونید که یکی از کارتل‌های اقتصادی جمهوری اسلامی بود، یه مدت مشاور رهبر کشته شده هم بود و آستان قدس رضوی با میلیاردها میلیارد دلار سرمایه زیر نظر این آقا بود، آقای محمد مخبر، گفته یا پروازها برای همه برقرار است یا آسمان منطقه به روی همگان بسته خواهد شد. تهدید کرد، محسن رضایی هم همزمان با ایشون تهدید کرد که ما اگر قرار پروازمون ممنوع باشه برای بقیه کشورهای همسایه هم همین اتفاق باید بیفته، یعنی تهدید کرد که فرودگاه‌های کشورهای همسایه رو میزنه. و روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی گفته که رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشنهاد آتش بس 7 روزه جمهوری اسلامی که اخیراً تحویل ایشون داده شده بود، قرار بود عراقچی و پزشکیان و هیئت مذاکره کننده ایران منتظر نتیجهش باشن، توسط آقای دونالد ترامپ رد شد و به روزنامه گفته و به فاکس نیوز هم گفته بود ما بعد از انتخابات میاندوره کنگره حمله در واقع هوایی خودمون رو به ایران دوباره از سر میگیریم. و کارشناس صدا و سیما در شبکه 5 جمهوری اسلامی گفته وقت حمله به فرودگاه‌های منطقه است. بفرمایید به حرف ایشون هم گوش بدید. و کارشناس نظامی صدا و سیما هم هست و گفته که در روزهای اخیر پروازهای جاسوسی و شناسایی آمریکایی اطراف ایران بسیار افزایش پیدا کرده است که نشان دهنده یک حمله قریب الوقوع احتمالی به ایران است. و یک مقام ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته که حتی در صورت پذیرش پیشنهاد تهران درباره هرمز امتیاز هسته‌ای نمیدهیم، ندهید، منتظر نتیجهش باشید. و چند به اصطلاح فعال رسانه‌ای از جمله هاتف صالحی، علیرضا تقوی نیا، سید محمد مرندی، اینا همه در توییتر و در ایکس یک به اصطلاح توییت های خودشون رو زدن و گفتن که
مثلا حمل قریب الوقوع، آیا پزشکیان نباید از صلح حرف میزد توی منطقه؟ و میبینید صفحه‌های ایکس و صفحه‌های سوشال مدیای این آقایون رو. و خبر اصلی اینه که دفتر نخست وزیری عراق امروز شنبه 4 مهر گفته که در حال گفتگوی مستقیم با ایالات متحده هستیم برای مستثنا کردن برخی فرودگاه‌های این کشور از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا که به دلایل انسانی باید باز باشن، به دلایل درمانی، تحصیلی، سفرهای مذهبی و منافع غیر نظامی. میدونید که دیروز هم فرودگاه‌های اقلیم کردستان سلیمانی و اربیل به این ممنوعیت پرواز پیوستن چون چاره ای ندارن. ایالات متحده وزارت خزانه داری آمریکا اونا رو مثلا تحریم میکنه. اما آقای علی زیدی نخست وزیر عراق گفته که در حال گمانه‌زنی و رایزنی هست با ایالات متحده که یک سری از پروازهای انسان دوستانه و تحصیلی و درمانی و اینجور چیزا رو از این تحریم خارج کنه. و مسعود پزشکیان در گفتگویی که با فاکس نیوز داشت در مورد تصمیم گیرنده های نظام صحبت کرده، گفته یک تیم 6 نفره با حضور نمایندگانی از نهادهای امنیتی، مجلس و دولت درباره مسائل کلان صحبت میکنن. بس تلویحا میشه گفت که از مجتبی خامنه ای خبری نیست، اما اکثر وقتا ازش خبر میدن. و در پایان مجله لوموند گزارش داده که تصمیم آقای امانوئل مکرون برای اعزام نیرو به عربستان چرخش سیاست فرانسه رو نشون میده که میخواد برخلاف اون پیشنهادی که اون دوره دونالد ترامپ بهش داد که در جنگ 40 روزه حداقل از خاک فرانسه برای پرواز هواپیما استفاده بکنن و قبول نکرده بود فرانسه، الان این یک چرخش اساسی سیاسیه که نیرو و تجهیزات و آمادگی خودش رو برای جنگ در خاورمیانه در کنار عربستان سعودی اعلام کرده. خبرهایی که براتون انتخاب کردیم امشب شنبه اول هفته به پایان رسید. براتون هفته پیش رو رو هفته شاد و سالم و با نشاط و پر از برکت آرزو میکنیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و زندگیتون پر برکت.

0: میوزیک بای مسعود مفیدی.
1: سلام به یک عمق میدان دیگر با من فهیمه خضر حیدری، خوش آمدید.

0: امیدوارم که صدای گرفته من امشب به لطف حضور مهمان عمق میدان جبران بشه. مهمان امشب من در عمق میدان بیش از 50 سال از عمر خود را در سپهر سیاسی ایران گذرانده، همانجا نوشته، پژوهش کرده و اثر گذاشته. او در جنوب تهران به دنیا آمد سال 1332. از نوجوانی به سیاست علاقمند بود، اما در دانشگاه پزشکی خواند. برای مدت‌ها در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های محله‌های نابرخوردار شهر پزشکی می‌کرد. از نظر فکر سیاسی او را می‌توان در بسته‌بندی چپ گذاشت. پس از واقعه سیاه‌کل در سال 1349 به سازمان فدایان خلق گرایش پیدا کرد، اما در انشاب‌های بعدی این سازمان به راه دیگری رفت. در دوران پهلوی چند بار بازداشت و زندانی شد. بعد از انقلاب 57 هم سرنوشتش چنین شد که در موج سرکوب و کشتارهای دهه 60 او هم ناگزیر ایران را ترک کند. دور از ایران، مهمان امشب من به تدریج از چپ لنینیستی جدا شد، به سوسیال دموکراسی گرایش پیدا کرد و بعدها از بنیانگذاران سازمانی شد به نام سوسیال دموکراسی برای ایران. مهمان من اگرچه پزشک است، اما گزاف نیست اگر بگویم بیش از هر چیز عمر خود را صرف نوشتن و تحقیق کرده. نزدیک به 30 جلد کتاب نوشته. رمان‌های مثل بچه‌های اعماق و از سرزمین تلخ در ادبیات داستانی و چندین کتاب درباره جنبش و تاریخ روشنفکری ایران. او از معدود پژوهشگران است که روی دگراندیشی و کشتار دگراندیشان در ایران کار کرده. پژوهش‌هایش درباره کشتارهای سازمانیافته دگراندیشان و فهرست پزشکان و روشنفکران اعدام شده در ایران از مهمترین منابع مستند در این زمینه به حساب می‌آیند. وقتی یکی از آخرین کتاب‌هایش گل‌های کویر، روشنفکران و روشنفکری در ایران به دستم رسید، دیدم ساعت‌هاست کتاب را ورق می‌زنم و از تلفیق موفق ادبیات و تاریخ و تحقیق سر شوق آمدم. با خودم فکر کردم که نویسنده این کتاب رو باید به عمق میدان دعوت کرد، مخصوصا که در کتاب دیگرش زنگی‌های گود قدرت به نقش سیاسی اجتماعی جاهل‌ها و لات‌ها در تاریخ معاصر ایران هم پرداخته و از سنت فعالیت سیاسی چماقدارها و جاهل‌ها گفته، از آنچه خود او جاهلیسم در حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی در داخل و خارج ایران می‌خواند. او همچنین در آثار دیگرش به خودکشی هنرمندان و نخبگان ایرانی توجه کرده و به این ترتیب به قول رامین جهانبیگلوی فیلسوف تصویری چند لایه، چند بعدی و پویا از سیاست و روشنفکری ایران به دست می‌دهد. او که امروز خود را یک سوسیال دموکرات جمهوری خواه می‌داند و در چند ائتلاف اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور هم فعال است، در سال‌های اخیر با یادداشت‌ها و تحلیل‌های صریح و بی‌تخفیفش درباره سیاست ورزی چهره‌های سیاسی مختلف بحث و مناقشات قابل توجهی هم در طیف‌های گوناگون اپوزیسیون برانگیخته. مهمان امشب من دکتر مسعود نقره‌کار، پزشک، نویسنده و پژوهشگر. خیلی خوش آمدید آقای نقره‌کار به عمق میدان.
1: درود می‌فرستم برای شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. خوشحالم باهاتون هستم.
0: ممنونم از وقتی که به من دادید. می‌خوام اگر که موافق باشید از مسیری که شما آغاز و طی می‌کنید گفتگوی امشب رو شروع بکنیم. به نظرم در یه سطح دیگه در واقع نگاهی است به مسیر یک نسل. شما در سال 1350 در 18 سالگی اونطور که خودتون گفتید به خاطر داشتن کتاب‌های چپی در خانه بازداشت میشید، در زندان مورد ضرب و شتم قرار میگیرید در زندان قزل قلعه. بعدها در یک مصاحبه گفتید که اون شکنجه‌های فیزیکی هیچ، اما توهین‌ها و تحقیرهای اون تجربه هنوز با شما هستند. و بیاین از اینجا شروع بکنیم که دقیقاً چه چیزی از اون بازجویی‌ها بود که 50 سال بعد هنوز شما رو رها نکرده.
1: بله، ببینید سال 50 در واقع یک سال بعد از واقعه سیاه‌کل که بهمن سال 1349 بود، بگیر و ببندها و دستگیری‌ها از سوی ساواک خیلی افزایش پیدا کرد و خب ما هم یه جمع کوچکی بودیم در محله نظام‌آباد که به هر حال یه جمعی که گروه مطالعاتی بودیم، گروه کوه بودیم و سمپات سازمان چریکای فدایی. یکی از دوستان این جمع دستگیر میشه، دانشجو دانشکده فنی بود، به تصور اینکه ایشون با چریکا ارتباط داره در واقعه سیاه‌کل هم نقش داشته، البته تصور غیر واقعی. خب ایشون زیر شکنجه هایی که میشه، فشارهایی که بهش میاد، نام های برخی از دوستانشون رو میبرن از جمله من و خب سراغ من هم میان. موقعی که سراغ من اومدن تصور من این بود که فقط برای پرسش و یه بازجویی ساده است و خب فکر میکنم قصدشون هم همین بود، ولی وقتی در منزل ما به اتاق من رفتن و کتابهایی رو دیدن، از جمله کتابهای به قول اونها چپی که بیشتر در حوزه ادبیات بود، خب من رو دستگیر کردن. و
0: یادتون میاد چه کتابایی بود آقای نقره‌کار؟ میگین بیشتر ادبیات بود، برام جالب بدونم چه کتابایی.
1: کتابای صمد بهرنگی بود، درویشیان بود، توی همین اینا به ذهنم اصلاً ترجمه هایی هم بود. خب اینها این کتاب ها رو برداشتن، البته طنز نیست، ولی یک کتابی هم به نام پزشکی بود، روماتیسم، اون رو هم جز اون کتاب ها بردن، فکر کردن چون اسم داره و هر حال ارتباطی با اسمای دیگه پیدا میکنه. همین اسباب خنده خودشون هم شد. به هر حال من رو بردن قزل قزله، تو راه هم البته فحاشی و تحقیر و پس گردنی زدن و اینها به راه بود. در زندان قزل قلعه برخوردی که با من کردن خب برای من سنگین بود، جوانه 18 ساله اون موقع. خب در بعد به ورود واقعا یکی از اونا کشیدهی به من زد که بلا فاصله از بینی من خون اومد و من گیج کرد و کتک و برخورده این گونه که مهم نبود، ولی فحاشی هاشون و مسائلی که مطرح می کردن بسیار بد بود، یعنی فحاشی های جنسی به ویژه و حتی دست زدن به بخشهایی از بدن من با تمسخر برای تحقیر من و فحاشی نسبت به خودم که جای خود خواهر مادر و این گونه فحاشی ها. منتها آنچه که تو اون مقطع خیلی من اذیت کرد رو در رو کردن من با اون دوست بود، دوستی که الان کاناداست و عمرش دراز بود، که وقتی منو با اون روبرو کردن خب واقعا من به قول معروف ریختم وقتی اونو دیدم، باند پیچی هایی که به پا و دستش بود و وضعیت به هر حال تلخی که داشت. یه دیداری بود و سوالایی از اون کردن و اونو بردن. بعد از بردن اون هم باز این فحاشی ها و برخورده با من بود، از جمله یکی از همون آقایون از من پرسید اینش شناختی؟ گفتم خب آره دوستم و به همین خاطر من آوردین اینجا. گفت با هم رابطه جنسی هم داشتید؟ همون کلمه رابطه جنسی نه، بلکه اون واژه‌ای که عوام در رابطه با ارتباط به جنسی دو پسر یا دو مرد میگن. برام شخصی آمد که ساقی نام داشت، رئیس زندان قزل قلعه، استوار گروه ساقی که خیلی هم البته بامزه، اومد با اونا صحبت کرد. بعد با یکی از اونا گفت بابا ول کنید این بره، اینا چی هم میگیرین میارین؟ گاو میارین؟ اینا ژان پل سارت میرن بیرون. سارت هم البته میگفت سارتر، که بعد منو آزاد کردن. این تجربه اون دوره بود. ولی خب
0: آیه نقره‌کار، در اون دوره همسر شما هم صرفا به جرم همسر شما بودن بازداشت شدن و بعد از 4 سال، در اون دوره نه، در دوره های بعد، در واقع در زندان جمهوری اسلامی، یعنی دوره بعدی هم شما به حال این دردسرهای سیاسی رو داشتید که در نهایت مجبور شدید از کشور خارج بشید. من در اینجا خیلی کوتاه میخوام راجع به این هم بدونم، همسر شما فقط به جرم این که همسر شما بودن بازداشت شدن در جمهوری اسلامی، خودتون گفتید اسیر و گروگان بودن و در تمام مدت شما در تبعید بودید. این جالبه که بدونیم که ارتباط شما در اون مقطع از تبعید با خانوادتون چگونه بود، چه احساسی نسبت به اون دوره دارید؟
1: بله ببینید، اون مقطع خانم من فعال سیاسی بود، ولی دستگیریش به خاطر من بود، چون در زندان به او گفتم که ما تو رو دستگیر کردیم به خاطر شوهرت. البته قاعدتا باید مدت کمی زندان میمون، چون واقعیت شاید به خاطر من گرفته بودنش، ولی خواستاری داشتن که ایشون به هیچ وجه قبول نکرد و بیش از 4 سال در زندان بود و بعد از 7 سالم به هم رسیدیم. ارتباط ما با هم بعد از مدتی البته از طریق نامه بود. طبیعیه برای من خیلی سخت بود، رنج های تبعید جای خودش و خب رنج این که به هر حال عزیزترین کست در زندانه، به ویژه در مقطع سال 67 که اون کشتارهای تابستانه سال 67 اتفاق افتادشون در زندان.
0: اون نامه ها هم باید نامه های تاریخی و ارزشمندی باشه، روایتگر و شاهد دوران تلخی از جامعه ماست. حالا راجبش صحبت میکنیم. آقای نقره‌کار، در این حال شما دوران و حرفه پزشکیتون هم برای من جالبه، با این روحیه موشکافی که دارید در کتاب هاتون هویداست، برام جالبه که بدونم. خب شما در اورژانس در اتاقهای جراحی کار کردین، آیا بیماری هیچ وقت بود که مواجهی با او یکی از باورهای سیاسیتون یا تصورتون درباره آدمها یا مبارزه یا جامعه رو تغییر داده باشه، بدون اشاره به هویت خصوصی و اگر بخواید بر ما بگید؟
1: ببینید، خب گرایش امثال من به مبارزه سیاسی یک بنیان دانشی و یا فلسفی نداشت. خود من به خاطر دیدن بی‌عدالتی ها در جامعه، تبعیض ها، فقر، اینا به سیاست رو آوردم. کارم هم تو حوزه پزشکی، خب واقعا تو جایی کار کردم که با این بی‌عدالتی ها و فقر به نوعی مواجه بودم. در واقع تو چهره بسیاری از بیماران این وضعیت رو می دیدم و خب نمیتونم مشخص بگم کدام بیمار، ولی اتفاقایی رو شاهد بودم که رو من خیلی تاثیر گذاشت. در مقطع جنگ من تو اورژانس کار میکردم، آوردن زخمی های جنگی و همینطور اسرای جنگی زخمی. خیلی مسئله جنگ و صلح رو برای من تو ذهنم خیلی برجسته کرد. و یا کار با جذامیان و دیدن اون فقر دردناک و تلخی که در میان اونها بود، خب اون هم روی من خیلی تأثیر گذاشت. فرد نه، بلکه در واقع یک تصویر کلی از آنچه که باش مواجه بودم در دوران پزشکی برای روی من خیلی تأثیر می‌گذاشت و باور منو به مبارزه بیشتر می‌کرد و مصمم‌تر.
0: این هم مثلا مبارزه کردید و بعد انقلاب 57 مجبور شدید که ایران رو شما هم ترک بکنید در دهه 60 اگر اشتباه نمی کنم. اون مقطع چه اتفاقی افتاد؟ چرا باید ایران رو ترک می کردید؟
1: بله، خب من با بخشی از سازمان فداییان که تحت عنوان فداییان خلق 16 آذر معروف بود شده بودند و معروفند، من با اونا کار می کردم و آدم فعالی بودم از نظر سیاسی، با این که خب تو مطبای مختلف، تو اورژانس‌های مختلف کار می کردم، ولی کار سیاسی مستمر داشتم، چه در حوزه تبلیغی چه در حوزه ترویجی، و خب شناخته شده بودم. به هر موقعی هم که البته اونا هم میدونستن ولی منو آزاد گذاشته بودن، حالا به هر دلیلی، ولی متوجه شدم، به من اطلاع دادن، یعنی در واقع خود اونا نشون دادن که آمدن منو دستگیر کنن، که من اون موقع در یکی از مطب‌ها در قائم شهر کار میکردم، که خب مجبور شدم ایرانو ترک بکنم. و بعدم که همسرم رو گرفتن و به گفته اون اگر خودم رو میگرفتن در واقع حکم اعدام بود.
0: بله، به حال شما به موقع از ایران تونستید که خواهش بشید. اشاره کردید به تعلق فکریتون به، حالا من دوستم به تحولات فکری سیاسی شما هم نگاه بکنیم، تعلق فکریتون به فدایان خلق، نزدیک به دو دهه با فدایان خلق بودید و در تبعید از اونها جدا شدید. اون جدایی دقیقاً بر سر چه اختلاف نظری بود؟ آیا یه نگاه منتقدانه داشتید اون موقع یا امروز نگاه منتقدانه دارید به سالهای مارکسیستی زندگی خودتون که ممکن در نوشته‌هاتون هم کمتر بیان کرده باشید؟
1: ببینید، جدایی من از این سازمان هم دلیل سیاسی داشت، هم دلیل نظری داشت. در واقع آنچه که در گذشته تجربه کرده بودم، وقتی بازنگری کردم در خارج می‌دیدم خب چه اشکالات اساسی عمل می‌کرده. رخدادها و رویدادها هم بودن، اون فروپاشی سوسیالیسم واقعا موجود و تجربه‌ای که من در غرب به هر حال باهاش آشنا می‌شدم. به هر حال این مجموعه باعث شد من از این سازمان جدا شم، ولی زندگی تشکیلاتی در این سازمان هم روی من خیلی تأثیر گذاشت. یک زندگی تشکیلاتی تلخ که من البته این رو نوشتم، و مناسباتی که واقعا مناسبات آزاردهنده بودن برای من و خیلی ها، و خود همون هم سبب شد که من سرانجام از این مجموعه فاصله بگیرم.
0: میدونید آقای نقره‌کار، این روزها به دلایلی که حالا ما در برنامه جداگانه بهش خواهیم پرداخت به زودی، اساسا چپ به یه جور ناسزا بدل شده. ما نمیخوایم به همه اون دلایل طبیعتا اینجا بپردازیم، اما شما فکر میکنید چرا؟ از کجا میاد این؟ آیا عملکرد خود گروه‌های چپ به شکلی مؤثر بوده؟ همین مناسبات آزاردهنده، زندگی تشکیلاتی، نقدهایی که به حال به چپ وارده، در این حال که میدونیم ریشه های فراتر یا مستقل از این نقدها هم وجود داره در این ایجاد فضای چپ ستیزی، اون رو مستقلا بررسی میکنیم. میخوام ببینم شما اگه بخواید به چپ نگاه کنید چه خواهید گفت؟ یک نگاه خیلی کلی.
1: ببینید، من هنوز خودم به نوعی به عنوان سوسیال دموکرات متعلق به این خانواده میدونم، تا حدی، در حد یک سوسیال دموکرات، و فکر میکنم چپ در معنایی که بهتر از من میدونید به هر حال یک جریان فکری سیاسی و حتی میشه گفت در حوزه سازمانی یه جریان مترقی بوده و هست و میتونه باشه، متأسفانه نه اون چپی که ما در داخل ایران متاسفانه در بخش اعظم تاریخ چپ ایران تجربه کردیم. خب چپ ایران چپی بود که اشکالاته و الان هم هست، همین امروز که اشکالات بسیار زیادی داشت. درسته چپ ستیزی برخیش برمیگرده به نگاه نهاد دین به چپ، به نگاه نهاد سلطنت و استبداد به چپ، به خیلی از عوامل دیگه. چپ ستیزی به هر حال ریشه‌اش اونجا است، ولی خود عمل کرده چپ و جریان‌های چپ خب در تشدید این ستیز نه مخالفت، به نظر من نقش داشتن. وقتی تاریخ چپ ایران رو می‌بینیم خب متوجه میشیم، نمونش تجربه‌ای که در مقطع انقلاب بهمن داشتیم و دیدیم که بخشی از آنچه که به عنوان چپ در جامعه ما مطرح بود تو چه مسیری رفت. بنابراین میخوام بگم که جدا از اون عواملی که من خدمتتون اشاره کردم، خود خطاهایی که جریانهای چپ و چپها در ایران داشتن در بروز این چپ ستیزی نقش داشت.
0: آیا میتونیم یکی از مهمترین مقطع‌ها برای این خطاهایی که شما بهش اشاره میکنید و همون انقلاب 57 بدونیم؟ میدونیم که جریان روشنفکری ایران در انقلاب 57 با انتقادات زیادی روبرو، پشت فریاد جمعی حرکت کردن، فراسور رو ندیدن، نقش روشنفکری به عهده نگرفتن یا اساساً هراسیدن یا جرأت نکردن از اینکه خلاف جریان عمومی حرف زدن، اینا همه انتقادهایی است که به گروه های چپ و گروه های روشنفکر در مقطع انقلاب 57 میشه. شما نکته ای دارین در این مورد بخواییم با ما در میون بگذاریم؟
1: ببینید، اولا این که روشنفکری و چپ رو یکسان نباید گرفت. این یکی از مشکلاتی بوده که در جامعه ما بوده، هم از سوی مردم، هم از سوی حتی بخشی از کسانی که آگاه بودن و تحصیل کرده و
0: ولی آقای نقل‌کار، روشن فکری ایرانی به معنی حالا اگه معاصر بخوایم صحبت بکنیم تا حد زیادی چپ نیست؟
1: خب ببینید، روشن فکری در جامعه ما در دوره‌های مختلف گرایش‌های مختلف سیاسی و فلسفی بر اون غالب بوده. یه دوره اصلا نه، شما ببینید در دوره قاجار و در دوره مشروطه حتی رضا شاه آنچه که بر روشنفکری ما، گرایشی که بر روشنفکری ما غالب بود در جریان روشنفکری و میان روشنفکران، اتفاقا تمایل به مدرنیته و مدرنیسم و مفاصله گیری از اون چپ بود. آنچه که بعد از سال 1120 در جامعه ما رخ داد، به هر حال مسئله حزب توده، آنچه که در اتحاد شوروی گذشت، گرایش غالب در روشنفکری رو یک گرایش مارکسیستی و کمونیستی کرد با این تعبیر. از اون تاریخ و در اون تاریخ است که فی‌الواقع چپ رو معادل با روشنفکری میبینن، برای اینکه خب واقعیتش در میان چپ ها روشنفکران بسیاری بودن. حتی همین واژه روشنفکر، تبدیل واژه منورالفکر به روشنفکر از سوی چپ ها بود، بسیاری از چپ ها هم روشنفکر بودن. ولی اینکه بخوایم اینها رو در واقع هم پوشان و این همان بدانیم به گمان من خیلی درست نیست. ولی ما روشنفکری چپ داشتیم و داریم.
0: خب اجازه بدید پس من سوالم رو برای اینکه به پاسخ برسم اینطوری تغییر بدم. روشنفکری چپ در مقطع انقلاب 57 انتقادهای زیادی بهش وارده. شما کدوم بخش انتقادها رو میپذیرید؟
1: ببین کلا در مقطع انقلاب روشنفکری ایران انتقاد وارده و خب مرتکب خطا و لغزش شد، البته بخشی از روشنفکری ایران که میشه توضیح داد که امروزا البته خود شما میبینید این روشنفکر ستیزی و فرافکنی هم میشه، همه چی به گردن روشنفکران در اون مقطع انداخته میشه که اصلا صحیح نیست، یک ارزیابی و یک داوری به نظر من غیر منصفانه و غیر نادقیقه. ولی روشنفکری بخشیش تو اون مقطع خطا کرد، درزش داشت، دلایلش البته روشن فرصت شد میشه برشمرد و از اون بخش بیشتر بخش روشنفکری بودن که روشنفکران چپ معروف شده بودن، بخشیشون روشنفکر نبودن، در واقع کنشگر سیاسی و فرهنگی بودن، ولی جامعه ما و اون بخش آگاه جامعه ما بیشتر به عنوان روشنفکر به اونا نگاه میکرد و حضور داشتن، نقش داشتن. روشنفکری رو در واقع در حزب توده، جریان فداییان و خیلی از جریان‌های دیگه می‌دیدن.
0: آقای نقره کار اجازه بدید کمک کنم بریم به یه بخش دیگری. میخوام ببینم شما چه نقدی به روشنفکری ایرانی دارید دیگه، به خصوص در مقطع انقلاب 57. از خودتون خوندم که شباهت‌های دیدگاهی بین دیدگاه روشنفکران و گروه‌های مذهبی در اون مقطع می‌بینید، این رو برام توضیح میدید؟
1: دقیقاً. ببینید روشنفکری یه مشکلی که داشت از همون ابتدای شکلیش درک التقاطی داشتن بود، از همون ابتدای مشکل داشت و در واقع به نوعی مذهب اسلام و به ویژه تشیع با اون نتونسته بود تعیین تکلیف کنه. این التقاط در واقع ادامه پیدا کرد. البته روشنفکرانی بودند که فاصله گرفتند ولی روشنفکری ما نه. ببینید در مقطع انقلاب روشنفکران چند نکته داشتن که به نظر من به اون در واقع وادی خطا لغزیدن. یکیش اولا این بود که یک شیفتگی و انقلابیگری در روشنفکری ما اون موقع جا افتاده بود، شیفته انقلاب بودن، اون فریبایی به قول معروف انقلابی گری و رمانتیزم انقلابی بود. یکیش در واقع نداشتن، یعنی فقر دانش سیاسی و فلسفی بود و یکی دیگرش هم همین نزدیکی که اشاره میکنید. ببینید اون بخش از روشنفکری به ویژه چپ ها چرا به سمت روحانیت رفتن؟ برای اینکه مسئله بی‌عدالتی طبقه کارگر یک این همانی پیدا میکرد با مستضعفان و اون عدالتی که مسلمین ازش نام میبرن. ما دیدیم بارقه‌هاشو تو گفتار برخی از اون چپ ها. این همانی خیلی نزدیک کرد چپ رو در واقع به روحانیت و اسلام که به نظر من یکی از بزرگترین مسائلی که باعث شد همین بود. ببینید هم نگاه به عدالت هم نگاه به امپریالیسم و مسائل جهانی. چپ ضد امپریالیسم در واقع ضد امپریالیسم در از خمینی در حرف و در کردار نمیتونست سراغ داشته باشه. به همین خاطر من البته برای که پرگویی نکنم خیلی خلاصه گفتم این ویژگی ها بخشی از روشنفکری ایران و کنشگران چپ و فرهنگی رو به اون وادی انداخت که شاهد بودیم. البته منم جزشونم، اگر خودم وقتی روشنفکر میکنم ولی من هم تو مختلف.
0: به نکات مهمی اشاره کردید آقای نقره کار، مخصوصا من میخوام این عبارت این همانی رو ازتون بگیرم برم سراغ یه پرسشی که برای خودم خیلی مهم از شما بپرسم، اونم در مورد پژوهش های شماه، چون از یه نظر به خصوص برای من پژوهش هاتون جالبه. موضوع های انتخاب میکنید که کمتر روش پژوهش شده، مثلا روی تاریخ دگراندیشی کار میکنید، روی کشتار و اعدام دگراندیشان، تاریخ روشنفکری و بعد از آن سو تاریخ جاهلیسم. من امیدوارم امشب فرصت بشه بتونیم راجع به همه اینا تا حدی حداقل کوتاه صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم به ما بگید که چه چیز مشترکی همه موضوعات رو به هم میپیونده و شما به عنوان کسی که روی این زمینا کار کردید فکر میکنید که در شکل دهی به تاریخ معاصر ما هر کدوم از این گروه ها چه اهمیتی دارن، چه نقشی داشتن؟ یه سوال جالب میتونه اینجا این باشه که وضعیت ما بیشتر محصول کدوم اینهاست؟ وضعیتی که ایران حرکت کرده به سمتش امروز درش هست، محصول لات‌ها و جاهل‌هاست که شما روشون کار کردین، یا محصول روشنفکراست که باز شما روشون کار کردید؟ آیا جایی هست که اینا به رغم فاصله خیلی زیادی که در اسم و رسم و ظاهر و جایگاه فکری و فرهنگی دارن مشابه عمل کرده باشن یا مشابه عمل کنن؟ چیزی هست که اینا رو به هم بپیونده و این نقطه پیوند به نظر من خیلی مهمه.
1: بله، خب ببینید، البته این سوال من فکر کنم وقت زیادی میطلبه برای پاسخ. من به قول مادرم همیشه آدم شلوغ بلوغی بودم و توی این پژوهش‌ها و تحقیقام هم خودم نگاه میکنم این ویژگی رو میبینم. ولی اولا کارهای من بر مبنای تجربه زندگی من هست. من با جاهل‌ها و لات‌ها زندگی کردم و توی میشه گفت جاهل خیزترین محله تهران زندگی کردم، بزرگ شدم. اون تجربه رو با مطالعه تبدیل کردم به اون پژوهشی که میبینید. از سوی با روشنفکران همینطور، با اینکه اینا در تضادن، خانه‌ای هم ندارن، من با روشنفکران زندگی کردم و اون تجربه زندگی رو با مطالعه و پژوهش به هر حال در راستایی که میبینید پیش بردم و به هر حال قلمیش کردم، نوشتم، کار کردم روش. یعنی مبنای همه این پژوهش‌ها و کارهای من تجربه زندگی منه. منتها اگر بخوام خیلی شسته رفته بگم، من تو پژوهشام یک رابطه میبینم بین انسان و قدرت. شاید دیدن نه، بهش فکر کردم بعدن. ناخودآگاه هم ممکنه کارام در این مسیر بهش رسیده باشم. تو این مجموعه کارهای من رابطه بین انسان و قدرت مطرحه، چه قدرت سیاسی، چه اون قدرتی که در سطح جامعه و میان رابطه بین انسان‌ها وجود داره. بنابراین میتونم بگم بیشتر اون حلقه واسط یا اون نخ تسبیحی که بتونه این کارهای منو به هم مرتبط بکنه این ویژگی است. اما اینکه الان ما تحت تاثیر کدام یک از این پدیده‌ها، جامعه ما تحت تاثیر کدام یک از این نکاتی که من تو پژوهشام دارم یا اون محورهایی که مطرح کردم، ما مؤلفه‌هایی که مطرح کردم، تو کدوم یکی از این مسیر افتاده؟ من در کتاب زنگی‌های قدرت گفتم مشکل جامعه ما و ویژگی حکومت اسلامی آخوندیسم و جاهلیزمه. درسته موارد دیگه‌ای رو میشه نام برد. ما جاهل ها و لات ها رو، این گروه اجتماعی رو در جامعه همون دست کم گرفتیم. موقعی متوجهشون شدیم که دیدیم تو حکومت هم. یه پای حکومت هم. تو تمام عرصه‌های حکومتی هست. و روحانیت هم دست کم نگرفتیم، ولی روحانیت خودش قدرتمند عمل کرد، حمایت هم شد از طرف حکومت ها، به قول خودشون ذل السلطان ها و و و. بنابراین میخوام بگم من روی بخش نقش جاهل ها و لات ها خیلی تاکید دارم. اینها تو سه نقطه عطف تو تاریخ سیاسی ما خودشون رو نشون دادن، تو سه چهار تا بیشتر، ولی ما نفهمیدیم. یعنی ما، یعنی منظور من خودم میگم، ببینید توی انقلاب مشروطه در تومان لوتیا توی اون فتنه توپخانه و جاهای دیگه نشون دادن دارن چیکار میکنن.
0: بله.
1: در 28 مرداد سال 32 نشون دادن، شورش و بلوای 15 خرداد 42 نشون دادن و بعد در انقلاب. ما دیر متوجه شدیم. من فکر میکنم خیلی الان جامعه ما، منظور بیشتر ساختار حکومتی و ساختار سیاسی و بعد تسریش به جامعه، همون جاهلیزم و لاتمداری رو بیشتر تو رگشون اونجا بیشتر.
0: ولی به یه پرسش من پاسخ ندادین. اگه خیلی کوتاه ازتون پرسیدم که خب حالا بین این لات‌ها و جاهل‌ها، این طبقه و طبقه دیگری که خیلی مطالعه کردید، با هر دو هم تجربه زیسته دارید، آیا هیچ خط و پیوند مشترکی هم هست؟ روشنفکران و این گروه؟
1: خب رگه‌های جاهلی و لاتی و حالا میگن لومپنیزم، بله در جریان روشنفکری ما وجود داشته، چون در بخش‌هایی امروز هم شاهدیم، داریم می‌بینیم. و خب اینا قابل تفکیکن از هم، ولی از هم به هر حال تأثیراتی گرفتن، به ویژه جریان‌های سیاسی، کنشگران سیاسی و فرهنگی و بخش روشنفکری ما تأثیر گرفت.
0: من میخوام ببینم این طبقه لات‌ها و جاهل‌ها که شما راجبشون صحبت میکنین، اینا چطور جذب گروه‌های مذهبی و حکومتی میشن در طول تاریخ معاصر ما؟ بالاخره طیف‌های مختلفی هستن، چه شباهتی هست بین این گروه‌ها و گروه‌های مذهبی و چرا اینا مهمن؟ اونقدر که شما راجع بهشون پژوهش کردید، الان گفتید در سه مقطع نقش آفرینی کردن، اما میخوام ببینم مثلا فرق لات‌ها و جاهل‌های جمهوری اسلامی با لات‌ها و جاهل‌های پیش از جمهوری اسلامی چیه؟ اینها الان دارن بیشتر در سرکوب مردم نقش آفرینی میکنن یا جاهای دیگه هم به نظرتون هستن، یا اصلا کل حکومت رو در اختیار دارن، شکل عوض کردن؟ یکم راجع به این پدیده هم بیشتر برای ما توضیح بدید و نقشش در قدرت سیاسی.
1: ببین تو تاریخ ما نه جاهل ها و لاتا، جریان هایی که اسلاف جاهل ها و لاتا یا به هر حال شجره اونها هستند، قبلش لوتی ها و همینطور بریم تا خیلی از جریان های تاریخی دیگه، همیشه در کنار کانون قدرت بودن. این کانون قدرت یا کانون قدرت دینی و مذهبی بود یا کانون قدرت استبداد سیاسی و که تو جامعه ما در واقع سلطنت. لاتا و جاهلا همیشه یا نزدیک به دربار بودن.

0: قدرت ها هم اینو فهمیدن، از اینا استفاده میکنن به عنوان ابزارهای سیاسی و پیشبرد خواستهای سیاسیشون. اینو ما هم در رابطه با نهاد سلطنت میبینیم، هم در رابطه با نهاد دین. دلیلش اینه که اینها گرایش پیدا میکنن به سمت قدرت. دلیل دیگه ای داره، الان وقت نیست. فقط این رو بگم که الان در شرایط کنونی جاهل ها و لاتا تو حکومتن، از روز اول بودن. تو این کتاب من به طور مفصل اینو توضیح دادم که چه کسانی حتی بیشتر در ارگان های سرکوب و نظامی جا گرفتن، ولی در مجلس بودن. ببینید تو پارلمان جمهوری اسلامی، مجلس جمهوری اسلامی میشه این جاهل اولاتا رو دید، در دولت، در قوه قضاییه، در همه بخش شنید.
1: آیا نقره‌کار در مخالفان جمهوری اسلامی هم میشه دید اینها رو؟ چون یه جایی از کتاب زنگی های گود قدرت میگید که شاخصه های فرهنگی و زبان این لات ها و لومپن ها، این گروهی که بررسی میکنید، یک جور لومپنیسم سیاسی آفریده که پدیده های مثل فحاشی به عنوان مبارزه سیاسی رو رقم زده و مانع برای یه جور همبستگی ملی علیه حکومت جمهوری اسلامی. شما این پدیده رو در فضای سیاسی امروز چطور میبینید؟ فکر میکنید چه میشه باش کرد؟
0: ببینید، من حتی بدتر میبینم تو فضای سیاسی امروز. یعنی رفتاری رو تو فضای سیاسی از طرف بخشهایی از اپوزیسیون، البته همه یه طیف‌های اپوزیسیون توشون این ویژگی هست، برخی کم برخی بیش، خیلی بدتر از ویژگی‌های اون جاهلیزمیه که من تجربه کردم. جاهلا و لاتا معمولا فحاش بودن، زبان رکیکی داشتن، زورگو بودن و و و و. ولی اتهام زنی ها، تهمت زنی ها، مخصوصا در رابطه با خانواده های مخالفان، ترور شخصیت ها، اینا رو جاهل اولاد ها هم نداشتن. امروز بخش های از اپوزیسیون خارج کشور دارن، حتی تحت عنوان تحلیلگر سیاسی این آدم ها تو رسانه ها هستن. فقط باید برید متونی که نوشتن بخونید، ببینید نگاهشون نسبت به زن، نسبت به مخالفان خودشون چه نگاهی. حتی تو جاهلا و لاتا هم نبود. یعنی یک پرونده جدیدی باید گشود برای این تعریف و در این حال نظامپند کردن آنچه که داره اتفاق میفته توی ما، ببینید در شبکه مجازی. بنابراین میخوام بگم در تأثیر جاهلا و لاتا بودن، مخالفان سیاسی که ادعای آزادی، دموکراسی و پایبندی به حقوق بشر دارن، همین حکومت اسلامی رو نقد میکنن به خاطر همین ویژگی ها، ولی در رفتار خودشون همون حکومت اسلامی هستن. داریم میبینیم. اگر لازم شد من میتونم توی برنامه بیام دونه دونه برای شما سند ارائه بدم و شواهد. و این البته تو درست تازگی داره، این ویژگی که من عرض کردم، ولی تو تاریخ ما بود، در گذشته هم، در دوره رضا شاه، محمد رضا شاه، قبلش جریان های سیاسی مدعی مخالفت با حکومت و دموکراسی خواه همیشه درون خودشون جاهل ها و لاتایی داشتن و از ابزار جاهلیز برای سرکوب مخالفان و در واقع پیشبرد سیاست های حزبی سازمانی خودشون استفاده میکنن. از حزب سدزیا بگیری تا حزب قوام تا بیان پارینارستا و و و و تا این.
1: آقای نقره‌کار، با این نقدی که دارید حتی از به قول خودتون جاهلیسم هم شدیدتر میبینید وضعیتی رو که مثلا در بین گروه های اپوزیسیون مخالف حکومت دارید توصیف میکنید، اما هیچ گروهی هست که امیدی به حال بهش داشته باشید؟ شما سالهاست که در سپر سیاسی ایران دارید فعالیت میکنید، این هم محور مهمی است از گفتگوی ما. یک جایی نوشته بودید که در یادداشت معروفی که منتشر کردید که تا چند سال پیش کار سیاسی مثلا شاهزاده پهلوی رو پایان یافته میپنداشتید. از این جهت نام میبرم چون همین یادداشت شما خیلی یادداشت مهمی شد و مناقشه برانگیز شد، و همین که خب داریم از یکی از رهبران یکی از گروه‌های مهم اپوزیسیون صحبت می‌کنیم که شما دارید این

0: گروه ها رو در واقع به شکل منتقدانه بهشون نگاه میکنید. میگویید که تا جایی فکر میکردید که کار مثلا گروه پادشاهی خواب پایان یافته است، اما بعد از آشنایی با افکار داریوش همایون و شرکت در نشست های مجازی با خود آقای پهلوی از سال 2020 این نگاه در شما تغییر کرد. برای من جالبه که این سیر تحول رو هم بدونم. این نگاه در شما تغییر کرد، چرا و بعد به کجا رسید؟ الان فکر میکنید که مثلا شاید اگر یکی از گروه های مهم اپوزیسیون در نظر بگیریم، گروه پادشاهی خواه رو تا چه حد از نقد های شما بری هستن، تا چه حد این نقد ها شامل همه گروه هاست به نظرتون؟
1: ببینید، آنچه که من رو نزدیک کرد به شاهزاده رضا پهلوی و به ویژه شخص خود ایشون، که من در دیدارهایی که با ایشون داشتم برای تجربه خوبی دارم، واقعیتش لااقل میشه گفت در گفتارهایی که ایشون داشتن، برخورده که داشتن، و یا بیشتر نزدیک کرد به ابتدا افکار داریوش همایون که امروز حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات مدعیست که افکار اونو دنبال میکنه، که به نظر من خیلی من مطمئن نیستم. آنچه که من نزدیک کرد به این مجموعه بیش از هر چیز، البته نه داریوش همایون قبل بود، اون مانیفستی که جناب رضا پهلوی منتشر کرد تحت عنوان پیمان نوین و اون فعالیتی که در همون مقطع من با این مجموعه داشتم در رابطه با اون کمپین بزرگ نه به جمهوری اسلامی، برای منو به نوعی با این مجموعه نزدیک کرد. اون مانیفست پیمان نوین به نظر من یک نقطه عطفی در رابطه با دیدگاه های اصلا مشروط خواهان و حالا سلطنت طلبان، بهتره بگیم سامانه پادشاهی خواهان و اینا بود، حتما بهش مراجعه بود. منتها متاسفانه اون نوشته های منم تو اون مقاطع بوده و حتی یه دوره هم تو اون گروه مهسا دعوت کردن، من به عنوان مشاور رفتم، باز هم با اتکای به اون مانیفست و با امید به اینکه بشه یک ائتلاف فراگیر و گسترده از مخالفان حکومت اسلامی علیه جمهوری اسلامی شکل گرفت، من با این نیت نزدیک شدم. متأسفانه امروز صادقانه بگم، من گفتار و رفتار آقای پهلوی رو فاصله گیری از همون پیمان نوین میبینم و این رو در جمعی که هستیم با خود ایشون یا دوستان عزیز من که پادشاهی خواهانم مطرح کردم، که در واقع این فاصله گرفتن به نظر من هم خودشونو ضربه پذیرتر کرده و هم اون مجموعه رو.
0: خب پس امروز اصول سیاسی شما چیه آقای نقره‌کار؟ یعنی به گروه پادشاهی خواه هم نزدیک شدید به عنوان کسی با سابقه به هر حال خیلی مشخص چپ، به این گروه نزدیک شدید، اینجا هم دارید میگید که یافت می نشود یا دور شده از آنچه که مانیفستی که مورد نظر شما بوده. خب حالا بین گروه های چپ، بین گروه های جمهوری خواه، بین همه مخالفان جمهوری اسلامی جایی هست که فکر کنید که میتونه فضایی باشه برای فعالیتی که واقعا به نتیجه برسه؟ عمر 50 ساله خود شما در به حال به شیوه مبارزه با جمهوری اسلامی گذشته، منظورم عمر تحقیقاتی تونه.
1: بله، البته خب من انتقاد طبیعی است به سامانه پادشاهی داشتم، دارم و الانم مطرح میکنم و فکرم میکنم درست اینه که آدم با این مجموعه با برخورد انتقادی و پرسشگرانه مواجه بشه، ولی من فکر میکنم نه فقط سامانه پادشاهی، نه راست افراطیش، بلکه راست میانش و بخشای اون و همینطور جریانهای میانه سوسیال دموکرات، بخشایی از چپ دموکرات که حالا همه الا ماشاءالله شدن جریانهای جمهوری خواه، هنوز میتوان امید داشت که این مجموعه از نظر من لااقل بتوانن حول یک سری خواستا و حول یک سری مؤلفه هایی که همشون مشترک ادعا میکنن دنبالشن، مثل سرنگونی حکومت اسلامی، مثل جایگزینی یک حکومتی که آزادی خواه باشه، دموکرات باشه و و و و هنوز من ظرفیت توی مجموعه میبینم. و فکر میکنم باید تلاش کرد. معناش این نیست که اگر من سامانه پادشاهی رو نقد دارم یا به خود جناب رضا پهلوی، خب به جریان های دیگه هم همینطور، معنیش این نیست که در واقع این مسئله تمام شده است. من فکر میکنم هنوز این امید هست و تو این راستا باید حرکت کرد که حداقل بشه اون ائتلاف یا اون جبهه رو شکل داد علیه حکومت و در واقع اون جایگزینی که میخواهیم، برای اینکه خیلی روشنه نه یک شخصیت و نه یک جریان با شناخت که از حکومت اسلامی داریم توان این که بتواند حتی زمین ساز سرنگونی حکومت و آنچه که میخواهیم بعدش باشه نمیتواند باشه. یک مجموعه، یک نیروی سیاسی و اجتماعی قدرتمند و بزرگ که اون هم تنها تو یک همچین ائتلافی میتونیم داشته باشیم، از طیفای سیاسی چپ، جمهوری‌خواه، ملی‌گرا و بخش‌های بزرگی از سامانه پادشاهی.
0: من اینجا البته سوال بیشتری دارم ولی چون به حال داریم به پایان گفتگومون هم نزدیک میشیم، یک ربع پایان نیست، میخوام بتونم گسترده سر هم با شما صحبت بکنم چون خیلی حوزه گسترده است که واقعا میشه با شما گپ زد آقای نقره‌کار عزیز. اینجا میخوام هشدار بدم که ما زمان کوتاهی ممکن راجع به خودکشی صحبت بکنیم، ممکنه بخش از گفتگو برای همه مناسب نباشه. اگر به خودکشی فکر میکنید در ایران با اورژانس اجتماعی تماس بگیرید، 123، در افغانستان با 119، در آمریکا و کانادا با 911. من از اون گفتگویی که داشتیم راجع به مبارزه سیاسی، گروه‌های مختلف سیاسی، گروه‌های اپوزیسیون، نقدی که شما دارید و به حال رأیی که پیش روست، میخوام بیام برسم به اینجا که شما کتاب تراژدی رنج‌های خلاق و خودکشی هنرمندان رو هم می‌نویسید آقای نقره‌کار. آیا اصلا میخوام ببینم چی شد که شما تصمیم گرفتید که به موضوع خودکشی نویسندگان و شاعران بپردازید؟ شاید در یک عبارت کلی تر بشه گفت خودکشی روشنفکران. آیا یک جور ناامیدی سیاسی توی این گروه ها مشاهده کردید؟
1: ببینید، اولا تمایل من به این که راجع به خودکشی بنویسم برمیگرده به دیدن خودکشی یکی از دوستانم در 15 سالگی در یک سن کم در جنوب شهر تهران، که به هر حال دوستان نزدیکی بودیم، یکی از ماها چه کنم 14-15 سالگی خودشو القابیز کرد. خب ما رفتیم دیدیم و از اون موقع من این مسئله خیلی ذهنم مشغول کرد. خب بعدم افتادم تو کار طبابت، زیاد دیدم توی همون اورژانس سوان سوختگی در تهران که من کار میکردم، خودسوزی به ویژه خودسوزی زنان در دوران رژیم پهلوی و اون مقطع دوران سالهای اولیه که بودم، و به هر حال توی حوزه پزشکی زیاد میدیدم و اذیتم میکرد. منتها یه دوستی بود به نام هوتن نجات، یکی از جوانترین و با استعدادترین شاعران جامعه ما، نمیدونم اسمش رو شنیدید یا نه، هوتن نجات به عنوان یک شاعر آنارشیست و مدرن از سال 1152-53 مطرح بود. خب ایشون با یه انتشاراتی کوچیک هم من با برخی از دوستان داشتیم در همون محله نظام آباد کتاب منتشر میکردیم، ایشون کتاب شو آورد برای انتشار باش، من دوست شدم. جوان بود، خیلی جوان بود و بسیار با استعداد. بعد رفت خودش القابیز کرد بدون اینکه ما فلواقع، همون باعث شد که من راجع به خودکشی هنرمندان چه در ایران چه در جهان مطالعه کنم.
0: اون بخشی که راجع به ایرانه برای من جالبه بدونم، آیا خط مشترکی بینشون پیدا کردید؟
1: نه، در رابطه با هنرمندان؟
0: بله.
1: خب بله، تو کتاب هستش. من بعد از خودکشی هوتن مطالعاتی که رو خودکشی هنرمندان تو ایران کردم، دیدم ماشاءالله چقدر هنرمندان ایرانی به ویژه تو حوزه ادبیات و بیشتر از اون شاعران به خودکشی فکر کردن و یا خودکشی کردن. بعد در عرصه جهانی هم نگاه کردم دیدم همینطوره.
0: آقای نقره‌کار، من میخوام به اینجا برسم که آیا چیزی در فضای سیاسی اجتماعی ما هست، یک نوع شاید ناامیدی هست که آدم هایی رو که خلاقانه فعالیت میکنن برای افزودن معنا به جهان رو به این سمت میبره، اگر به این پرسش پاسخ بدید؟
1: بیشتر من فکر کنم اون جهان ذهنیه خود هنرمندان هست. یعنی وقتی روی اون مکس بکنیم، ویژگی هاش و حتی اون بحث های مثل رابطه خلاقیت با بیماری های روانی و حتی خودکشی که الان دیگه خیلی مطرح شده، عوامل محیطی اجتماعی خیلی نقش دارن تو هر خودکشی، به ویژه خودکشی هنرمندان. ولی تو هنرمندان جهان ذهنی و ویژگی اون پدیده ها و اون روند های ذهنی هنرمندان در بروز خودکشی در اونها خیلی نقش دارن، که من به عنوان تراژدی در واقع بهش اشاره کردم.
0: همینطوره. یک یادداشت جالب شما هم سلام آقای فروید هست که نوشتید که زمانی بدون شناخت کافی مخالف فروید بودید و گرایش سیاسیتون بر تشخیص شما از علمی بودن نظریه های او اثر میذاشت. چه چیزی این اطمینان رو شکست؟ یه چیزی که برام اتفاقا در مورد شما جالبه این مواجهه مدام با خودتونه و نوشتن از اون، این به نظرم خیلی آموزنده است. اما میخوام بدونم که امروز چطور متوجه میشید که آیا دوباره ممکنه شواهد موافق خودتون رو انتخاب بکنید؟
1: خب هیچ تضمینی واقعا نمیشه داد، نمیدونم، لااقل من در مورد خودم نمیدم که اشتباه نکرده باشم، ببخشید اشتباه نکنم و یا نگاه هم یه نگاه دقیقی نباشه و تصحیح کنم. در مورد پاولوف و فروید هم من توضیح دادم، واقعا نگاه به پاولوف کرایی یک نگاه ایدئولوژیک بود اون موقع در من، و بعد که فروید رو خوندم و برای دقت کردم دیدم ما از یک جهانی که همون جهان ذهنی است که فروید و خیلی ها راجبش میگن خیلی دور بودیم و خیلی مکانیکی با مسائل برخورد میکردیم. مارکسیسم و ایدئولوژی مارکسیسم این ایرادو داشت، نمیدونم نیچه یا یک کسی دیگه ای گفته، الان یادم نیست، که اگر مارکس هم فرویدو میخوند شاید یک مقداری در دیدگاهاش
0: اثر میگذاشت. آیه نقل‌کار، بعد از سالهای طولانی زندگی در خارج از ایران، آیا فکر میکنید که امروز هنوز ایران رو درست میشناسید؟ یه بخشی از زندگی روزمره مردم در ایران هست که شاید فکر کنید بهش دسترسی ندارید، درکش ممکن نکنید؟ یا اینطوری بپرسم، آخرین بار چه حرفی یا تجربه‌ای مثلا از یک جوان داخل ایران بوده که تصویر شما رو ممکنه اصلاح کرده باشه بعد از این همه تحولات خیلی سریع و پی در پی در جامعه ایران؟
1: خب ببینید، شناخت ما از ایران الان بیشتر شناخت مجازی است. البته این ارتباطات، این قدرتی که ارتباطات و شبکه‌ها دارن، خب خود شما بهتر از من میدونین، روزمره ما رو در جریان مسائلی که در جامعهمون هست قرار میده و اون به نوعی اون ارتباط برقراره، ولی به نظر من هنوز مجازی است و باید اونجا بود تا خیلی از مسائل رو به طور واقعی لمس کرد و باهاشون ارتباط گرفت یا در ارتباط قرار گرفت. واقعا نمیدونم، همین الانشم با خیلی از اقوام و نزدیکان صحبت میکنم میبینم او چقدر در واقع همه چیز عوض شده و من الان اگر رها کنم توی تهران ممکنه نه نسبت به آدم و نه نسبت به مکان و زمان بتونم به سرعت یک شناختی پیدا کنم. ولی خب در حد شناخت مجازی که همه باهاش مواجه هستیم و اینها.
0: خب و این آقای نقل‌کار، این به یک پژوهشگر مثل شما یا به یک فعال سیاسی یا به یک روزنامه‌نگار یا یک به حال کسی از خارج از ایران داره همچنان در مورد ایران کار میکنه، این چه به او میدهد؟ آیا یک نوع فروتنی نظری، آیا یک نوع به حال درنگ بیشتر، یا اینکه به نظر شما این باید چه بده به کسی که خارج از ایران داره فعالیت میکنه؟
1: خب واقعیتش من فکر نمیکنم حالا فروتنی و اینا باشه. ببینید اون بستر واقعی که ما راجبش مینویسیم و کار میکنیم الان دور از ماست، ما توی اون زمینه ها و اون بسترها نیستیم واقعا، و و بنابراین جای خطا تو همه عرصه ها رو باید برای خودمون چه در خبر چه در پژوهش و اینها بگذاریم. و من این رو خیلی ملموس میبینم. این دنیای مجازی الان دنیای دقیقی است با این همه اطلاعات، ولی باز هنوز من فکر میکنم خیلی یک خط اینا رو جدا میکنه از اون از آنچه که در واقعیت جاری است. من میدونم وقت نیست. در مورد اون پرسشی که کردید در مورد یک جوان و اینا، واقعا باید بگم خب جوانهای زیادی الان در ایران کارهایی دارن میکنن که خیلی برای ما درسه. امیدوارم هم اونا از تجربه ما درس بگیرن و ما الان داریم از اونا میاموزیم. یعنی من خودم رو میگم، یعنی من وقتی به جنبش زن زندگی آزادی نگاه میکنم، اون همه جوان دختر و پسر، گفتمانشون، رفتارشون، حرکتشون همه برای من به نظر من درسه. به ویژه اون گفتمانی که مطرح کردن، اون جسارت عقلانی و مدنی که نشون دادن برای نسل من درس بزرگی هست، درس بزرگی خواهد بود. و اونها نه به طور فردی که خیلی به ما باعث شدن ما بیاموزیم، به نوع به شکل جمعی و جنبشی در حرکت‌های وسیع مسائل رو مطرح کردن که هم پرسش از ما بود، هم نقد ما بود و هم درس آموختن.
0: با اون قسمتی که پرسش از شماست و نقد از شماست، از نسل شما و از مسیری که به حال شما طی کردید، مواجهتون چطور بوده؟ اگه بخواید رو در رو پاسخی بدید به کسانی که به حال ممکنه که این پرسش و نقد رو داشته باشن، چه خواهید گفت؟
1: به نظر من بسیاری از اون نقدها و پرسش ها داوری درستیه و نقدهای به جایی است که من فکر میکنم ما باید گوش بکنیم.
0: بعضیاش دچار زمان پریشی نیست؟ آقای من یه دفاعی از شما بکنم، از نسل شما، بعضیاش دچار زمان پریشی نیست؟ ارزش های یک زمانی رو به زمان دیگری نمیبره و بر اساس اون قضاوت نمیکنه؟
1: من فکر نمیکنم، لااقل شاید من هنوز فکرش نکردم. اگه فکر کنم به این نتیجه برسم. الان نقدایی که نسل جوان به نسل ما داره، نه از نگاه های افراطی و فرافکنانه و ستیزی که شاهدیم، خیلی از نقدای منطقی و نقدایی که میتونه سازنده باشه، نقدایی است که الان هم شاید تو همین زمانم وجود داشته باشه. یعنی نه، من اون زمان پریشی یا اون گسه است و اون گسه رو فکر میکنم زیاد نباید بهش اهمیت داد و از روی اون نیست.
0: از چه جهت اینو میگین آقای نقره‌کار؟ دقیقه پایانیه ولی من این برام مهمه. ببینید مثلا وقتی که صحبت از روحیه انقلابیگری میشه، ما در زمانه هستیم در سال 57 که جهان روح انقلابی داره، یا همون مسئله امپریالیسم ستیزی مسئله جهانیه، یا چپ و روشن فکر ایرانی هم خب به حال بخشی از همین اتمسفر و فضای عمومی جهانی است. امروز این خیلی تغییر کرده. در جنبش‌های اجتماعی امروز می‌بینیم اساساً ارزش‌های جهان چیز دیگری است. خب این زمان پریشی نیست به نظرتون که با این ارزش‌ها راجع به اون ارزش‌ها صحبت بکنیم؟
1: نه، خب ما اون ارزش‌های گذشته رو که ارزش تو گیومه تایید نمی‌کنیم. لااقل من خودم بخش زیادی شده نقد کنیم و میگیم درست نبوده و بر مبنای همون نقدی که فکر میکنیم خب اون چیز که درست تره رو الان بیاییم مطرح کنیم و یا با نسل جوان درمیون بذاریم یا اونا هم تجربه خودشون با ما درمیون بذارن. بنابراین من هنوز شاید لازم باشه من بیشتر روی این فکر کنم، ولی چنین تصوری رو ندارم. واقعا فکر میکنم فرق همون نکته که شما گفتید، ما انقلابیگری اون دوره رو من تو صحبتم گفتم، اون رومانتیسم سیاسی قبل از انقلاب الان در جوانای ما نیست. جنبش هایی که الان ما شاهدیم مثل جنبش زن زندگی آزادی بیشتر یک گفتمان روشنفکرانه مدرن و پیشرفته داره، و اگر هم انقلابی گری و یا اون رومانتیسم رو توشون میبینیم، هیجانی و در این حال شور بدون شعور نیست و در این حال گزینه سازه.
0: گزینه سازه و رومانتیسیسم انقلابی توش نیست. آقای نقره‌کار در یک جمله به ما بگید، اگر که جوانی امروز به شما بگه اصلا من نمیخوام قهرمان باشم، میخوام یه زندگی معمولی و امن داشته باشم، در یک جمله چه پاسخی به امیدید؟
1: خب اولا باید ببینم منظورش از قهرمان چی هست. اگر به عنوان یک جوان نمیخواد توی به هر حال مسائل سیاسی، تحولات و رخدادهای سیاسی اجتماعی شرکت بکنه، خب این یک بحثی است. یعنی شرکت نکردن تو این رو قهرمانی میدونه به نظر من، جای صحبت داره و یا برای تعریفش از قهرمانی چیست، ماجراجویی است، شورشگری است، چیست، یه مقداری برای من مبهمه. یعنی در اون شق اولش حتما تشویقش میکنم به مسائل سیاسی اجتماعی فکر کنه، سعی کنه در جهت تغییر شرکت بکنه.
0: سپاسگزارم.
1: قهرمان خوبی خواهد.
0: سپاسگزارم از شما. مسعود نقره‌کار، پزشک، نویسنده و پژوهشگر که امشب در عمق میدان مهمان من بودید. و ممنونم از شما که شنبه شبها عمق میدان رو اینجا با من فهیمه خضره‌ای دنبال میکنید.
2: این صدای آمریکاست.

کسی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

آهنگ و تنظیم عادل دستیار. کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ و رئیس جمهوری چین توافق کردند جمهوری اسلامی هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه و هیچ کشور یا نهادی نباید اجازه پیدا کنه بر آبراهای بین‌المللی عوارض عبور وضع کنه.